0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630222、 玉橋、電話332667。
3: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。
4: 絶対安全グーチルツボ

0: ネットの学校イシス編集学校で師範代という名の編集コーチを務める原田幸子です。この番組はゲストとともに連想を広げ、要約編集をしてお届けいたします。これからの30分どうぞお付き合いください。今日のゲストは以前おもちゃの会にご登場いただきました小磯敦子さんにお越しいただきました。小磯さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。小磯さんはものすごい多趣味な方 で、私はとても前から伺いたかったことが一つありました。それはですね、はい、小磯さん、ダイヤという楽器をなさってるんですよね。
1: はい、しております。
0: ダイヤって聞いてわからない方もいらっしゃると思うんですけれども、何でしたっけ、あれ千と千尋でしたっけ。
1: うん、ジブリの千と千尋の神隠しで、はい、木村由美さんっていう方が、まあ、いつも何度でもっていう曲を弾いて、うん、まあ、日本ではかなり有名に なった楽器ですね。
0: そうでしたね、はい、そもそもあの楽器っていうの本当に珍しいと思うんですけども、はい、始められたきっかけってどういったことがきっかけだったんですか。
1: 私は白川市に住んでるんですけど、うん、ママ友、ママ友がシュタイナー教育にとっても詳しい方だったんですね。で、お子さんもシュタイナー系の幼稚園が当時那須にあって、そこに通わせてた方がいて、でその方からその

0: ライアーっていう楽器を知ったっていうのかな、
1: うん、
0: 地元の白川でもその方たちのグループがちっちゃなコンサートを弾いてくださ、してくださって、それでいやこれ持って運べる大きさだし、なんて素敵な音なんだろうと思って、よし私もやってみるって思い立ったら、吉日的な感じで始めたんです。
1: そうなんですね。だってその頃ってまだそんなにメジャーではなかったでしょ？
0: だから「千と千尋」もやってないから全くメジャーじゃなくて、本当にシュタイナー教育に携わってる方には、まあ、知れた楽器だと思うけど、私もそこで初めて出会った楽器ですね。それは多分1999年、まあ、2000年になったかならないかの時ですね、私が出会ったの。
1: で、シュタイナー教育ってなかなか有、あのね、マイナーといえばマイナーかもしれないけど、有名どころだと斉藤匠さんでしたっけ、匠さんですよね。あの方がシュタイナー教育を受けたというふうな話は聞いてるんですけども。
0: で、やっぱりシュタイナー教育って、子供の自主性とか心とか感性とかね、そういうところを、まあ、基本にしているから、そういう意味で、当時っていうかね、1926年に考案されたまだまだ新しい楽器で、で、まあ、彫刻家のプラハトと、まあ、2人の方によって、まあ、考案された楽器なんですよ。だから1926年だから本当に新しくて、まあ、ケルトナーっていう彫刻家と、まあ、プラハトっていう音楽家によってできたんだけど、で、あれなんですが、今年生誕100年。
1: そうですよね。
0: だから今日、1926年だから、
1: 昭和元年が25年だから、本当100年ですよね。
0: そう。なので、まあ、そういう時にちょうどこれ、翔吾ちゃんに呼んでいただいてよかったわ。もう、来は100年だから、みんなにも知っていただく
1: 本当ね。
0: いい機会になるかと思って。そ
1: なん
0: うな
1: か
0: ん
1: しっかりとその音のことも含めて考えられた楽器っていうのはね、ちょっと何かで目にしたことはあったんですよ。
0: そうなんです。

楽器ね、何でできてるかっていうと、木なんですけれども、その木の木が何かによっても音が多少違うっていう風に言われてるの、うん、でも私もそこまでの聞き違いができるかっていうとそうでもないんですけれども、うん

0: やっぱり生きてるから木も、
1: うん、
0: だからやっぱり長弦って言って弦をね、
1: うん、
0: ちょっと、うん、いじるのが大変な時もありますね。で私のはトニアエリコと桜の木をこうに合体してる木なんだけど、
1: うん、
0: 本当にそれぞれ木が違いますね。
1: 木にも個性があるって言いますもんね、
0: う
1: ん、
0: そういうことですよ、うん、なので、うん、色味とかだけじゃなくて、あとメーカーさんもいくつかあるので、うん、有名なところはその、まあ、考案者である ケルトナーさ
1: ん
0: のところがメーカーでは有名ですけど、
1: うん、
0: あとはザーレムとかアウリスとか、
1: うん、
0: まあ、コロイとかあって、最近は私が始めた当時はなかったけど、最近は日本でも作ってる方がいたりするので、
1: もともとあのドイツですか、発祥は。
0: そう、ドイツの
1: 楽器なんです。なんか長弦も変わってる感じでしたよね、確かハンドルじゃないけど、
0: そうそう、
1: ギターを使って。
0: そうなんです。ただあのギターとか三線とかなさってる方よりも、うん、皆さん難しそうとかおっしゃるけど全然難しくなくて、
1: うん、
0: 長弦さえすれば結局はあの弦は自分の弾きたい音階全部あるんですよ。例えば私だったら、まあなんだろう、あ、ソプラノライア、ソロソプラノライアだったら、うん、まあ平音記号のドからトーン記号の高い方のレまであるとか、もうそれでその弦を弾けば、
1: うん、
0: その音が出るっていう感じになってるので、
1: ピアノみたいな感覚ですね。
0: そう、ピアノと同じなんで、わざわざなんだろう、うん、ほらギターとかバイオリンみたいに指の押さえる位置でどうなっちゃう、
1: うん、
0: こうなっちゃうってことがないので、だからそういう意味ではすごく誰にでもあの長弦をしっかりすることと、あと何、引き損じないというか、まあ、上手に、
1: うん、
0: あの触れることによってあのなんか難しさはとっても半減すると思う、他の弦楽器より、
1: あの指で、まあ、弾く感じになるわけですね。
0: そうなの、あのなんだろう、よくハープとかをやってる方とか、
1: うん、
0: ギターの方とかは、まあ、なんていうの、日本語で言うつばみくっていう感じの引っ掛けるイメージがあると、うん、おこともそうだけど、
1: うん、
0: それじゃなくてね、もう本当にソフトタッチ、あの、まあ、指の腹で弦を隣の弦まで指を移動するぐらいのソフトタッチではないけど、引っかいたりつまびいたりはしないんです。
1: へ
0: え、指、なんていうんだろうね、だからそこでまずは弦楽器をやってた人はちょっとつまずくというか弾きづらいみたい、
1: うんうん、私あのギターとねチェロを昔やって、
0: うんうん、
1: 昔ってあの小学校の頃やってたことがあって、
0: うんうんうん、
1: やっぱりその弾くとか弾くとか、
0: うん、まあ、
1: 弾く弾くっていうのはね、そんなイメージがすごい強かったんですけど、全然違うんですね、うん、
0: ないの、そういうことはないので、かえって弾いたり引っ掛けたりしたら音が、いい音が出ない。
1: へえ、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: そうなの。
1: へえ、
0: なんかそういう意味ではやっぱ変わってるかもしれないね、弦楽器とは言いつつ。
1: あ、でもほら教育のグッズだから。
0: そうだね。あとは、うん、今急に思いついた、バイオリンってさ、弓で撫でるというかあれするでしょ、あの感覚かも、割とそのそういうなんか弦を引っ掛けたりしないのよね、弦を、うん、なんかパッチする感じ。
1: でもね、バイオリンってあの馬の毛がこう、うん、なんていうかな、拡大するとこう引っ掛けるような状況になってて、
0: うんうんうん、
1: それでこう引っ掛けて引くっていう感じだなと思っていたんです
0: よ。そうでしょ、あくまでも引っ掛けるだけでこう、なんていうの、鍵にはならないじゃん。
1: あ、ならない、ならない、
0: 弾くっていうだけで、うんうん、ね、
1: 確かに、ね、
0: なんかハープとか本当にこうに、ハープとかおことはこうに引っ掛ける感じになると思うけど、はいはい、
1: 指を、ね、
0: それはない、
1: 曲げてね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、それはないんですよ。
1: 皆さんもぜひあのね、実際ライアーやってらっしゃる方のを見ることがあれば、引っかいてないところを必ずチェックして
0: そうです、
1: いただきたいところですね。
0: ぜひ、はい。

0: じゃあ小磯さんは、まあ、99年から始められたということだともう20年以上なさってることになりますね。
1: そうなんです。なんかライヤー私も注文して買ったんです、うん、多分2000年に注文して2001年ぐらいに来てるので、多分少なくとも1999年か2000年に始めて
0: 25年、うん、四半世紀だ、
1: 細く長くやってる感じです。
0: いやいやいや、でもそれだけ続くってことはやっぱり魅力がねすごい大きいんだと思うんですけど、やっていて楽しかったことって聞くのも変だけどありますか？
1: 楽しいこと意外にたくさんあって、うん、まずはやっぱりあのさっき誰にでも弾けるみたいな感じで弾きやすい、うん、私にとって合ってる楽器で弾きやすかったっていうのもあって、うんうん、あの練習が苦にならない、それと同時に、うん、音からセラピー楽器っていうことでできてるから、うん、自分が弾いてても癒されるし、うん、あと一番楽しいのはあのライヤーを一人で独奏する方もいらっしゃるんだけど、私はアンサンブルをのグループにいるので、うん、とにかくみんなでハモった時、うん、もうとっても心地がいいんですよね、うん、やっぱり自分だけではなし得ない、うん、あのなんか素敵な音、うん、あれを聞けるだけでまあ満足だから、一人で練習してるよりやっぱみんなで練習してる方が楽しいし、なんかそういうのっていうのは本当に、いや日々楽しいですね、本当に、
0: うん、本当にお好きなのね。
1: 本当に楽しいです。あれは練習たまに本当に苦になる時もあるんですよ、うんうん、覚えられないなとかここはどうしてもっていう時もあるけど、うん、やっぱりそれをこうにクリアしてみんなとハモった時に、うん、あやっぱいいなって自画自賛しちゃうよね。
0: いやいやいや
1: 本当本当。
0: 何人ぐらいお仲間いらっしゃるんですか？
1: 今は9人かな、
0: うん、
1: かなり大所帯だと思います。
0: うん、
1: うん、なので、
0: うん、先生とかはどちらに習いに行かれてたんですか？
1: 私は最初 の、うん、その2000年ぐらいの時は、うん、那須ライアンアンサンブルっていうグループが那須町にあって、うん、そこに行ってたんですね。
0: ね、
1: でもそこがちょっと先生が筑波の方に引っ越されてしまって、うん、おいでにならなくなって、まあ、サークル、ピアノの先生を中心にサークル、でその後はいわきの方に私は個人的に習いに行ってましたね、
0: う
1: ん
0: うん、
1: だから今私たちのグループは先生なしで自分たちで、まあ、独自にサークルとして弾いて楽しんでいるっていう、うんうんうん、グループになりますね。
0: 年齢層とかもまちまちなんですか、メンバーの方々？
1: 多分ね、一番若い人が年齢しっかり聞いてないけど、うん、まあ30代から60代、私のグループは30代から60代ぐらいなんだけど、うんうん、いわきのグループさんにも入ってない、いわきは70代ぐらいのグループよ。だからまだまだ私やれるのという楽しみが、ね、あの須賀川にもグループはね、須賀川も70代ぐらいのグループなんで、もうその方たちを目標にまだまだ私弾けるわって、
0: うん、
1: 長い楽器、
0: 一度私は見せてもらったことがありますけど、はい、結構小磯さんのって大きかったですよね、ライヤー、
1: うん、私アルトライヤーっていうのを自分今担当しているので、うん、一番大きいですよ。
0: だいたい、
1: だいたいで、まあ、50センチぐらいはありますかね、
0: うん、結構な大きさですもんね。
1: そうね、もうちょっとあるかな、50より私は多いか大きいかもしれないです、結構な大きさですけど、担げるし、あの、うん、手に皆さん持って、
0: うん、
1: 移動できるぐらいの大きさですね。
0: ソプラノになると小さくなるとか、あのリコーダーのように、
1: そうそう、気持ち、要するにあのチェロとバイオリンが大きさが違うのと同じで、うん、低い音の方が大きいし、
0: やっぱり
1: 高い方がちっちゃいから、うん、弦の長さも短くなるので、うん、だんだん小さく、ちょっと気持ち小さくなりますよ。
0: アルトは選んだんですか、それともこう役割的に？
1: そう、 ずっとソロソプラノライアを買って、うん、ずっとソロソプラノをやってたんだけど、うん、その自分たちだけで2004年に白川でグループを結成し直したんですよ、うん、ナスのグループが解散というか皆さん引っ越しとかで、ね、亡くなってしまって、うん、2004年に新しいグループ作って何年かは全員がソプラノライアっていうグループでやってたんだけど、
0: うん、
1: やっぱりね曲の幅が、
0: うん、
1: 弾ける幅がやっぱり狭まってきちゃうので、
0: うん、
1: でじゃあ私があの清水の舞台から飛び降りた気持ちであの中古のアルトライアーを購入して、
0: うーん、
1: なので
0: なんかちょっと下世話な話になっちゃうんだけど、はい、中古でおいくらぐらいになるんですか？
1: 当時で60万。
0: ああ結構やまあね、まあ、作る人もそんないらっしゃらないでしょうからね。
1: そう、もうこれは夫とかにバレちゃいけない感じの値段ですけれどもっていうか、
0: いや聞いちゃいけなかった。
1: してますけど、してますけれども。
0: うん、
1: あのだんだんいろいろほらレートとかの問題もあったり技術者の問題もあって、私が始めた25年前よりも、ね、お値段自体が 1.5 倍ぐらいになってるかもしれないです。
0: うん、
1: 今同じものを買おうと思ってももっと高いっていう現実がありますね。あでもこれアルトだからその値段で、ソプラノ買った時は20万ぐらいでした。
0: うん、
1: うん、その25年前とかに、で今だから倍ぐらいの値段になってるかもしれないです。
0: ね、私も楽器一ついいなと思ってギターはあるんだけどね、なかなかっていうのがあって、
1: あとは一生ものだからなんか、これは聞いた話、50、60年目からが一番いいみたいに聞くから、
0: あの
1: 一生ものの、そう、楽器が、うん、だ一生ものの楽器だから、
0: うん、
1: まあ、私も高い買い物したけど、今のソロソプラノライアの方なんか25年やっちゃったら月年間換算1万切るぐらいだからね。
0: まあね、
1: まあ、うん、
0: うん、
1: うん、
0: そっか、でもなんかやっぱり楽器始めるっていうのはそれなりのね、うん、あの投資ももちろん必要だけど、うん、でもその甲斐がありますよね。やっぱり返ってくるものの方が大きいから、
1: うん、ね、あともしやりたいっていう方がいたら、うちのグループはレンタル用も用意してるので。
0: そうなんだ、
1: うん、なのでなんだろう、やってみて本当に続けたいと思えば、
0: うん、
1: メーカー違うけどアウリスさんの10万円台ぐらいのからあるので、うん、あと国産のだって10万円ぐらいのあるので、それが決して安いとは思わない。

っても高い買い物じゃないですか、うん、10万のものを買うとしても。そしたらやはり実際にやってみて、うん、まあ、自分は気に入って続きそうと思った人じゃなきゃやっぱり購入できないと思うので、うちは

0: 考えてみよう。
1: ぜひ。ぜひ。ねえ、うん。じゃあそんな小磯さんの目標って、今後の目標ってどんなことになりますか？
2: 目標はやはり今年ライヤー100周年なので、うんうん、今までの演奏会ってね、うん、ありがたいことに楽器が珍しいこともあって、まあ、幼稚園だったり小学校だったり、まあ、あの高齢者のグループだったり、うん、いろんなところから、まあ、お呼びいただいて声がかかって演奏するっていうのがメインだったんですよ。というかそれ専門で、そのお声がかからない時は、まあ、自分たちが好きな曲を弾くとか、いざという時のために練習をしてるっていう感じで、まあ、年間 4,5 回とかお呼びいただいてやってたんだけど、今年こそその自主公演っていうのかな、自分たちでライヤーを知っていただくための応援会を、演奏会をしたいなって思ってるんですよ。
1: いや楽しみですね、それはね。
2: そうなんです。やっぱりほら、今までって呼んでくれた団体さんの方にしか聞いていただけない、うん、一般の方とかが誰か、うん、そういうのあるんだ行きたいって言っても、その団体の方のためのだから、うん、やっぱり外部の方が入れなかったりするので、うん、やはり万が一ちょっと聞いてみたいな、生のを聞いてみたいなっていう方に、まあ、拙い演奏ではありますけれども、うん、聞いていただく機会を、うん、ね、これを機会に持てたらなっていう。
1: いや、それ本当ですね。
2: 今年の目標なので、
1: はい、その時はぜひ呼んでください。私行きます、駆けつけます。
2: ぜひぜひ白川と那須で今年は計画しようかと言っているので、
1: じゃあ白川の方にぜひ、
2: はい、お待ちしております。
1: はい、いや本当にね、あの一度だけあの仕事の時にお持ちになったことがあって、それからすごく不思議だったんですよ、そのライヤという楽器が。
2: ありがとうございます。
1: 伺えてよかった、
2: ありがとうございます。ちょっとね、値段を聞いたら引いちゃう方もいますが、本当に10万円ぐらいからあって、それがちょっとすごい高く私も感じるんですが、ぜひ一回音色だけでもね、聞いていただけると、うん、拙い音色でもそれなりに聞こえますから。
1: そんな謙遜なさらなくても。
2: 本当本当本当ですよ。ぜひ、
1: ね、で、あのぜひ機会があれば、このラジオでもそのライヤーを、音を交えながら、
2: はい、
1: あの小磯さんの、バイ小磯さんの演奏でね。
2: できるといいですよ ね。なんかそういうのできたらいいですね。自分たちであの練習のためにね、
1: うん、
2: あの録音とかはするんですけどね、
1: うんうん、
2: そうなんです。
1: じゃあ次回はそれを目標にまた、
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: こちらのこそ、ね、お忙しい中今日はどうもありがとうございました。
2: こちらこそ拙い話でしたが、ありがとうございました。
1: またぜひ遊びにいらしてください。
2: はい。
1: お話の中でも触れられていましたが、シュタイナー教育というのはオーストリアの哲学者シュタイナーが提唱した教育思想です。音楽には基本となる音の高さ、基本周波数というのがあります。共通の音の物差しとして通常ラの音が使われますが、これは 440Hz に設定されています。しかしこのライヤは 432Hz に調弦される特色を持っています。これはリラックスができる、また宇宙の調和に合う温かみのある音と言われていて、これこそがシュタイナーの哲学であり教育方針と言われているようです。ライヤはまるで赤ちゃんを抱えるようにして演奏されます。調和の音、そしてこの抱えるという動作で演者は癒しを持って人々に音楽を届けます。そう考えると、このライヤという楽器自体が人々に癒しを与えるために生み出された楽器なのかなと、今回小磯さんのお話を伺っていて思いました。絶対安全グーチルツボ、いかがでしたでしょうか。お送りした曲はジョン・ビリング、エレノア・ブランケット、アクアタイムズ、決意の朝に、木村由美、いつも何度でも、小磯敦子さんをお迎えして、原田さん

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のBのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
5: シュロおじさんのおじライフ。この番組は自然と共に生き、狩猟を通じて命をいただき、半自給自足生活の中で日常を楽しむ、そんな活動をしている狩猟おじさんが皆さんの毎日とどこか重なるおじ暮らしをのんびりとお届けしていきます。今日もどうぞ最後までお付き合いください。5月25日月曜日10時半を回りました。こんにちは、狩猟おじさんです。シュロおじさんのおじライフ、先週までですね、ゲスト会ということで、やらせていただいて、また来週からですね、ちょっと何組かゲストにはさんには出ていただく予定にはなってるんですが、今週はちょっと、間を挟んだ通常会ということで、お届けしたいと思っております。そんなこんなの、おじライフなんですが、先週ちょっとの火曜かな、しゃべりょうタイムでちょこっとお話をさせてもらったんですけど、今回は僕とですね、火曜日のパーソナリティのジャンゴンさんとですね、で実は日本熊森協会というところのですね、お話を、ちょっと講演会をですね、聞いてきました。その感想をね、若干ちょっと前週のコーナーで喋らせてもらったんですけど、もともと兵庫県の中学校の担任をされていた方らしいんですね。で、兵庫県の方で、熊が激減したと、絶滅に近いとっていうことで、生徒さんたちからそういう状況なんだと、どうしたらいいんだというところから始まったというのが、その協会の立ち上げの趣旨だったみたいで、果てはその原因をいろいろ探っていく中で、その環境問題だったり、餌が不足してるとかと、

まあ、いうところでそういう植樹だったりとか、まあ、ブナを増やそうというようなところでこう全国的に、まあ、いろんな活動をされていると、まあ、里山だったりその奥山っていうんですかね、あの昔の自然林を取り戻そうと、まあ、いうような活動をされている団体と。でまあやはり、ここのところもまあ急激に暖かくなってきて、まあ、いろんなところでまたあやばやと、まあ、熊だなんだという目撃情報は相も変わらず出てもくると、まあ、いうところでいろんなところでですね、まあそういうこうセミナーみたいなものであったりというのはよく開催されているのを、まあ、見たり、聞いたりします。でまあ今回のそういう熊森協会さんも、その一つでですね、まあすごく、はい、結論としてはというか、あのすごくお話としてはですね、すごくあのためになってというか、普段あの知らない、あのなかなか福島県から、出ていかない僕からするとやっぱりよその現状だったり、まあ、あの今のそういう、こうね、山の環境が変わるとか、まあ、そういったところが他県の状況がどうなのかなとか、生態系がどうなのかなというようなところもですね、まあ、聞いててだいぶためになりましたし、あ、よそはそうなんだなと。でそういう対策をこういろいろやられてたり、あとまあデータをね、あのいろいろあの示してもらって、こういう経緯だとかああいう経緯だというのをですね、いろいろこうやっていただいたのはもうすごく勉強にはなりました。まあ、そういう面も一理あるなと。いうね、ただなかなかこうね、熊とその人里とのこう住み分けをするのも、まあ、いろんな方がいろんなこう提唱されてるのもなかなかこう何て言うかね、直近すぐに結びつかないというか、現にこうね、僕らみたいなハンターみたいなのがね、急遽緊急重労でやって、去年からですか、やってみたりとかっていうのも、まあ、出てくるぐらい、まあ、急を要す場面も出てきたのも事実ですし、まあ、長期的に見れば温暖化であったりとか、さすがにそういう森の環境が変わっただったり、生態系が変わっただったりっていういろんなこう状況がね、出てきてるので、長期的にはそういう対策をしなきゃいけないんだろうなというのは、まあ、できることが何かあればというのもつくづく思いますし、まあ、そういうこう歴史をね、知るのもすごくいい機会だったなと。あ、こういうことが行われてきたからこういうふうになったんだなと、まあ、いうようなところをこう感じさせる場面もいろいろありましたので、まあ、そういう面じゃすごく、勉強になった、2時間ぐらいでしたかね、話でした。知らないことも、まあ、僕の知識で知らないこともいっぱいあったし、ただやはりね、まあ、福島県もこういう土地柄ですしね、いろいろやはり環境も違うし、まあ、その動物の生態も違うし、まあ、人も変わっていくように動物も変わっていくんですね。やはりこう人慣れしていったりとか、まあ、餌がここにあるとなればこう生息域も変わってきたりなんていうのもどうせ出てくるので、そういったものに今後も含めてでどう対応できるのかなっていうのはやはり、考えていかなきゃいけないし、まあ福島県で言えばやはりね、昔から浜通りには熊は出ないって言われてたのも、もう去年ぐらいから、まあ、今年になればより目撃情報はやはり増えてるのは現状ですし、九州はツキノワグマも絶滅したって言われてるんですね。やはり環境、自然環境が変わってしまったのと、まあ、あと乱獲取りすぎて激減、結局絶滅してしまったと、言われています。で本州だと千葉県が唯一、熊がいないと。それはもう海に面してて、あと江戸川、利根川という大きな川に挟まれてて渡らないと、まあでもね、福島県ですら阿武隈川を渡って浜通りに出てきたりしてるわけなんで、まあ、今後もね、こういう気候変動だったりでどうなっていくかは分からない。で
やはりこうね、緊急重量だったりなんだったりっていうと、まあ、若干のご批判も受けたりはしたりね、まあ、どんな活動も、まあ、こういう植樹をしたりブナをの木を増やそうだったりとか、まあ、そういう活動だったりも、まあ、賛否両論いろいろはあるとは思うんですがね。でもやはり、クマが出てきてるのも、事実、紛れもない事実だし、やはり今までなかった被害が出てきてるのも、まあ、事実なので、まあ、当然目先のこう短期的な解決だけではなくですね、まあ、そういった部分も長期的、中長期的なものも含めて、やはりこうどこかでね、まあ、立ち止まって、まあ、過去のそういうデータとかね、いろんなものに、まあ、基づいてというかな、まあ、考えていかなきゃいけない、まあ、時期にもう来てるんじゃないかなと。まあ、これ毎年同じようなことが多分起こっていくんでしょうから、とは、まあ、常々思ってます。まあ、僕自身も考えていかなきゃいけないだろうし、どう発信していくのかなっていうのはやっぱり常々、やっぱり考えてるところでもあるし、で、今回のセミナーの中で、やはりこうちょっと心に残っているのは、昔の人はどうしてたのかなっていう、こう先人にこう学んでみてはみたいなワードはやはり僕もちょっとなるほどなと思ってて、まあ環境も違うしですね、確かに清掃、人がこう住んでた場所も違うとか、まあ、いろんな条件はあるにせろ、でもね、気候のあったかい暑い時もあれば寒い時もあったり、いろいろ、まあ、それもあったんでしょうし、まあ、そういった時に人をどうやってこう自然と共存したり、ある程度やっていけてたのかなとか、まあ、そういったのも学んでみるというのもまた一つの、手だと思いますしね。で、まあ、通念を通して、思ってるのはやはり熊だけではなくですね、千葉に行けば鹿であったり、やはり野生動物の被害ってイノシシにもしかりですね、やはりいろいろあります。いろんな害獣被害が数億円数十億という規模でですね、全国各地でアライグマであり、僕よく口にハクビシンであったりとか、まあ、それこそ先週もちょっとね、畑のじゃがいもをやられたというも猿であったりとか、いろんな被害も出てるのも事実ですね。まあ、その辺もどうしていかなきゃいけないのかというのは、ただただこう駆除してしまうだけでいいのかとか、まあ、その辺も考えていかなきゃいけないでしょうし、まあ、その原因になるものを一つ一つこう取り除いていくようなこともやっていかなきゃいけないんだろうし、まあ、それと別とともに、やはり僕もこういう活動をしてて、いろいろ新しく知ることがいっぱいあるんですね。でもやはり、まあ、一番のこう原因解決というのかなは、まあ、こういった問題もそうだし、まあ、そうじゃないこともそうなんだろうけど、やはり、まあ、もう知ること、今の状況であったり、まあ、一つ一つそういうことをもうやっぱり知っていくことが、まあ、一番、ね、いいか悪いかは別にしても。まあ、クマの生態にしかり、まあ、温暖化なんでなるんだろうかにしかり、ブナの木であったりね、昆虫だったりのお話も少しされてて、まあ、昆虫なんかも今すごく激減してると言われててね、展示会やったりとか、昆虫の大切さだったりとか、まあ、いろんなところで企画展やれてたりとかっていうのを目にするので、なんでそうなのかっていうことを、まあ、知ることもからまず始まると思ってます。もうすごく大事なのかなというふうに感じています。まずはですね、まあそんなところで、まあ直近ですね、5月にちょうどお誘いいただいて、まあ僕もこういう問題を発信してる方なので、まあそういうね、協会さんのお話を聞いたというところの、感想を少し、喋らせていただきました。ではここでちょっと一曲お聴きいただきたいと思います。モンキーマジックで空はまるで。

お聴きいただいた曲はモンキーマジックで空はまるででした。まああと後半なんですが、後半はですね、まあちょっと、5月これが最後の放送ということで、まあ来月から、6月ですね、ちょっとですね6月は私自身が今活動している部分でですね、まあいろいろイベントがありますので、まあ、そんなところのご紹介であったりお少しちょっとさせていただければなと思っております。まあ、来月からゲスト会がまたちょっと続くんでね、この辺で、まあ、ちょっと告知も、させていただければななんていうふうに思ってます。実はですね、まず6月のこの放送が終わった翌週ですね、6日7日もう3これも3回4回目ですかね、那須のジャージー農場というところで一昨年からかな、J フェスタという、春と秋と2回やってたんですね。で今回からは、この時期だけど今年からですね、になるそうなんですが、年に2回だったイベントが、まあ1回になるということなんですが、その中でですね、命の授業というところで初回このイベントが始まった時からですね、トークショーを、やらせていただいてるんですね。まあ、初回は、まあ、こういう老師っていうお仕事って何なんだろうっていうところから始まって、まあ、いただきます

その意味合いであったり、酪農で育てる動物と、野生の動物の違いであったりですね、そういったものを、2日間、テーマは同じなので、土曜と日曜日ですね、トークショーというところでイベントを、若干 の物販も自分の物販も絡めた、イベントを、予定しております。それがまず一つですね。そしてその翌週、さらに翌週14日の日曜日です。これがですね、これも今回が実は3回目になってですね、私前回ちょっと告知させてもらった初めてのプロデュース企画で、生体の自分一部を使ってこう鹿の角であったりとか頭骨であったりとか、そういうものとこうアートのコラボというところでアーティストコラボ展、いろんなアーティストさんにこうご協力いただいて、アーティストコラボ展やらせてもらいました。でその前にですね、実はプロデュースイベントというところで、自然の中の数学展っていうのを二本松市の二本松情報館で、開催してました。過去には花びらとこうフィボナッチ数列、花びらの中にはフィボナッチ数列っていう数学的要素が絡んでるんだとか、蜂の巣ってハニカム構造っていう構造でできてるんだとか、そういうのをもともとですね、数学者のですね、五和教一先生というところとですねご一緒させていただいて、僕的な解釈で自然と、数学に興味を持ってもらえればと。なんであくまで数学を全然興味のなかった、僕自身の目で見てですね、で自分でパネル、説明パネル作るんで、僕自身が興味のなかった人間がこうそういう知識もない人間が初めて、そういうものがあるんだというところで説明文みたいな形でパネルを作って、で若干それに関連するワークショップ、折り紙でそういう形を作ってみたりですね、切ってそういう形を作ってみたり、あとそういうものを体験してみたり、映像で見てもらったりというようなことで、自然の中にだったり、見てる花であったり鳥であったり、そういう自然に見るものとの裏にどういうこう数学的要素が隠れてるのかなという、ちょっと興味の入り口をですね、きっかけになればというところで、分かりやすくですね、本当に小学生向けです、実はぐらいで、考えてすごく作ってます。で2回ともですね、1日のイベントなんですが、すごくたくさんの人ご来場いただいて、で今回はですね、3回目にしてですね、今回二本松市のですね教育委員会さんの講演ということで、取らせていただいてですね、許可していただいたというのかな、で行います。でぜひ、見に来ていただければなと。14日のですね日曜日情報館、10時から3時までです。で入場は無料なので、ぜひぜひね、見て、こういうものが自然の裏に隠れてるんだなと、自然にも数学にも興味を持ってもらえる入り口になればなというふうに思ってます。で今後はですね、この僕が二本松市から表現者という形で発信活動を行っているので、数学展に関してはずっとこうね二本松市発信で、イベントの方を続けていければななんていうふうに今思ってます。もうこれもね3回目です。今回はですね、葉っぱの並びに隠れた角度の決まり、あとはですね水たまりに広がる波紋、あとツバメの飛び方は描く数式、あと蜘蛛の巣はなぜ綺麗なのと、月の満ち欠けカレンダーという、この5テーマでですね、展示と、あとそれに付帯するパネル展示とですね、展示物であったり、体験していただくものであったりというところで、14日やりますんで、日本松情報館の2階多目的ホール A、B ですね、駐車場もありますし、ぜひですね、
過去のが気になる方は私のインスタにも実は載せてたりするので、ちょっと見ていただいて、あ、こんなことやったんだっていうのはなんとなく、まあ、当時の、チラシであったりも、掲載されてるので、まあ、見ていただくとね、まあ、数学展ってこんなことやったんだなっていうのを分かっていただけると思うし、まあ、ちょっとあの会場を取る、都合上ですね、ここしかやれなかったんですが、本当はもうちょっと後にですね、夏休みにかけてと思ってたんですがね、まあ、もし、これを機に来ていただいてね、ちょっとこう記憶に残しておいていただいてですね、まあ、夏休みの何かこう自由研究のヒントに何かにもなればなというふうに思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。それでですね、これで5月の放送が一応最終週で終わりまして、来月からですね、6月またあのゲスト会です。第一週目はですね、実はポセミンさんと初回オジライフが始まった時に、ゲストに来ていただいた方に2度目の、ご出演をいただく予定をしております。15周年で、大々的なイベントをやると言われることなので、その辺のお話を聞いていこうかと思っております。でその次の週は、今ですね、福島県の方ならよくご存知だと思います、金曜日にサタフクプラスっていう番組をやってるんですね。でそこで今の現のオープニングを歌われてます、郡山市のシンガーソングライターのさゆたさん、がですね、その翌週ですねに、出演予定となっておりますので、白おじさんのオジライフ、まだまだお聞き逃しなくお楽しみになさってくださいというところで、今回は、この辺で、放送終わりたいと思います。来週月曜日ですね、ゲスト会になりますが、またこの時間に、お耳にかかりたいと思います。最後はですね、そんな再来週のゲストのさゆたさんで、リトルシアター、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた来週です。さようなら。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー、中央タクシー、タタタタタクシー、中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる岳温泉、温泉街随一の高台にある眺めの館、高雲閣が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は11時になりました。さあ5月も最終週になりましたね。あっという間です。さあそして暖かかったり肌寒かったりが続いておりますが、皆さん体調は崩しておりませんでしょうか。この週末は雨がひどかったですよね。23日は良かったんですが、24、昨日かな、ちょっと雨が降りまして、なんか肌寒いななんていう、そんな一日でしたけれども、私は長袖で過ごしておりましたが、皆さんはどうでしょうか。本日も本宮市本宮駅前モコステーションスタジオから生放送でお届けしていきたいと思います。後ほど天気予報で詳しくお伝えいたしますが、現在の本宮駅前、風もなく少し雲はありますが、気持ちのいい青空が広がっております。もうすっかり夏が近づいてきますね。さあそしてですね、あの若鷹影ねえ、おめでとうございます。もう父親もあと家族もね、喜んでラインをくださってくれて、で私ごめんなさい、ちょうど見てなくって他のことをしていて、あそうなんだと思ってすぐにテレビをつけたら優勝したところで、もう福島市の星ですからね。苦労があって3兄弟でなかなかね、お兄ちゃん弟、真ん中くんが一番強いのかな。でね、悔しい思いもたくさんしてきたと思いますけれども、本当になんか、なんて言うんでしょう、胸がすっきりしたというか、

よく眠れましたね。なんかそういう方も多いのではないでしょうか。今日はもう最初にこの話をしようと思いまして、名前出してもいいかなとプロデューサーに聞いたら、もちろんいいよっていうことで、はい、出させていただきました。はい、おめでとうございます。もうこの元気をね、いただいて、これから来る暑さもジメジメした梅雨も乗り越えていきたいなと思っております。さあ、そしてですね、今日はですね、11時30分からもっと知ろう自衛隊のコーナーということで、渡辺さんと二階堂さんにお越しいただきまして、お話を頂戴したいと思います。さあ、そして12時台は12時30分からちょっと聞いてよのコーナー、行ったつもりでグルメ飯、そろそろ残りわずかとなりました鹿児島県に今日は行ってみましょう。12時45分からは猫の気持ちということでお届けしていきます。12時55分までの生放送、相変わらず鼻声で申し訳ありませんが、よろしかったらお付き合いください。では交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。さあ、そしてですね、東北自動車道、失礼しました、常磐自動車道ですね、常磐自動車道の上り線です。金曜日も事故があったご案内をした記憶がありますが、新地インターチェンジから相馬インターチェンジまで上り線です。衝突事故のため通行止めとなっています。現在状況はレッカー移動中ということになっております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま館。
0: 2026年5月25日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日25日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷の影響により会津では雨の降るところがある見込みです。本日福島、日中の最高気温28度、白川26度、郡山27度の予報となっています。明日26日火曜日、東の風のち北東の風、晴れ時々曇りの予報となっています。福島、明日朝の最低気温17度、日中の最高気温28度、白川朝の最低気温15度、日中の最高気温24度、郡山朝の最低気温16度、日中の最高気温26度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは曇り、午前0時までも曇りの予報となっています。降水確率は午後6時まで 40%、午前0時までも 40% の予報となっています。最高気温は27度でしょう。次に二本松市及び岳温泉周辺です。午後6時までは曇り、午前0時までも曇りの予報となっています。郡山市です。午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇り時々晴れの予報となっています。三春町です。午後6時までは晴れの

曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温27度。これからの仙台の天気、こちらは晴れで、最高気温24度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。さあ、気温が高くなりますね。明日も今日ぐらいの気温になっていきます。どんどんどんどん夏が近づいていきます。それでは本日の最初の曲です。愛子で蝶々結び、どうぞ。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分になりました。さあ現在の本宮駅前、弱い風は吹いておりますが、そよそよといった感じですね。雲もありますけれども青空も見えております。駅から出てくる皆さんは T シャツの方が多いかなといった感じです。気持ちのいい、季節になりましたね。暑すぎず肌寒くもなくということで、今日ぐらいの気温が一番過ごしやすいかなと思います。皆さんはどうでしょう。ですがまだ我が家はこたつをしまえないでいます。ちょっとね、朝晩というか夜よりも朝の方が、こんにちは、かわいいね、女の子ですか、男の子パパとお出かけに来たのかな、かわいらしい帽子をかぶって、はい、ゆっくり遊んでてくださいね、バイバイ今スタジオの前にかわいいお客様がね、パパと一緒に手を振ってくださいました。嬉しいですね、こうやってね、駅前でお客様が手を振って声をかけてくださるのって、前の古い前のスタジオの時もう結構人通りが多くて、手を振ってくださる方多かったんですけど、最近なんか新しいスタジオになって少ないなーなんて感じてたんですが、はい、手を振ってくださいました。1歳にはならないかな、可愛らしい男の子、うさぎちゃんの帽子をかぶってね、お父さんに前抱っこされて、はい、お散歩に行っていくところなのかな、はい、ありがとうございます。さあそれでは、気持ちのいい季節となりましたので、お散歩もする方も多いかと思います。ではお知らせをお届けしていきたいと思います。もう何度も何度もご案内しておりますが、毎週月曜日の

窓口延長廃止のご案内です。マイナンバーカードによります証明書のコンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合には、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口開設いたしますので、詳しくは市のホームページをご覧ください。まず白沢総合支所はもう終わってしまいましたね。本宮市役所の市民課、5月31日次の日曜日ですね、日曜日の午前9時から正午まで、12時まで開設いたします。そして6月以降の開設日は、順次更新となりますので、ホームページで確認をしてください。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。さあ、またまた熊の話題ですね。5月22日私が生放送をやっている頃ですね、連絡が来たのは生放送が終わってから、日本松警察署から連絡が来たということで、5月22日金曜日午前11時55分ごろ、日本松市成田町1丁目地内におきまして、熊2頭も一緒に、夫婦だったのかな、いずれも体長が約 1.5メートル、私が身長150センチちょっとありますので、このぐらいの大きさのクマが現れたということです。で、人的物的被害は確認されておりませんが、周辺を通行する際は十分に気をつけてくださいということです。もしかするとその付近にまだ、潜んでいるかもしれませんからね、どうぞ皆さん、クマ鈴、クマよけスプレーなど携帯していただきたいと思います。本当になんかクマの話題が毎日のようにありますよね。そしてですね、ちょうど1週間前5月18日の月曜日、やはり午前11時10分ごろ、ちょうど今ぐらいのお時間ですね、日本松市永田2丁目の住宅の敷地内、住宅の敷地内は怖いですね、熊1頭、体長約1メートル以上あったということです。の目撃情報がありました。住宅の敷地内にクマがいたら、大きな声を出しちゃいけないっていうのは頭では分かっていますけど、私自信がないですね。わあ、クマだって絶対叫んで追いかけられそうな気がします。皆様、叫ばず、ゆっくりゆっくり目を合わさずに下がっていただければと思います。怖いですね。本当になんかクマの目撃情報ばかりです。で、こちらもですね、5月に入りまして、山菜採り、そして、登山などに行かれる方も多いと思います。で、そこで行方不明になったり、クマに遭遇して襲われたりするという事案が全国的に後を絶ちません。山菜採り、登山など山に入るときにはなるべく一人では入らない、携帯電話などの、通信手段を常に確保しておくこと、そして先ほどもご案内しましたが、クマ鈴、そしてクマよけのね
スプレーなどをお持ちになって入っていただきたいということです。もう熊の話題ばかりでしたね。いい季節になってまいりまして、お散歩したり

0: 任せ。
1: 音宮設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり、日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
12: 毎月1回、自衛隊に関する情報などをリスナーの皆様へお届けしております、もっと知ろう自衛隊のコーナーです。本日は自衛隊福島地方協力本部、そして、本部福島募集案内所からいつもの渡辺さんと、そして久々の登場ですね、二階堂さんにお越しいただきまして、自衛隊に関する情報についてお知らせをいたします。よろしくお願いいたします。
13: よろしくお願いします。
12: さあ、それではですね、毎月広報官として出演していただいている渡辺さんの他に、今日は同じ自衛隊福島募集案内所から二階堂さんにお越しいただきました。では二階堂さん、久しぶりですので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
13: はい、自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所、二階堂と申します。本日はよろしくお願いします。
12: はい、よろしくお願いいたします。それでは二階堂さん、今日はどんなお話について聞かせていただけますか。
13: はい、本日は陸上自衛隊富士学校についてお話ししたいと思います。
12: はい、今日は陸上自衛隊富士学校ということですね。学校ですか。でも私たちが通うような学校とはもちろん少し違いますよね。
13: はい、場所は富士山のふもと、静岡県小山町にあります。私もそこで3年ほど勤務をしていました。ここは陸上自衛隊の三大職種である普通科、特科、機構科の専門教育を行う、いわば陸上自衛隊の総本山といえる学校です。
12: はい、
13: 全国の部隊から選ばれたエリートたちが最新の戦術や技術を学びにやってくる、熱気あふれる場所なのです。
12: はい、ザ・自衛官というべきエリート集団といったところでしょうか。最新の技術とありましたけれども、そこでは具体的にどんなことをしているんでしょうか。
13: はい、富士学校でやっていることは大きく分けて2つです。1つ目は教育です。幹部自衛官として大人数のチームを指揮する能力や、コンピューター制御された戦車、大砲といったハイテク装備の操作など、作戦を行うのに必要なスキルを教育します。2つ目は研究です。将来の日本の防衛能力をシミュレーションして、新しい装備品がどうあるべきかを日々研究しています。
12: なんかすごく難しそうですよね。職種によって学ぶことも全然違うんですか？
13: はい、いわゆる大砲を扱う特化では、数機能

コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺に

0: 先の標的を正確に当てるための緻密な計算をする射撃式の機能や、どんな状況でも情報を途絶えさせないネットワーク構築が求められる通信の機能など、これらは体力だけではなく非常に高度な知識と専門技術が必要なんです。
1: なるほど。体を鍛えるだけではなくて、頭脳戦の最前線でもあるということですね。
0: はい、その通りです。特に富士学校の周辺には広大な東富士演習場があります。
1: はい、
0: ここでは最新の16式機動戦闘車が走り回り、大砲が火を吹く実際の射撃も行われています。皆さんもニュースなどで富士総合火力演習、通称総火炎という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、あの部隊を裏方として支えているのもこの富士学校なのです。
1: はい、訓練は大変厳しそうですが、学校での、日常の生活はどうなんでしょうか。
0: はい、環境は正直厳しいです。
1: はい、
0: 夏は霧で前が見えないこともありますし、標高が高いので冬は雪も積もります。
1: はい、
0: でもその厳しい環境で同じ釜の飯を食べた仲間との絆は一生ものです。
1: そうなりますよね。学校内での楽しみっていうのはあるんでしょうか。
0: はい、駐屯地の中の売店がかなり充実していて、
1: はい、
0: 富士山を眺めながらの食事は格別です。
1: いいですね。ところで、なぜ自衛官の皆さんはここを聖地と呼ぶんですか。
0: はい、それはここで教育を受けた隊員たちは陸上自衛隊の最前線を極めし者として名実ともに実戦部隊の中心的役割として活躍することになるからです。
1: はい、
0: 富士学校を卒業するということはプロ中のプロとして認められた証となります。
1: かっこいいですよね。そんな方々を普段なかなか見ることはできないですよね。
0: はい、実は毎年10月頃に富士学校の創立記念行事があり、
1: はい、
0: 一般開放もしています。
1: はい、
0: 戦車が目の前を走る迫力満点の貫一行進や装備品展示など見応え十分です。その中でキビキビとしたキレの良い隊員の動きも見ることができます。
1: はい、
0: また最近では富士学校公式 SNS でも隊員の日常や訓練風景を発信しています。
1: はい、
0: その他地元の静岡県小山町や御殿場市の皆さんとの交流も深く、地元に根ざした学校でもあるんです。
1: はい、怖いところというイメージを持っている人も多いかもしれませんが、実はそういった形で地域密着で市民の皆さんと身近な存在、市民の皆さんの身近な存在でもあるということなんですね。
0: はい、厳しいだけの場所だと思われると寂しいですから
1: はい、はい、
0: 私たちは国民の皆さんに最も信頼され身近に感じてもらえる存在でありたいと思っています。
1: はい、
0: どんな人たちが守っているのだろうと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。
1: そうですね。では二階堂さん、広報官としてこれから自衛隊を目指す人、そして地元の方々に何か伝えたいことはありますか。
0: はい、自衛隊には本当に様々なバックグラウンドを持つ隊員がいます。
1: はい、
0: 民間企業から転職してきた人もいれば、子育てをしながら第一線で活躍している人もいます。
1: はい、もうこのキャリアの形というのは一つではないということなんですね。
0: はい、私たちが大切にしているのは現在や未来の日本のためという気持ちです。
1: はい、
0: 富士学校で学んだ隊員が全国へ配属され、災害派遣や国防の現場でありがとうと言っていただけること、はい、それが私たちの誇りになります。
1: はい、もう聞いてるだけで私もとっても感動しました。では最後にリスナーの皆さんに一言お願いできますか。
0: はい、富士学校は日本の平和と安全を文字通り足元から支える現場のプロを育てる場所です。観光なので富士山の近くを通る際は、そのふもとで今日も誰かが頑張って訓練をしているのだなと思い出していただけるとありがたいです。
1: はい、 わかりました。とても心に染みました。二階堂さんありがとうございました。富士学校ぜひ私も行ってみたいと思いました。では引き続き

0: ましてお待たせいたしました。渡辺さん、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは私の方からは、
0: はい、
1: 自衛官採用試験の種目をいくつかご案内させていただきます。
0: はい、
1: まずは自衛官候補生から名前と制度が変わった、
0: はい、
1: 二等陸海空士です。
0: はい、
1: これは入隊時から自衛官として任官して、
0: はい、
1: 二士という階級になりますので、これまでの自衛官候補生よりも初任給は高いんです。
0: あら、
1: はい、
0: はい、
1: 勤務期間の定められた任期制自衛官として体力と技術を磨きつつ資格を取得し、それぞれの職務で活躍することになります。
0: はい、
1: また希望すれば任期を継続することもできますし、
0: はい、
1: 部隊の中核である曹という階級になることもできますよ。
0: はい、
1: 年齢は18歳から32歳までの方が対象となっており、年間通して募集をしております。
0: はい、名前が変わってお給料も増えたんですね。
1: はい、そうなんですよ。はい、次にご案内するのは先月もご紹介させていただきました、幹部候補層です。
0: はい、
1: こちらは入隊後士という階級から始まり、部隊の主軸である曹という階級を経て、約5年後には部隊を指揮する幹部となる採用種目となっております。
0: はい、これは叩き上げということですね。
1: そうですね、おっしゃる通りでございます。はい、最後に紹介するのはこれも先月お伝えしました、幹部候補生です。部隊のリーダーになるべく入隊後約9ヶ月の教育を経て幹部自衛官として活躍していきます。受験の際は4種類に区分され、幅広く自分に合った幹部を目指す一般試験、海事空事に限りますがパイロットを目指す飛行要員試験、それとデジタル等に特化した技術を持つ方々に勧める専門要員試験があるほか、歯科薬剤科試験があります。
0: はい、
1: どちらも締め切りがもうすぐですよ。6月5日となっておりますので、気になる方はぜひご連絡ください。
0: はい、幹部自衛官への、間口がこんなにあるなんて知りませんでした。
1: そうですよね。
0: はい、
1: はい、はい、そういった採用試験に関するお問い合わせのほか、応募の詳細や採用後の処遇などちょっと興味のある方や話を聞いてみたい方はお気軽に自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所にお電話ください。電話番号は 024-545-7995 024-545-7995 です。ご本人はもちろん、ご家族からのお問い合わせ、休職中もしくは転職を考えられている方もお電話お待ちしてますよ。またホームページからアクセスして簡単に案内所訪問の予約が取れる来所予約ツールもありますのでご活用ください。はい、また、福島地方協力本部ではホームページ X やインスタ、YouTube で随時楽しい情報を発信しているんです。詳しくは、福島地方と検索してみてください。合わせて自衛隊を退職する自衛官の採用に興味をお持ちになっている企業の方々いらっしゃると思います。そんな方々は福島地方協力本部郡山地区援護センター、電話番号 024-961-2493 024-961-2493 までご連絡ください。
0: はい、ありがとうございます。本日は自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所から二階堂さん、そして渡辺さんにお越しいただきまして、陸上自衛隊富士学校のお話、そして採用案内についてお話しいただきました。二階堂さん、そして渡辺さん、本日もためになるお話どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 二階堂さん、またいらっしゃってくださいね。
2: はい、もちろんです。
0: はい、お待ちしております。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうござい
2: ました。
3: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら

0: 0438-4831-83 株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげるアルス株式会社は、新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。本宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
5: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りします。
3: 本日ご出演いただきますのは喜多方ゆるボードゲーム会代表の青山直樹さんです。青山さん、今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今紹介させていただいた喜多方ゆるボードゲーム会、なんとも気になるお名前なんですけれども、青山さんは、喜多方ゆるボードゲーム会の代表ということで、ボードゲームのお話、そして今チャレンジしようとしていることのお話なんかに今日は触れていけたらなと思っております。そもそもこの喜多方ゆるボードゲーム会っていうのはどんな団体になるんですか？
4: はい、喜多方で、子どもから大人までですね、幅広い年代がボードゲームを楽しめるような会となっています。
3: そもそもボードゲームってどんなゲームっていうところから聞いてってもいいですか？
4: はい、そうですね、スマホを使わずにですね、テーブルを挟んで顔を見ながら遊ぶようなゲームです。コマだったりとかカードを使ったりして、コミュニケーションしたりとか協力したりとか、いろんな種類があるようなゲームです。はい、
3: そうですよね。今もうゲームというとデジタルとか、テレビゲームとか、そっちを連想する方が多いかなと思うんですが、そもそもはゲームの成り立ちってきっとそう、人と人が交流しながら遊ぶ、テーブルを囲むっていうところにあるかなと思いますので、そういったものをボードゲームと呼ぶということでございます。青山さん的にこうボードゲームの魅力、こういうところがいいんだよっていうのをぜひ教えていただきたいんですが、どうでしょう？
4: そうですね、遊びながらその会話の力が育ったりとか、笑い合えたりとか、社会の練

0: 中みたいなことができるっていうところがとてもいい魅力なのかなと思っています。
1: なるほど。この勝った負けたがあったりとか、コミュニケーションを取らないと進めなかったりとか、そのボードゲームの種類によって様々だと思うんですけれども、そういったところがまあ育つっていうところもありますよね、うんうんうん、なるほど。そして青山さんが代表を務めるゆるボードゲーム会、これはどんな会ですか、どんな雰囲気ですか。
0: はい、喜多方で、月1回程度活動しているんですけれども、親子連れでしたりとかお一人様でも気軽に参加できますし、初めてボードゲームに触ったことがないような方でも来ていただけるような場になっています。
1: なるほど。このゆるってついてるのがいいなと思ったんですけど。
0: そうですね、楽しめることが大前提かなというふうに思っているので、はい、気軽にみんなで楽しもうよっていうようなものが、お気持ちが伝わればなというふうに思ってつけています。
1: なるほど。参加したいけどボードゲーム難しいと思ってる方も、ゆるってついてるだけで行ってみようかなって思いますよね。
0: そう思っていただけると、
1: ね、はい、こう資金がぐっと下がるような、そんな、ね、入り口が広いゆるボードゲーム会でございますけれども、青山さんご出身はどちらになるんですか。
0: 千葉県出身です。
1: 千葉県出身の青山さんが今喜多方にいる理由というところで、どうしてこちらにいらっしゃるんでしょう。
0: はい、結婚して子供が生まれまして、で子供をこうのびのびと育てたいというような思い、また夫婦だけじゃなくてですね、他の世代のおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に暮らさせたいというような思いがあって、喜多方に移住してまいりました。
1: この会を発足しよう、活動しようと思ったきっかけはあるんですか。
0: はい、そうですね、子供にその考える力だったり、コミュニケーション力だったり、生きていく力だったり、そういったものを自然にこう身につけてほしいなっていうような思いですとか、あとはその幅広い世代と触れ合うようなところで、経験を積んでほしいみたいな思いがあって、発足しました。もっと正直なこと言うと、僕がボードゲーム好きなんで、仲間が欲しいなっていうのもあったりするんですけど。
1: そこ一番強そうですよね。やっぱり一人では成立しないゲームがほとんどですね、ボードゲームというのは。
0: はい、
1: なるほど。やっぱり相手がいてこそのボードゲームですから、そういうところで仲間集めもしたかったというのが正直な気持ちというところでございます。今ねお話しいただいたように、娘さんがまだ小学生ということなんですけれども、小学生の娘さんも楽しくできる、それがボードゲームだと思いますので、そのねボードゲーム、今日もいろんな種類教えてもらいたいところなんですが、現在青山さんがこのボードゲームの、に関するチャレンジを企画しているゲームがあるんですね。
0: はい、喜多方版のカタンというゲームを作ろうと思っております。
1: はい、カタン聞いたことある方はピンときてるかもしれませんが、改めてどんなゲームか教えてもらえますか。
0: はい、カタンはですね、世界三大ボードゲームの一つと呼ばれているぐらい、有名なボードゲーム、人気のボードゲームとなっています。
1: すごい、もう世界中で愛されているゲーム、世界三大ボードゲームですからね、すごいですよね。この遊び方、内容も簡単に教えていただけますか。
0: はい、カタンっていうゲームは無人島、カタンという無人島を舞台にしているんですけれども、そこで、資源を、いろいろな資源を集めて交渉して、交換したりしながら、その島を発展させていくっていうようなゲームとなっています。
1: 面白いですね。これこそ相手の顔色を伺ったりもありますし、もう交渉というところでコミュニケーション力ですよね、はい、大事になってくるゲームということで、はい、これの喜多方版を今作ろうじゃないかと企画しているということで、これはどんな内容にしたいという構想がありますか。
0: そうですね、カタンのゲームの中で使われる資源をですね、地域の名産品、特産品だとか、観光地とか名所でしたり、あとは、はたまた地域の有名な方、歴史上の人物ですとか、そういったものに当てはめて、地域の特色を遊びながら学べるというようなゲームにしたいと思っています。
1: 面白いですね。これ喜多方の方は、あ、これ知ってるとか、そうだよねってこう思うような資源であったり、 イベントとかも入ってくるのかな。面白そう。具体的にはこうどれを使おうっていうのは今あります？もう何個かは決まってます？
0: そうですね、私喜多方に移住してきてから本当にいろんな魅力が喜多方にあるなと思っていて、はい、正直入れきれないぐらいだなとは思っているんですけど、まあ、例えばですけど、うんうん、そのこちらのお店のラーメンと、日本酒を、例えばですけど、はい、海牛の化石と交換してよみたいなですね、
1: はい、
0: そんなイメージ。
1: 面白い。こうやって遊びながら、あ、喜多方にそういえばこういう資源あったなってふと思い出すきっかけになりますね。
0: そうですね。
1: あ、これは子どもたちにぜひ使っていただきたい。この喜多方版カタン の今企画をね練ってらっしゃると思うんですけれども、この一緒に協力してくれる方を募集しているということで。
0: はい、はい、そうですね、一緒に作っていきたいっていう方ももちろんですし、そのイベントの運営を助けたいっていう方ももちろんですし、逆に地域の魅力、こんな魅力、観光地があるようですとか、ここはすごい景色がいいようですとか、うちの店実はこんな歴史があってねみたいな情報を提供してくださる方も大募集しております。
1: いいですね。青山さん一人だけでもきっと作れるんです。ただみんなで作りたいんです、青山さんはね。じゃあみんなにこうヒントをもらいつつ形にしていくっていうことを今やろうとしていると、
0: はい、
1: いうことですね。またヒントだけでなく、こう運営側としても興味ある方は一緒にっていう形ですか？
0: はい、ぜひ、はい、皆さんの応募をお待ちしております。
1: あ、いいですね。では興味ある、私もやってみたい、僕もやってみたいっていう方はどうしたらいいでしょうか？
0: はい、インターネットでですね、喜多方ボードゲームなどで検索していただきますと、喜多方ゆるボードゲーム会のホームページが出てきますので、そちらの方からですね、公式の LINE でしたり、もしくはフォーム、投稿フォームがありますので、そちらから投稿いただければなと思います。
1: ありがとうございます。ではおしまいになりますが、青山さん、ラジオを聞きの方にメッセージいただけますか？
0: はい、ボードゲームって人と人をつなげるすごいいいツールかなと思ってまして、また人と魅力もつなげられるというふうに思っています。で、そんな取り組みをこれからも進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。本日ご出演いただきましたのは、喜多方ゆるボードゲーム会の代表、青山直樹さんでした。青山さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。

0: います。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
2: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会松坂薬局が12時をお知らせいたします。

皆さん、改めましてこんにちは。5月25日月曜日、時刻は12時正午になりました。さあ、お昼ご飯のお時間になりましたが、今日は何をお召し上がりになりますか？なんかスーパーに行くと6月ですよね、あの父の日でお父さんありがとうなんていうメッセージがあって、いろいろと商品が並んでましたね。我が家の父の日も、我が家の父の日なんか変なことを言ってしまいました。私も父親にね、あの大変お世話になっているので、何か美味しいものでも買っていこうかなと思っております。でも6月ですもんね、まだもう少しありますけれども。さあ、そしてですね、あの金曜日かな、金曜日すっごい寒かったですよね。肌寒くて、で土曜日もそんなになんか暖かかった記憶がないんですが、まあ金曜日に比べれば暖かかったですけれどもね、はい、洗濯物が乾くぐらいではありましたけれども。で金曜日、久しぶりに鍋をやりました。鶏肉を買って、キノコを買って、で白菜はなかったんですけど、いただいてキャベツがあったので、あ、キャベツでもいいなと思いながら、あとは白滝、お鍋に使おうと思って買っていた白滝があったので、あと余り物のね、ちょっとこう冷凍食品のちょっと余ってるものとかを入れてお鍋にしまして、こんな時期に鍋なんてと思ったんですけど、美味しかったし温まりましたね。やっぱりもう6月になろうと5月になろうと6月になろうと肌寒い時は温かいものをやっぱ欲しますね。はい、身も心も温まりました。皆さんもしっかりとお昼ご飯を召し上がって、午後もお仕事頑張りましょう。さあ、12時台はゲストの方はいらっしゃいませんので、私のフリートークにお付き合いください。12時30分からはちょっと聞いてよのコーナー、行ったつもりでグルメ飯、北海道からね、どんどんご紹介しておりました。残りわずかとなりまして、今日は鹿児島県の美味しいものをご紹介したいと思います。皆さんは行ったことありますか？私は鹿児島県はないですね。そして12時45分からは猫の気持ちということで、

0: 5年前ちょうど5年目になるのかに5月25日に2021年の5月25日にその娘ちゃんを迎えしたのを覚えておりまして、あ、ちょうど今日その日だと思いましたので、ちょっとそんな話もしてみたいと思います。よろしかったらお付き合いください。では交通情報そして天気予報お伝えしていきます。それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらですね、先ほど追突事故があったというご案内をしたと思いますが、常磐自動車道の上下線です。新地インターチェンジから田島インターチェンジまで、まだ通行止めとなっております。通行止めとなっております。事故処理が行われている模様ですね。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: 2026年5月25日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日25日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日25日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷の影響により会津では雨の降るところがある見込みです。本日福島、日中の最高気温28度、白川26度、郡山27度の予報となっています。明日26日火曜日、東の風のち北東の風、晴れ時々曇りの予報となっています。福島、明日朝の最低気温17度、日中の最高気温28度、白川朝の最低気温15度、日中の最高気温24度、郡山朝の最低気温16度、日中の最高気温26度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは曇り、午前0時までも曇りの予報となっています。降水確率は午後6時まで 40%、 午前0時までも 40% の予報となっています。最高気温は27度でしょう。次に二本松市及び岳温泉周辺です。午後6時までは曇り、午前0時までも曇りの予報となっています。郡山市です。午後6時までは晴れのし曇り、午前0時までは曇り時々晴れの予報となっています。三春町です。午後6時までは晴れのし曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温27度。これからの仙台の天気、こちらも晴れで、最高気温24度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ現在の本宮駅前の様子ですが、曇ってますね。曇りですね。青空は見えてはおりますが曇りです。ただ風はなく穏やかな天気ですね。金曜日がすごく風があった記憶があって、雨もパラパラと降っておりました。荒れておりましたよね。でその後かな、その後に用事があって水色公園前の、あのスーパーに行きましたら、あの雨の中ね、子供祭りの準備をされているスタッフの方々がたくさんいらっしゃって、本当にお疲れ様でした。さあそれでは曲に参りましょう。菅田将暉で Keep on Landing、 どうぞ。

快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス。アフターも万全、 IC コンタクト。

たのが今はよし最低限のこれだけやったから今日はもうこれ以上頑張らないで明日にしよう、とりあえず体を休ませようそうなってきましたね。私も本当にもう夜更かしで夜遅くまでいろんなことをして楽しんでたんですけど、あまり遅くまでなんかいろいろしているともう寝室に猫たちが先に行ってミャーって鳴くんですよ。ママ寝ないのって先に寝てていいよって言ってもやっぱ私がベッドに行かないと眠らなくて、じーっと私の顔を見ながらミャーって寝ようよって言うんで、まあそれを言い訳にして、そっかじゃあここまで頑張ったからこれは明日でいいよねって言いながらはい床に着きますけれどもね。はい、話がだいぶ脱線しました。さあ、そして、夢や希望を持つための自分にかける言葉、これまでに時間やお金をかけたものは何？わー、耳が痛いですね。自分がこれから何をやって生きていくのか、将来の目標が見えなくなった時に過去をちょっとだけ振り返ってみましょう。振り返ったからといってね、戻ってくることではありませんけれども、幼少期からこれまでの人生の中で時間を忘れるほど夢中になったことありますね。体力の限界まで何か打ち込んだこと、お金を惜しまずにやり続けたこと、それは一体何だったのか。確かにあります、そんな時もあったな。自発的に時間やお金、労力といったエネルギーをかけてきたものありますよね。その中にこそ自分が本当にやりたかったこと、これから人生をかけてやるべきことのヒントがあるということで、思いっきり後ろを振り返ってね、後悔ばかりしてくださいというわけではありません。ちょっとつまずいた時にちょっとだけ振り返って、あれ私何が好きだったっけ、何に夢中になってたっけ、どんなことに時間をたくさん費やしたっけ、そんなことを思い返してみてくださいということです。さあ、それでは曲に参りましょう。菅田将暉で虹、どうぞ。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
0: かといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
10: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
11: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
12: 一つ一つ丁寧に焼き上げたキネヤのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓子

ちょっと聞いてよのコーナーです。行ったつもりでグルメ飯。もうどのぐらいになりますかね。半年以上も去年からお伝えしてますよね。北海道からご当地グルメをどんどんどんどん美味しいものをご紹介してまいりました。北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、そして茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、そして、新潟県、富山県、石川県、

井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、そして、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県までご紹介しました。残りあと3県となりました。ではでは、今日は どこに行こうかなということで、よいしょ、はい、今日は鹿児島県です。鹿児島県、私は行ったことないですね。さあ、有名なものは何でしょうか。皆さんは何をすぐに思い出しますか。黒酢だそうです。霧島市、霧島市 でですね、霧島市の福山町というところで江戸時代から作られている名産品、黒酢だそうです。亀で煮込んで仕込みして、あたりいっぺんに壮大な壺畑が広がっているそうです。で、お酢は最初はね白色をしているんですけれども、熟成が進むにつれて黒色に変化していくそうです。1年以上の月日を要します。でも黒酢とかお酢とかって体にいいっては聞きますよね。で、あの黒酢が飲めなかったらこう、何でしょう、粒状の飲む黒酢っていうのもサプリメントで売ってるのを見かけますよね。体にいいっていうことで、直接あのお酢を飲むのが苦手っていう方はそういう摂取の仕方もあるかもしれません、いいかもしれませんよね。原材料はお米、玄米です。あとはですね、天然水ということです。まずはお米から、米麹を作りまして、そして蒸し米、天然水などを壺に入れて発酵させて熟成させるということなんですね。言葉で伝えるのはとても簡単ですが、一つ一つの工程に職人の腕が試されておりまして、熟成中の毎日毎日管理をするということです。そうなんですね。もう職人さんが毎日毎日管理をして、この味じゃダメだ、この味じゃダメだというふうに作っていくんでしょうね。一般的な、米酢と比較するとお米の使用量がかなり多いのが特徴だそうです。そのためにアミノ酸やペプチド、聞いたことありますね、ペプチドの栄養分が豊富だそうです。摂取すると健康状態が良くなることも有名です。長期熟成により旨味成分がアップするということなんですね。そしてその黒酢の飲み方ですが、お酢ですのでそのままで飲むのは酸っぱいです。胃にも負担がかかります。

あります。あの胃が弱い方はね、お酢直接だとキリキリ痛いですよね。で、水で割って薄めたり、甘くして蜂蜜を入れてもいいかもしれません。お料理に使えばコクが出て隠し味にぴったりだそうです。あの今スーパーとかでもこの 黒酢に限らずいろんなお酢売ってますよね。あのリンゴとかマスカット、あとはザクロとか、あと何があったかな、5種類ぐらいあって、で私はそれを買ってきて、で炭酸水を買ってそれに薄めて飲むんですね。ただ朝は空腹で飲むのはちょっと胃がキリキリっとするなっていう感じなんですけど、食後ちょっとこうすっきりさせたい時とか、あ今日はちょっとお酒飲みたいけどお酒はやめとこうかな、でもなんかピリッとしたあのカラッとしたさっぱりしたものを飲みたいなっていう時は炭酸水にお酢を入れてあの飲んでますね。はい、すいません、私の話をしてしまいました。ですのであの苦手という方はいろんなね飲み方がありますので、工夫をして飲んでくださいということです。さあその他にはですね、つけ揚げ、つけ揚げって何って思いますよね。これは全国的にはさつま揚げという呼び名で親しまれている。なるほど、ね、薩摩ですからね、さつま揚げだそうです。あとはですね、はんぺん、鹿児島と沖縄での間古くから交流があったということで、はんぺんやかまぼこなんかも有名だそうです。あとは油で揚げて食べられるチキアーギ、これサンダーアタギーとは違うんですね。なんかそういったものも有名だそうです。あとはですね、桜島大根、あ、これは聞いたことありますね。巨大なことで知られる桜島大根、こちらも柔らかくてとっても美味しいということです。あと山芋から作られたお菓子でカルカンというものも有名だそうです。行ったつもりでグルメ飯、今日は鹿児島県に行ってみました。残すところあとわずかになりました。あとはですね、沖縄県で終わりかな、なんでしょう、寂しいはい、ということでした。では曲に参りましょう。生き物がかりで今走り出せば、どうぞ。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた公募牛、安達太良高原公募牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマスコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました。皆さんお昼ご飯はもうお済みになりましたでしょうか。今後もお仕事頑張りましょう。さあ、月曜日のこのお時間は猫の気持ちということで、我が家にお迎えした八割姉さん、八割猫ちゃん、先ほども少しお話ししましたが、2021年の5月21日、失礼しました、2021年の5月25日にお迎えしたんですよね。はっきりと覚えてます。里親さん募集っていうことで何度かこちらで読み上げさせていただいたんですけど、なかなか募集が欲しいよっていう方がいらっしゃらなくて、でその時はシャム猫のおじさんが13歳ぐらいだったのかな、一緒に 2年ぐらいは生きていたので、その後がんでお空に行ってしまったんですけども、そろそろこの子も年齢かなっていうことで、若い猫ちゃんが来たら元気になるかなっていう、そんな感じでお迎えしました。でメス猫をがっつりと飼ったことが、私10年生きてきてもう生まれた時から猫がいるっていう環境で育ってきたんですけど、ところどころメス猫がいた時はあったんですけど、長い期間がっつりとメス猫を飼ったことが初めてだったんですね。ほとんどオス猫が多かったですね。で、メス猫ちゃんかと思って、メス猫とオス猫を実家で飼ってたって時はあったんですけれども、もちろん去勢をしてね。でも我が家で私個人としてメス猫をがっつりこう家族に迎え入れたのが、その八割姉さんが初めてで、本当に手のひらサイズで、でちょうど月曜日だったかな、金曜日だったかな、どうだったろう、金曜日だったかな、生放送が終わった後に、その譲ってくださる方と時間を合わせて、で私もゲージを持ってきて、でその息子さんがね、もうなんか泣きそうな顔して、やっぱ離れるのがね寂しかったんでしょうね。でそのお宅にも他にも猫ちゃんはたくさんいるんですけど、でもやっぱりね寂しかったのかな、ちょっと半べそ書いて、でそのお子さんももう大きくなったかな、中学生高校生ぐらいになったのかな。で駐車場で受け渡しっていうのかな、いただいてお迎えして、で事務所の皆さんにも見てもらって、あらあらちっちゃいねって、でその時着ていた服もはっきり覚えていて、暑かったですねその時は。今今日ちょうど2021年の5年前の5月25日だったんですけど、もっと薄いペラペラっていう服を着ていた記憶があり、で爪もねちゃんとこう切ったことがあまりなかったのかな、思いっきり爪を立てられて引っかき傷がすごいついて、でお迎えするよって、でも怖かったんでしょうね、きっとどこに連れて行かれるのかわからないっていうので、もう必死に私にしがみついて、ただ人慣れはしていたんですけど、ただどこに行くかわからないから怖いっていうのが一番あったんでしょうね。で家に連れて帰って、郡山のお自宅に連れて帰って、でもうオス猫のシャム猫くんは王様気取りで、もう13年ぐらい一匹狼でもうちの息子にすごい可愛がられていたので、最初はもうあんなちっちゃい猫ちゃんなのにふーふーふーって怒って、これ時間かかるなーって、怖い思いさせてしまうなーって思ったら、その一晩だけでした。で次の日からはそのオス猫のシャム猫くんも恐る恐る恐るって感じで、で娘ちゃんも見たことはない大きな猫ちゃん
だから今までのいた家族とは違うけど、でも危害は加えなそうだなっていうので、娘ちゃんから寄ってって甘えて、そしたらもうあっという間仲良しになりましたね。仲良しになって、まあ、常になんかひっついて寝てましたね。でそんなシャム猫くんが3年前かなの12月1日にお空に行ってしまって、でそれからそうですね3年ぐらいは 3、4年は一人で娘ちゃんだけで行って、で今度二本松のその譲渡会に行って、キチトラくんをやはり里親てか保護猫ちゃんでこうもらってきて、でも娘ちゃんは全然怒らなかったですね。そのキジトラくんが怖がって潜ってしまって出てこなかったんですけど、それも一晩だけでした。もう次の日からは仲良しで、今はもう娘ちゃんのことをお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんって感じでストーカーのように追いかけ回している状態ですね。ということで全然まとまりのない話になってしまいましたが、今日の猫の気持ちはですね、その八割姉さん娘ちゃんりんちゃんって言うんですけどね、をお迎えして、ちょうど2021年5月25日にお迎えして丸5年が経ちました。はい、とっても仲良しです。とっても可愛いです。親バカですね。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。私は5月29日の金曜日の面白ヒルミネーションでお邪魔いたします。さあなかなかね暑かったり寒かったりとかしますので、皆さん体調管理大変かと思いますが、素敵な1週間をお過ごしください。最後の曲です。福山雅治で明日のショー。では金曜日までお元気で、ね。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。純、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: し JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: 福島より

今週も始まりました、うぐすまより愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、5月末ですか、最終週かな、それともまだ最終の週ではないですね、一つ前の週ですけれども、いやー、5月なんですけどね、5月なんですけど、まだ場合によっては5月ってまだ寒かったりする場合があるんですよね。そういう季節なのになぜかね、暑いと、暑い、しかも我がこの福島県ね、東北地方でありながらもう30度超えちゃってるんですよね。いやいや、今日もね、暑いんですよ。いやー、どないになってんねこれ、おましかしっていうね、おからでしかしっていう、そのぐらいね、暑いんですよ。

5月でこんなに暑いということは夏どうなっちゃうんですかっていうね、恐ろしい恐ろしい状況になっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まだ5月だからのクーラーつけるの早いとかね、考えなくていいですからね。私ももうすでにねクーラーつけておりますね。まだ5月だから早すぎるだろうって思うんですけどね、思うんだけど、やっぱり暑いので実際ね、ですからもうエアコンすでに使っております。まあこれがね、関東地方とか東京とかだったらまだねちょっとわかるんですけれどもね、基本的には東北地方で寒いはずの地域がですよ、もうこの5月の段階ですでにね夏日を記録してるといういやいやいやいや、恐ろしいでこれ、しかしっていうね、ほんとね暑い暑い、参っちゃったね。実はね今ね車の中でね収録してるんですけど、私ね、車でこう出かけていって山とかね、こう綺麗な場所で収録するのにハマってるんですけれども、まあ今はね普通に駐車場とかに車止めて収録してるんですが、はい、めちゃめちゃ暑いでございます。もう夕方なんですけどね、実は今夕方なんですけど、激烈に暑いびっくりするぐらい暑いんですよね。これクーラー回すとグワーンってクーラーの音入っちゃうので、クーラーつけずにね今は車の中で暑いなと思いながらね収録してますけれども、本当にもう真夏になったらねエアコンガンガン効いた部屋に行って収録しないともうね倒れちゃうのでね、はい、もう何を言いたいかと言いますと、やっぱりこのねもうエアコンガンガンつけて命には変えられませんからね、とにかく涼しくねして、もう熱中症とかかからないように、あとはわけわからないね、わけ若松なウイルスね、パンタウイルス、ハンタウイルスなるものが流行ってるじゃないですか今ね、えらいことになってるでしょ。そういうのもあるのでね、まあ今までだったら昔はねこう暑い時はウイルスっていうのは広まらないっていう定説があったんですけどね、最近のウイルスは関係ないみたいですね、季節とかね、だからもう恐ろしいですよね。ですからまあそういうわけわからないねウイルスとかね、まあコロちゃんとかもそうですけれども、気をつけていただいてね、まあ場合によってはね、私もそうしてるんですが、人がいっぱいいるところに行くときはねマスクして、まあ暑いからね本当はマスクしたくないんだけどね、なんか変な病気にかかるよりはいいかなと思って、人がたくさんいるところに行くときはねマスクをするなりして、こうね、いろいろ用心していただいてね、でこう賢くね生きていきましょう。それでミュージックの方なんですけどね、今週もちょいちょいとねネットの方を見てましたらね、すんごいねベンドのね生きた伝説の方が最近気に入っているっていう方をね紹介されていたのでね、その方をね、特集していきたいと思います。そう、あの方ですよ。あの方です。ローリングストーンズのミック・ジャガーさんがザラザラザラザラザラザラ・ラーソンさんがお気に入りということなのでね、ザラ・ラーソンさんについて今週はね特集させていただきたいと思います。それでは1曲目、レイン・マイ・ライフです。どうぞー。

レイン・イン・マイ・ライフでした。まああれですよね、可愛い声でね、で可愛い曲で、素晴らしいなと思うんですけども、だいぶね若いと思うんですね。ちょっと何歳か後で見てみますけれども、ザラ・ラーソンさんね、ミック・ジャガーさん80確か超えてますのでね何十歳年があるのか分かりませんが、そういう若い人をね好きだっていうのがね素晴らしいですよね。音楽的に素晴らしいのか、女性的にして素晴らしいのか、まあ両方なのか分かりませんけれどもね、お気に入りのアーティストということで、まあ私もね、もう50代ですけど、今の若い人のことなんかさっぱり分かんないですからね。誰が流行ってんのかすら分かりませんから。なのにこのもう80歳を過ぎているミック・ジャガーさんがね、この現代ミュージックのその若い人たちのことをねよく知ってらっしゃると。まあ同業者っていうのももちろんあるんでしょうけれどもね、こういう若い人の曲聴くんだねっていう、まあ、ミック・ジャガーさんと言いますと、まあロックのね、まあカリスマではあるんですが、ブルース畑の人なんですね、もともとは。で若い頃からブルースばっかり聴いてた人で、いまだにねブルース大好きなんですよ。ですからもうブルースの人ばっかりいまだに聴いてるのかなと思ってたんですよそしたらね、こういうあの今時なね若い人の曲聴いてるということで、やっぱりあの心も若いんでしょうね。そういう風

だからこそああいう風に80過ぎてもステージの上でね飛び跳ねて歌って踊ってね、はい、そういうこう体も若いのかななんてちょっと今思いました。では次の曲いってみましょう。ガールズガールです。どうぞー。

ガールズガールでした。まあ冒頭のねイントロからもう今時な曲の作り方で、いやー楽器では絶対できないイントロなんですけれども、まあこれをねこういうイントロから始まるというだけでもこの方がね非常に若い方だなと思うんですけれどもね、まあ最初あれっていうようなイントロから始まりましたが、途中からねどんどんどんどんどんどんどんどんかっこよくなっていくっていうね、これはすごいですね。ではちょっと AI さんにザララーソンさんについてね聞いてみましたのでご紹介したいなと思います。ザララーソンさんはスウェーデンストックホルム出身の世界的な人気を誇るグローバルポップクイーンと、ほーすごい、グローバルポップクイーンか。10歳の時に

内オーディション番組で優勝してキャリアをスタートさせて、圧倒的な歌唱力とエレクトロ、あとは EDM、 ズンズクズンズクズンズクってやつですね、こうダンスフロアの音楽ですね、こういった高揚感のあふれるダンスサウンドで世界中のファンを魅了し続けていますと。ほう、確かにね、ダンスサウンドでね、で代表曲ラッシュライフ、世界的ブレイクとなったね大ヒットシングル、あとはシンフォニー、クリーンバンデットさんとのねコラボレーション曲で美しいボーカルが光ると。はあ、あとはミッドナイトさん、こちらでね世界的バイラルヒットしたと。はあ、そういうわけでね、もうすごい方なんですね。いやー、そういうすごい方をね全然知らなかったというね、もう私のねまた潜り具合がね、バレてしまいましたけれども、年齢はねまだ28歳ということで、その若さでねもうポップクイーンと、世界的なポップクイーン、素晴らしいよね。では次の曲いってみましょう。ザラ・ラーソンさんがね世界的大ヒットになったというねこの曲ですね、ラッシュライフです。どうぞー。

ラッシュライフでした。この曲でね、ザラさんはこう世界でね、ドゥーンドゥーンって言ったわけですね。いやー素晴らしい。もうね、ダンスミュージックですね。こう私のようなおっさんでもこう気分が明るくなるようなね、踊れないけど踊りたくなるような、そういうね素晴らしい曲でございましたね。それでですね、ザラさんは世界的なねストリーミングね、こちらで爆発的再生をされているということなんで、まあ、例えば Apple Music とか Spotify とか、あとは何でしょう、 Amazon Music みたいなね、そういう感じのものでもう爆発的に再生されてるんですって。でそのね影響力は各メディアでも高く評価されてるということなんですけど、そういうすごい人をね知らなかったんですね私ね。いやー失敗こいたわ。で2025年ではね、世界のチャートトップ10入りを果たしていて、あとは全 A ですね、イギリスシングルチャート1位と、あとはデビューアルバム So Good、 こちらでは史上最も再生された女性アーティストのデビューアルバムの記録を樹立と。いやいやしかもねこの方ね、あれですね、スウェーデンの方なんですね。スウェーデンで、スウェーデンの音楽賞スウェーデン版グラミー賞、こちらもね4回受賞されているということで、そのスウェーデンのね世界的ね音楽の女王で、しかもアーティストとしてはもうね、女性アーティストとしてはもう世界一ですねの最も再生されたアルバム受賞してたと。いやいやいやそんなものすごい大物をね、あのミック・ジャガーさんが好きだというそのきっかけね、なければ知る由もなかったということでね。いやー恐ろしいわ恐ろしいわね、自分の潜りさ加減が恐ろしい。まあミュージック界にはねすごい人いっぱいいるんでね、まだまだまだまだね知らない人いっぱいいるんでしょうね。私ね、まあもう十何年この番組やってるんですけどあのしかもあの洋楽中心にね、まあ、たまにはあの邦楽もやりますけれども、ほぼほぼ洋楽中心でやってるんですが、それなのにね、それなのに知らなかったっていうこのね、いやー自分の愚かさがね怖い怖いです。それでね、あのデビューしたきっかけがあのスウェーデン版のゴッドタレントというね、そういう番組出まして、あのセリーヌ・ディオンさんのあの有名な曲あるでしょ、あのタイタニックのあの曲ね、あれを歌いまして、もう天才少女としてデビューしたんだそうです。いやー、まあ、こうやってね、まあ、実際聞くとね歌がねうますぎるうますぎる、どないになってんねんっていうぐらいあのうますぎる、やっぱ天才なんでしょうね、素晴らしいな。というわけでね、最近ミック・ジャガーさんがお気に入りのアーティストということで、ザラ・ラーソンさん特集させていただきました。また来週も聞いてください。じゃあねー。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは fm.com です。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。繰り返しお伝えします。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。こちらは防災元宮広報です。

この時間は本宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、いくような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、はい、お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 東京寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: です、ね、狙えるね、はい、
0: で行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どう大丈夫そうだとでも一応今回は、はい、
1: うん、
0: 酔い止め買いました。
1: 前回のことあるから、う
0: ん、飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、うん、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、うん、あ、わかりましたなんてね、船乗ったわけ、

0: 沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、はい、あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: もう今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: 順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくてでそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: えー、
0: もうダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか、
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった、
0: であ
1: のな、
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: うん、はい、
0: もう一回だけやってみようって、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって、全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長おもりありますかって、はい、あよーっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかったわけ、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらプチンって
1: そこで切れるの悲しい
0: もうね、
1: はい、
0: 参っちゃった、
1: ね
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
0: そういうことでございます、
1: 今日はちょっとねあの聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、はい、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場で

0: ランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんです
0: か、これもいいです ね、
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: ね、できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: いいですね、
0: 洗い物は減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしている間に作ります。いろいろこうやっぱり、ね、
1: はい、
0: 時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: ね、うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも ね、
1: これもね、
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それはあの保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、
1: ちょうどいいですよね、
0: ちょうどいいね、
1: うん、
0: へ、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、
0: そういう
1: ね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっと
1: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。
0: だからこのままそれは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: っていう、カモン
1: 分かんないので行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はいはいはい、不用意な発言は控えた方
1: がいいですよ。そうなんですよね、はい、
0: ね、
1: 安全に分からないですいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、
0: うん、
1: あったわ、あった、
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: で
0: ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくない
0: 無責任、
1: はい
0: 、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと、
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK です、うん、
1: なるほど、
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: そう、
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね、
1: 嫌、うん、ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね、
0: 布
1: 布はい、
0: そこはちょっと ね、
1: ね、
0: 全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 玄関で止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、
1: はい、
0: ね、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、ね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、 1枚に10曲入ってたとして、うん、520曲ですよ。
1: すご
0: ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエアそのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はいはい、さあ、こちら1個 26g

0: ラム入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、ーメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、うん、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: Nice。 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種のお魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの、
0: お久しぶりの登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、ね、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
1: 。あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: はい、今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、う
1: ん、はい、
0: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
1: はい、
0: まあ、そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
0: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
1: ね、タラレバですねこんな日本みたいなタラレバが

0: あるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくねずれたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
0: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、
0: いやすごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、はい、まあ、その辺の船長たちは炭焼きっていうんですよ、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
0: あ、ね、でも
1: 鉄が錆びたような色してるもんね、
0: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、はいはいはい、あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、はい、で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、
0: うん、そう聞くとすごいな、
1: そんな感じのですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
0: うん、
1: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
0: うん、
1: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
0: うん、あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
1: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
0: はい、
1: とにかくねあの針かかってもうん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
0: そこもだから技があるわけなんですね、
1: 技
0: がある
1: 、はい、そこも習得したわけ、はい、習得して船長の教え通りにやって習得して、は
0: い、酔い止めも飲んでね、
1: 酔い止め今日は10個は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
0: はい、
1: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスというのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかく、うん、蒲焼きがめちゃくちゃうまいんだって言うんですよ、うん、うなぎの蒲焼きの蒲焼きですね、
0: はいはい、
1: でとにかく脂がいい脂がすごい出てめちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんですけど、
0: はい、
1: であのやりましたよ、うん、でまず3枚におろしまして、
0: はい、
1: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
0: はいはい、
1: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
0: はい、
1: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます、で蒲焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして中火にして、
0: うん、
1: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でジューッとなってきますので、ね、うん、でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながら、ね、魚あの火通していく、
0: うん、
1: であのいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
0: はい、
1: でこれでいただくんですけど、うん、私はあのお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。であの友達のね、秀夫っていうのが来て、
0: 秀夫
1: 来て、秀夫食えって言ったら、はい、もう喜びして、
0: はい、
1: お前だったらいくら払うって言ったら1万円払うって
0: 1万円
1: 横しなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないって言って
0: そんな
1: 美味しいった。
0: 今回2匹釣れたんですか。
1: いや4匹釣れた。
0: あ4匹釣れた。
1: そう
0: で秀夫が食べて、
1: うん、
0: でかこさん食べて、
1: うん、
0: 終わり？
1: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
0: あ、なるほど、
1: そのぐらい残り一人でも食べました。
0: じゃあ結構食べられたんですね。
1: 結構食べたんですけど、予定では10はいけたね。
0: あ、たらればではね。
1: たらればでは、はいはい。まあ、なかなか

0: と入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、うん、ぜひね、かば焼きトライしてみてください。以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ、家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、はい、一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んで、レトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めば、ロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、はい、片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めて、とろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、こんな感じでね、
1: でも想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、
1: いろいろ、なんか、ね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひね、
1: も
0: しあなたの家事工夫、ね、手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ一杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
2: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています、
1: すご
0: いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね、うん。まあ、馬場さん、この青汁満載ですがどんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、うん、そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。

0: 18種の健康グリーン素材ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
2: はい、ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。うん、ねー、はーい、
0: あの非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、あ、
0: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: うん、うん、ね、あの苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
0: どっちかというと甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、う
0: ん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います。うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです。今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
0: お問い合わせは 0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、うん、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん、
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね、はい、覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね、
1: そうそう、
0: お二方の
1: ね、そうそう、質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、うん、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたかな。
0: そうでしたか、
1: うん、はい、ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、今日61歳のお誕生日なんですけども、あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、私一昨日来ましてね、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すごい良かったの。なんかそのね、歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないなと思いながらね感激しながら聞いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風君は空。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた

0: 豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋。
2: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害を迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれるとき、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうなとき、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうなときに発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて 警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: ね、はい、華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほらより一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっと言いましたけどね。
0: ね、花が何回か花一輪ですけど、
2: すごい自然が、
1: ね、自然を、ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃないです、
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない、
1: はい、
0: ね、はい、そうです、
1: はい、
0: ロックバンドですよ
1: ね。
2: はい、そうですね。
0: 女性の4人組なんです
2: ね。はい、そうです。全員女でやってます。
1: そうです。
0: いや、さっきさ、はい、スタッフの方がいろいろ来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あ、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで行く
2: っていうね、はい、
0: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: ね、そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね。
0: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある、
1: ないです。
0: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない。で、うん、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなあるじゃない
1: 日本史が好きなんですか、まあ、ちなみに言っておくと、
0: まあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがガサーみたいな、はい、それがこの勢いのあるバシャーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った。でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べたから失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、

0: 私にこういらなく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
1: それ全然違って、
0: 違うんですよね。
1: すいません、
0: それも違ったの。違うの。
1: ちょっとそこ、ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、はあ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう。
1: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうので、はい、やってます。全然意味なくつけました。
2: 意味は知ってはいました。
1: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、特に
2: これだったらっていうね、
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
1: ではないんですよ。そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
1: あ、そうなんです
0: か。爆風スランプは爆風銃って書いてある、確かバップガンっていうのと、はいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それが一緒になって、爆風スランプになったって聞きましたよ。
1: そうですね、
0: はい、だからあんまり意味はない。
1: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
2: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
2: 来てるよ、はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
2: 日本史が好きなんですよ。
1: ブレイモノ、ブレイモノ、
2: 日本史が好きなんですか、小
0: 野さん。ちゃんとプロフィール紹介しよう。
2: はい、
1: お願いします。
2: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです。はい、2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました。はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね。はい、はい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスが有沙さん、
1: はい、
2: と、4人で形成されております。
0: はい、小谷さんと有沙さんは中学からの同級生。
1: あ、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの。
1: そうですね、中学3年生の時からやってて、
0: 受験そっちのけ。
1: そうなんすよ。間違えたんですよ。
0: 間違えちゃった。受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
1: 高校一応、はい、行きました、はい、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
0: はいはいはいはい、何部だったんですか。それ
1: 吹奏楽だったんですよ。
0: ああ、まあ、そこは音楽はなんかね、自然な流れ
1: で、有沙も吹奏楽部で、はいはい、で本当にこう同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった、こう並んでてクラスで、はいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
2: という。なぜかそこで
0: 2人だけじゃなかったの、他にもいた。
1: なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、
0: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
1: いや、もう4人で。
0: あ、いたんだ。
1: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージがね。
0: そのイメージが。
1: そうそう、
0: そのそれこそボーイも4人ですから。
1: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってたし、
0: ね、はいはいはい、かなりジェネレーション違ってた。ボーイを出してもダメだったね。
2: ボーイと違って、またちょっと違った
1: そう、もうイメージだけで、はい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
2: 吹奏楽の時は何をされてたんですか。
1: 私はテナーサックスをやってました。
0: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、ね、
1: そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
0: それがそのアジカンとか聴いてた
1: んですよ。あ、そうです、そうです。
0: じゃあそういうのコピーするところから。
1: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、
0: はいはい、
1: でもうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
0: で高校はバラバラだったんですか。
1: 高校バラバラでした、全員。
0: でも続いたんですか。
1: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
0: そうなんだ。
1: そ
0: う、まあでもね、その時の仲間が今もね、
1: うんうん、そうですね、
0: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
1: そうですね、もう

0: 長くなりましたね。
1: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、はいはいはい、まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんか、ベースがいなくてサポートで入ったのがきっかけだとね、
2: は
1: い、
2: そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あのこの人たちと一緒に続けたいって思って、
1: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
2: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、はい、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
1: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
2: は
1: い、
2: まあ、そうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、うん、
1: どっちかしかないと。
2: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。はい、
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
2: なんですね、そうですね、
1: 他のメンバーから比べるとね、
2: はいはい、3つ上ですね、はい、
1: そうそう、どうなんですか、その、はい、まあ、後から入ってますけど、
2: はいはい、
1: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか。
2: あ、全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか。
3: いないくない。
2: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
3: はいはい、
2: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
3: というか自由にやっている。
4: ひどいですよ、
3: はい、リーダーいない感じですか。
2: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
3: 同時に終わってる感じ
4: 全然
2: 本当に自由です。
1: すげえな。
3: ちょっと見てみたいけど、その会合
1: それがどういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聞きいただきました。なんかさ、すごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやいやいや、それはいい意味でよ、はい、うん、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、はい、割と多分シンプルなんだけども、うん、でもなんかそこは潔い感じがして、うんうんうん、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、うん、そうですね、1曲1番ぐらいまでを何となくこうパソコン上で作って、うん、はい、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、うん、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作る。
1: そうですね、はい、そうです。
0: へえ、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、はい、うんうん、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、うーんみたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
1: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: あ、例えば3曲出したらそのうちの1曲かもしれない、1
1: 曲とか、うんうん、そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい、
0: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか、今一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーで良かったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: いろいろありました
3: 。いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありましたね。
3: 察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、うん、その後。
0: でもそうすると、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で聞いてって言って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか？
1: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
0: なるほど、じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、
0: もうスタジオの新曲やってみるみたいな、はい、
1: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね、
0: いいね、なんかね。そういう関係性いいな、
3: はい、なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。何か
0: 過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
1: いろいろ、
0: はい、ね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、いさかいもなくって感じで。
1: そうですね、まあなんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイミーをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当な年齢ですからね。
0: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて。

0: ストレートな感じ、
1: 嬉しいですね、
2: 潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる、
2: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思います
3: ね。小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも今伝わってると思うんですけど、
2: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
3: って、血管が早そうな感じがします。
2: パーンってね、
1: はい、もうご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような、
1: だいたい一番に頼んでますね、はい、
3: でブレなさそう、それが、
1: あ、そうなんですよ、
3: 新しいのが出てきても、ね、
1: 絶対同じのをだいたい頼む、はい、
3: もう、
1: そう、
3: 定番がある
1: とか、その逆に言ったら冒険しないです、全然、
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、
2: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな、
1: あと、マジそう、
2: そういう感じですね。じゃあ自炊とかするんですか。
1: 全然しないです。
2: ああ。ちょっと分かってきた。
3: どういう。
2: ああ。そこさんは自炊とかは。
1: まあ、たまに。
2: あんまりしない感じ。
1: そうですね。まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
2: ね、
1: はい、
2: タイムイズマネーです、
1: ね、そこは本当にそう。
2: さてさて、はい、あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか、いいですか、そんな感じなんですか。
2: そんな感じですよ、そんな感じですよ、はい、ですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
1: はい、すごい、よかったよかった。
2: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
4: はい、それでは聴いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: 発です。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 処理中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなただ。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです。
1: はい、
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい、
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんと佐藤さんのご意見番としてご参加いただきます。
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか。
1: はい、
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、うん、でもあの絵文字は入ってないですね、こっち。三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。
1: ああ、
0: なんか
1: 今、ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね。うん、さすらいの日でさ、あんまり使わないかなと、ね、うん、みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい。
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいですね、うん、あ、でもそういうことみたいですね。
1: はい、
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の方が多いかな。若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈略がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: すみませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね。今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、孫ちゃん、ね、お孫さんだったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、

0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ こっちだ、
1: はいはい、
0: クミキさんこっちだ、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。
2: おー、なるほど。
0: 個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね。
1: 投稿の時、
0: 投稿です。ナナオパワープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、うん、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、うん、使います、ね、お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節、う
1: ん、はいはい、
0: ね、絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、うん、こう感情がね、はい、分かりやすいじゃないですか、うんうん、なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません、なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね。
0: たまにあるね、うん。
1: それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、うん、イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあね、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うんう
1: ん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらこぴどく怒られました。
0: それはさ、ビジネスだから。
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、
1: うん、
0: 3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う。
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと対応方法、はい、
1: 応
0: ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: はい、私も使う派なんですけど、うん、はい、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、
0: ね、
3: なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
0: はいはいはい、一時ね、なんとかかんとかですで丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんかそういう話題とかあった
1: ね。ありました。句読点が ね、ある方が冷たく見えるっていう、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何の、ね、はい、意味もなくね、
1: 句読点ない方がいいっていう
0: ね、そういうなんかね
1: っていうのもありましたね、話題もありましたね。
0: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、まあ分かるよね、うんうん、そういうことですね。
3: そうですね。
0: 小谷さんは。
4: 私も使うんですよ、
1: はい、
0: あ、意外、俺使わないかと
4: 思った。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああ、ああ、
4: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
0: あ、そう、
1: なるほど、和らげるっていう感じ で、 ですか。
4: でもちょっとよくわかんない絵文字とか、はあ、
1: これはすごい頷いてる、うんうんうん、
0: これはどういう意味なんだろうみたいな、ニュアンスなんだろう、
4: 全然意味はないんですけど、
1: はい、
4: なんかこれおもろいなみたいな
1: やつ、はいはい、突然出してくるみたいな、
4: 文とは関係ないやつ
0: 使ってます。関係ないよ、今度焼肉行くってピストルとか入ってた。
4: 近い、
0: そういう感じ、
1: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、今ね、
4: そうですね、
1: 何百種類ある、
4: そうなんですよ、使いますね。
0: ちなみに、そのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
4: はいはいはい、
0: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、お二人もね、X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、そういう返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとか、どういうふうに絵文字多いなとかとご覧にな
4: ってライブ終わり の、はい、そのすげえ多分上がってる状態での、
1: はいはいはいはい、
4: めっちゃ熱かったです、なんだかんとかのみたいな時に、うんうん、バーって絵文字になってて、
1: はい、
4: それはやっぱすげえ伝わりました。そのもう上がってるの
1: が、ね、
4: そのテンションのまま、
0: 言葉じゃなくて、
4: もうすもうなんか炎5個みたいな、
1: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね、連打連打でもう伝えたくて、
4: アドレナリンが多
1: 分、はいはいはい、
0: それがもう平常時はどうですか、
4: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
1: はい、
4: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸

0: まあ、考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうんはい、そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: じゃあ今日のまとめいきましょうか、
2: はい、ましょう。
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。
2: じゃあ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い
2: ね、クリトゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています。何にもない時は焼いて食べてます。あ素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ ね、
2: うん、はい、黒木名車さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよと、ね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、はいはい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと、家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、あの家事節約、
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないくらいうなずいてました
0: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
3: まあまあね、
2: 汚れない、
3: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日あもうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、はい、6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、もう今ここに向かってぐわっとこう日々高めてる感じですかね、はい

0: 走ってますね。
1: まだチケットあるんですか？
0: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、東京はまだあるので、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
1: はい、ちょっとこのストレートのロックで、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちを、ね、伝えましょう、はいね、そういうライブになることですから
1: か、もしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってるから、
0: ね、その場で
1: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰って名前書いてあるの、はいはい、もうファイヤーマークしか
0: ない、ファイヤーマーク
1: ダメダメ
0: 新しい
2: 枚で、
1: じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
0: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストグレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: というメッセ
1: ージ、友介さんもかっこいいですねというふうにね、X で
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんリンかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます、ファイナルはワンマンなので大好きなグレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、冷やし中華を好きですか。
1: なぜグレイミー
0: の質問、なぜグレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですか。
3: ことに大好きです。
0: 大好き、
2: 昨今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、ライブに差し入れて冷やし中華をありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: 告知いきましょうか。
1: 明日の、はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのがカセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、
1: ね、まあまあまあね、
0: そうそう、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、

0: よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいなと思って、
1: ね、
0: 時代は進みましたな、
2: はいはい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
2: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストはサーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さん、ね、ソロということで、ね、登場いたします、うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということで、ね、いただきますけど、はい、まあ、ブレイミーは、ね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
2: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんか この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
2: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい、
2: ね、
0: はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
2: はいはい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります
0: 。そういうことですね、はい、ワンマンですけど、
2: はい、
0: ワンマンもなかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
2: はい、
3: ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えて、もうさ、だ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: もう盛り上がってる、
0: 盛り上がる、ね、そうしよう、
2: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
2: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
2: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイデアがアイデアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
2: ありが
3: とうございます、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
3: なんか楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアー もう終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: さっこさんどうでした？
4: すごい、もうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、
2: うん、
0: はい、ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか？
4: いや、引き続きライブが
0: あるんだよずっと
3: 止まらずに、はい、歌唱でね、
4: はい、
3: はい、そうですね、
2: だからしばらく家事はね、
0: あ、それできないです、
2: ね、お休みしていただいて、
0: それもウーバーイーツで頼んで
2: 頑張っていただいて、ね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
3: ありがとうございます、
0: タイミングマネーです今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
3: ブレイミーの小谷と
4: さっこでした。
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー

ンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう、
0: うん、はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんにちは。
1: なんだって
0: 今一瞬悩んだ。
1: 今こんにちはとこんばんはがなんか混じってましたよね。
0: 今一瞬悩んじゃった。なん
1: かこんばんちはみたいな感じでして、
0: ね、そうなんか どうしようかな。こんにちはかな。
1: まあまだこれだけ明るいですから、
0: ね、
1: こんにちはでいいんじゃないですか。
0: そうしましょうか、はい、皆さんこんばんは。こちらは
1: ちょっと待ってなんでこれだけ明るいんでこんにちはでいいんじゃないですかって言った後に皆さんこんばんはなんですか。
0: あ、失礼しました、はい、皆さんこんにちは。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市本宮駅前にある木工ステーションより生放送でお送りいたします。今日は5月25日月曜日です。日曜日の、
1: じゃあ月曜日ですねなんで月曜日って言ってきながら曜日変わったのかがちょっと分かんないですけれども、
0: 大変失礼しましたね。月曜日の今夜もオンドナイトのパーソナリティは元気な元気なゆうちゃんと、
1: 元気な元気なてっちゃんで、
0: お送りしていきたいと思います。
1: はい
0: ね、今日ですね、また月曜日始まりましたけども、どうですか、はい、今日の体調は。
1: 体調は万全ですね。
0: あ、万全ですか。なんかこう、はい、ここ最近寒くなったり暑くなったりで、
1: あります。
0: 本当しんどいですよね。
1: はい、
0: なので
1: 体調崩される方も多いと思いますよ。
0: そうだから、その変わり目がさ、結局その夜は、あと夕方以降夜ぐらいまで暑いんだけど、寝て朝方冷えるとかあるじゃん。
1: ありますね。
0: それがパジャマ何着ていいか分かんなくなるよね。
1: あります。
0: 朝は寒いからあったかいの着た方がいいのかとか、
1: はい、
0: 夜暑いから涼しいの着ると朝寒いし、
1: はい、
0: 体調悪くする人いっぱいいるんじゃないですか。
1: はい、うん、そうですね、
0: はい、
1: 体調を崩される方が多いと思いますって多分1分ぐらい前に私言ったような気がするんですけれども。
0: では最初のコーナーいきます。福島民放長官先取りコーナー、今日は佐藤さんにお話伺います。佐藤さん、
2: はい、よろしくお願いします。
0: あ、お願いします。
2: はい、本宮市民ゴルフ大会が開かれまして、こちら大玉村の大玉カントリークラブで開かれたんですが、参加者がプレーを楽しみながら交流を深めました。約230人が参加しました。表彰式が市内のネーブルシティ本宮オーブで行われまして、大会長の渡辺市商工会長が、参加者から寄せられた錠剤を高松市長に手渡しました。こちら錠剤は市のスポーツ振興事業に活用されるということです。
0: はい、
2: 続きまして、足立地方広域行政組合の消防表彰式が二本松市の足立地方広域消防本部で行われました。
0: はい、
2: 退職消防団長や消防業務に著しい行動や協力があった市民を称えました。組合管理者の三保圭一二本松市長が、地域住民の安全安心を支える大きな力になっていただいたと式中述べ、前の消防団長2人に管理者表彰、吉田敦消防長が5人に消防長表彰を送りました。受賞者を代表して、前の本宮市消防団長の渡辺明宏さんが、今後も地域の一員として消防を応援し続けていくと謝辞を述べました。
0: はい、
2: 本当にお疲れ様というところです。
0: はい、はい、お疲れ様です。
2: はい、本日は以上です。
0: あ、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、
2: お願いします。
0: お願いします。

0: 佐藤さん、あのありがとうございました。福島民放長官、じゃあ、あのね、先取りコーナーでした。いや、普段こう、はい、
1: あ、私は別に何も言っておりませんよ。
0: ああ、じゃあ、あの結構皆さん、3つぐらいね、
1: はい、
0: 上げてこられるんですよ。
1: はい、
0: だいたいね、
1: はい、
0: あ、来るか来るか、3つ目来るかと思っとったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あのちょっと今、あの、あ、はいってなってしまうと。いいんですよ、別に2つでも。
1: そうですよ、
0: どうせ明日皆さんやっぱ楽しみにしたいじゃないですか。その中でも厳選したやつを教えていただいてるわけですから、
1: は
0: い、
1: そうです、あのよりすぐった2つ
0: ですか。そう、
1: はい、
0: ですが、勝手にね、こう私は勝手な、
1: はい、
0: その期待っていうか、
1: はい、
0: 次は何だろうみたいな、
1: あ、3つ目は何が来るのかしらと。
0: そう、で、そういう気持ちでいたので、
1: はい、
0: あのうまくコミュニケーションを取ることができなかった。
1: そうですよね。なんか最近はこの福島民放長官先取りコーナーの、
0: はいはい、
1: この相手をしてくださる、
0: はい、
1: この情報をお伝えしてくださる、
0: はい、
1: この方々と、
0: はい、
1: ちょっとこうやり取りがあるじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: なんか今日は
0: ちょっとなんか置いてけぼりの感じになってしまいましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと私の実力不足で、
1: はい、
0: 佐藤さんには大変申し訳なかったなと思いますけれども、
1: はい、そうですね、あの、はい、まあ、イメージ的には、
0: はい、
1: ゆうちゃんは、
0: はい、
1: この3つ目の情報のポイントで待っていたけれどもでも2つ目のところで、本日は以上になりますと、
0: あってなってましたね、
1: はい、そうですよね。そこまでああってなったのは、
0: はい、
1: あの孫悟飯が初めて、
0: はい、
1: あのナッパとベジータが、
0: はい、
1: 地球に攻めてきたよとか、
0: あ、
1: その時の孫悟飯みたいな感じ、なんか初々しかったですよね。
0: まあまあ、なのでちょっともうちょっとね、私もあの引き出しを、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: あの増やさないといけないから、
1: はい、だって今日だったらそれこそそのゴルフ、
0: はい、
1: だったりとか、
0: はい、
1: この消防をね、
0: はい、
1: 長年やってきてくださったっていうような方だったりとか、はい、このいろいろトークで広がるところいっぱいあるじゃないですか。
0: 例えば、はい、
1: そのこうゴルフね、こうやられてっていうようなことだったんで、はい、こう天候とかも良くて盛り上がったんじゃないですかとか、
0: あ
1: から、ね、それだけ多くの方が参加されてで、
0: うん、
1: 一番の方は出てじゃどのくらいで回られたんですかとか、
0: あ、
1: いろいろあるじゃないですか。
0: 全く出てこなかったわ。じゃあのもう一つの方は
1: 消防の方、うん、消防の方だとやっぱこう長年こう消防でこう勤められて、
0: うん、はい、
1: っていうようなところでいきますと、こういろんな苦労とかもあったと思いますけども、どんなのがこうあったんですかねとか。
0: すごいね、すごいわ、そういうとこすごいと思う、てっちゃんね。じゃあ、あのあれだね、交通情報、天気予報をお伝えしていきます。
1: 逆にその強引な切り返しがすごいわ。
2: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続きまして、県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の500川橋について、500川河川改修事業に伴う架け替え工事のため当面の間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者自転車なども通行できません。皆様のご理解とご協力をお願いします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 東北地方は高気圧に覆われています。福島県は晴れや曇りとなっています。25日夜は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。会津では夕方から夜の初めにかけて雨の降るところがあるでしょう。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れのち曇りで、明日の天気は一日中曇りです。降水確率は明日の午前中 0%、 午後 10%、 予想最高気温が26度で最低気温が16度の予想となっております。二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺も今夜の天気は晴れのち曇りで、明日は一日中曇りです。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日

0: 明日の東京の天気は晴れのち曇りで、明日の仙台の天気は曇りでしょう。以上、天気予報でした。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
2: はい、というわけで5月25日月曜日の今夜もウンダナイトが始まりましたけれども、
0: はい、
2: けれども、先ほど、はい、そのこの寒暖差が激しくてと、
0: うんうんうん、
2: これその日によっての寒暖差もあれば、
0: うん、
2: その、ね、前日と今日の気温だったりとか、
0: うん、
2: っていうのもこれだいぶ違うじゃないですか。
0: そうですね。
2: 土曜日金曜日、
0: うん
2: とか、なんかすっごい寒い時ありましたよね。
0: めちゃくちゃ寒い。私あの土日って東京行ってきたんですよ、
2: はい、ほう、
0: あのジャンパー着てきましたからね。
2: 確かに、うん、その土曜日とか日曜日とか、
0: うん、
2: そのちょっと上着羽織ってみたいなところの気温、
0: うんうんうん、
2: 福島ではそうだったんですけれども、はい、東京どうだったんですか。
0: 東京もちゃんと寒くて、やっぱ夜とかは、
2: はい、
0: ジャンパー着ても寒かったぐらい。
2: あ、そのぐらい。
0: もうコートレベルだね。
2: あ、
0: なんだけど、
2: はい、
0: あの、まあ、日中もやっぱジャンパー着てないと寒かったの、外はね、
2: はい、
0: でも大体東京ってやっぱいろんなものがあるから、
2: はい、
0: 楽しむ時って室内が多いんですよ。
2: まあそりゃそうですよね。
0: それが原因なのか分かんないですけど、
2: はい、
0: 周りノースリーブめっちゃいるんですよ。
2: あ、じゃあ、
0: はい、
2: 外はその上着だったりとかを羽織らないと寒いけれども、
0: うん、
2: まあ、建物の中だったりに関してはもちろんその空調がしっかりしてるんで、中はあったかいし。
0: そうでさ、なんかあのおしゃれはその我慢みたいなワードがあるじゃない。
2: よく言いますよね、はい、
0: それはもう本当東京の人たちにが言っていいぐらいのレベルですよ。
2: あ、じゃあその、建物の中で、
0: はい、
2: そのノースリーブとか、うん、っていうのはもちろんその空調とかもあるとしても、
0: うん、
2: 本人のこの寒さに対する頑張りっていうのもあるんですか、
0: うん、いやすごいと思う。だって私生まれて初めて謎解き、
2: はい、
0: あの なんていうか、謎解きじゃなくてこう
2: あのリアル脱出ゲームみたいな、
0: それやってきたの東京で。
2: いいですね。
0: めちゃくちゃ面白かったんですけど、
2: はい、
0: あのすごい寒かったんですよ部屋、
2: はい、
0: ジャンパー着てたんですけど、
2: はい、
0: 隣のギャル軍団ノースリーブだった
2: それはじゃあその謎解きをしながら寒さとも戦っていたっていう二重の戦いが繰り広げたわけですね。
0: で、まあ、結果初めての脱出ゲームは脱出できなかったんですけど、
2: はい、
0: 半分ぐらいの参加者半分ぐらいの人たちは脱出してましたね。
2: あ、なるほど、
0: うん、チーム戦なんですけどもね。チーム戦っていうかチームでそれを解くみたいな。
2: あ、それチームでってなりますと、
0: うん、
2: 例えばそのソロで参加したとしたら、
0: うんうん、ソロ一人で解く。
2: え、チームじゃないですか。
0: まあ、チーム戦っていうか、最大4人までグループなれるよって感じ。
2: うん、じゃあその例えば行ったそこのね、
0: はい、
2: あの人たちの中でその3人とか、
0: うん、2
2: 人とか1人とか、
0: まあ、その人は自分たちで頑張る。
2: あ、その人たちがそのペアっていうかチームになって、
0: うん、
2: でこう4人になって謎解きをするではないんですね。
0: じゃないです。あの最大4人で。
2: なるほど。あのリアル脱出ゲーム、
0: うん、
2: これなんかすごく流行ってるじゃないですか。
0: めちゃくちゃ流行ってるよ。
2: ですよね。でちょっとやってみたいんです。
0: あ、今度行きましょう。
2: でも、
0: うん、
2: この辺にないじゃないですか。
0: なかなかあのコード F なんちゃらみたいのはね、はい、毎年ありましたけどね、
2: は
0: い、
2: あの県でやってくださってるやつは。
0: そうそうそう。
2: でもあれは脱出じゃなくて宝探しじゃないですか。
0: うんうんうん、
2: なんでそのリアル脱出ゲーム、
0: うん、
2: はい、ぜひですね、福島県にも進出していただきたいと思います。
0: そうですね。
3: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっかな。絶対聞いてみて。
4: 株式会社マイナは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
5: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子供にさせたい習い事ランキングナンバーワン、 無料体験授業

0: 随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

0: 生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
1: 時刻は5時15分になりました。
2: はい、というわけでこの時間はどうしましょうか。
1: この時間はですね、せっかくなので、はい、ちょっとお花の情報
2: を。お花の情報。
1: はい、
2: お花の情報をお花に縁がない方がお届けすると
1: そうですよ、
2: いうことですね。
1: はい、
2: はい、じゃあお願いします。
1: あれ、今って5月中旬か、
2: まあ、下旬ですね。
1: あ、下旬か。
2: はい、
1: なんと今蛇の花で、
2: はい、
1: 天下の蛇の花さんで、
2: はい、
1: 花と歴史のある蛇の花さんが、はい、春の桜から秋の紅葉、紅葉まで四季を通して
2: 花なんで急に今 XJAPAN だったのかと思ったら違いました。
1: 失礼しました。花々が咲き誇る花の名所として知られている花、蛇の花さんね。
2: はい、まあ、蛇の花さんに行けば、うん、もうオールシーズン何かしらの花は咲いてるよと。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: 今の時期はバラ。
2: あ、バラって今の時期なんですね。
1: はい、
2: ほう。
1: これバラは5月中旬から7月下旬までと10月中旬から下旬まで。
2: じゃあ春バラ秋バラみたいなのがあるっていうことですか。
1: めちゃくちゃ綺麗ですよ。
2: ほう。
1: あと睡蓮。
2: はい、
1: 蛇の花さんってこう実なんかあるんですよ。実なんか池みたいな。
2: ありますね、
1: うん、
2: はい、
1: その池みたいな、あ、すり鉢池だっての、水面に約1万輪の、あ、輪か、1万輪の睡蓮が咲き誇ると。
2: はい、
1: 5月の見頃の時期に睡蓮祭りが開催されると。
2: あ、じゃあもしかしたら今睡蓮祭りやってる、開催中かもしれないわけですね。
1: うん、そうそうそう、かもしれない。
2: はい、
1: ちょっと行ってみてください。
2: そうですね、
1: 睡蓮ってピンクの花です。
2: はあ、まあ、蛇の花の、
1: うん、
2: この中央部に立派な池ありますもんね。
1: はい、うん、
2: じゃあそこにその1万、
1: うん、
2: 1万を超える睡蓮が咲き誇っていると、
1: うん、
2: 見事ですね。
1: さらに緑水園。
2: あ、緑水園、これまたいいところですよ。
1: そうですよ、四季の里緑水園さんは、四季の里緑水園は、はい、敷地面積3万坪の広い園内に桜や紅葉などの四季を通してさまざまな花が咲き誇ります。
2: 3万坪
1: 結構あるのかな。
2: もう東京ドーム何個分でしょうね。
1: ね、ちょっと分かんないですけど、
2: レモン何個分のビタミンでしょうね
1: 100個分ぐらいかな。
2: 100個でいいんですか。
1: ね、
2: 大さじ何杯分ですか
1: 分かんない桜や紅葉など四季を通じてさまざまな花だった咲き誇ります。
2: はい、
1: 春の桜をはじめツツジ、アジサイ、モミジが園内を彩り、広大な園内でバーベキューや芋煮会も楽し込めるって。
2: はい
1: 楽しめるって。
2: そうですよ、今なんかバーベキューも楽し込めるって言ったんですか
1: 楽しめるって、え、すごくない。
2: そうですね、いいですね。あの広大な、
1: うん、
2: こう大自然の中で、
1: はい、
2: でそのね、季節季節の、
1: うん、
2: この草花に囲まれて、
1: うん、
2: でバーベキューをしてなんて、うん、美味しいに決まってますよ。
1: え、いいな。私緑水園さんでまだバーベキューしたことないんで。
2: あ、ないんですか。
1: やってみたい。え、ちなみにこの緑水園さんね、
2: はい、
1: 入場料大人500円です。
2: ほう。
1: でこの今の時期ね、春から夏にかけては8時半から5時まで。
2: はい、
1: で今の時期は何が咲いてるか今見てるんですけどね。
2: はい、あ、水蓮じゃないですか。
1: あやめ。
2: ほう、あやめ。
1: 今っていうよりか6月に

0: ってからですね、約30万本の菖蒲が広がります。
1: 30万。
0: はい、
1: すごいですね。
0: あやめって別名花菖蒲って言うんですね。
1: はい、
0: これが30万本広がるということですね。
1: は
0: い、いやすごいね、めちゃくちゃ綺麗だね。
1: すごいですね。それこそその緑水園さん、
0: うん、
1: でその本宮と郡山にこう渡って、はい、なんでそれだけも本当広大なんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ、これちょっと話戻るんですけど、
1: はい、
0: 蛇の花さんのあの今の時期じゃないこういう花もあるよっていうのを紹介しようかな。
1: ぜひぜひお願いします。
0: やっぱ桜、
1: はい、
0: 枝垂れ桜って読むのかな、これ蛇の花の
1: しだれ桜とかじゃない。まあ枝が垂れてれば大体しだれ桜になるのかなっていう、
0: ね、これ蛇の花には明治37年の建築当時からしだれ桜が、
1: はい、
0: しだれ桜が寄り添うように佇み、はい、園内中央のすり鉢池の周りには取り囲むようにソメイヨシノが咲き誇ります。
1: はい、あ、確かに、
0: うん、
1: 池の周り桜で囲んでますよね。
0: あ、行ったことあります、私もビール片手にね。
1: ほう、
0: あのやっぱり桜を見ながら
1: 花見に行ったわけですか。
0: はい、行きました。立派です、はい、で水面に映る桜がまた映えるんですよね。
1: いいですね、
0: この青空と、
1: はい、
0: ピンクの桜と、
1: はい、
0: そして湖に、湖というか池に映る桜とコントラストが最高でしたよ。
1: はい、なるほど。
0: でこれがですよ、なんと秋になると、
1: はい、
0: 今度紅葉の時期ですね。
1: はい、
0: 10月下旬から11月下旬約1ヶ月間モミジが見事に色づき鮮やかな景色が広がると、
1: はい、
0: いろんなところにモミジがありまして、下から上を眺めるのも綺麗ですし、
1: はい、
0: 上から下を眺めるのもとてもあの綺麗でしたよ。
1: 下から上をはこう首を見上げてって
0: こうあのちょっと歩くんですよね、あの蛇の花さん。
1: あ、傾斜があるんですね。
0: 傾斜があるんですよ。
1: はい、
0: なので全体を見ると、
1: あ、じゃあその登っていけば上からも見れるよ、
0: うん、
1: と、
0: あ、
1: いうことなんですね。
0: はい、そういうことです、はい、で他にもツツジ、これは4月下旬から5月中旬だから今ちょっと終わりかけかなと思うんですけれども、うん、あと富士ですね、これ富士も有名ですよ。本宮市の天然記念物に指定されている、はい、熟練400年の大富士棚が
1: 樹齢とか、
0: あ、樹齢ですか。
1: なんで急に熟練っていう。
0: あ、そうですね、
1: なんか職人さんかなんかですか。
0: あ、そう、園内のメインストリートを色鮮やかに飾る。5月の見頃の時期に合わせ富士祭りが開催される。
1: お、
0: 頻繁にこうあの蛇の花さんお祭り開催してますので、
1: ね、イベントやってくださってますよね、うんうん、はい、
0: ぜひ行ってみてください、
1: はい、
0: でさて、あの緑水園さんの方なんですけれども、
1: はい、
0: こちら桜といえば上あの木の桜以外にもこの、はい、何桜ってあると思います。あの芝桜、
1: はい、
0: 出てきた芝桜も立派ですね。
1: はい、
0: これなんと2500本の桜が楽しめるほか、色鮮やかな花桃、ツツジ、芝桜、黄色の蓮華が一斉に咲き誇り、
1: はい、
0: 桃太郎かな、これなんて桃源郷のような
1: 桃源郷ですかね。
0: あ、そうです、桃源郷のような。
1: なんで急に桃太郎になるの。はい、お客さんきびだんごいらんかねっていう。
0: 桃源郷って何。
1: 桃源郷ってそれこそ色鮮やかな花が咲き乱れて、
0: うん、
1: もうこの世じゃないよというような、もうすごくまあ綺麗なところだよっていう、
0: 天国に来たような、
1: 見たような感じだよっていう、
0: そんな景観を味わうことができます、
1: はい、
0: 天気のいい日には桜の背景に新たら山を望めますと、
1: はい、
0: いいね、これもインスタ映えすごいんじゃないですか。
1: まあそうでしょうね。
0: あの今結構こう若い子たちってインスタとかさ TikTok ってやってる人多いで、動画上げたりとかね、
1: はい、
0: 写真上げたりしてると思うんですけど、
1: はい、
0: この自然のねこういう花をバックに可愛い子ちゃんたちが写真撮ったら映えますから、
1: はい、
0: ぜひこの近隣のねこの元宮の女子高生たち、
1: はい、もう女子高生女子大生、
0: そうそうそう、こぞって来ていただいて、
1: はい、男子はダメなんですか。
0: 男子もいいですよ。男子だってねやっぱ花好きな方いっぱいい
1: る。あ、そらそうです。
0: で今の男の子たちも顔がねほんと綺麗だよね。
1: うん、
0: 全然汚くない。
1: うん、今ほらルッキズム、
0: はいはい、
1: であまりその見た目に関して、
0: あ、なるほど、うん、
1: ね、あの今の、うん、今の男の子たちね本当に綺麗だよねって、
0: はい、うんうん、
1: じゃあちょっと前の男の子たちは綺麗ではなかったのかとかって変なこう誤解を招くような、
0: うん、そうか、じゃあ今の男の子は本当になんかあの顔立ちがいいよね。
1: だから、
0: うん、
1: その前のね

0: そうか、
1: 前段の枕言葉として今の男の子たちって、
0: そうか、最近の男の、
1: いや、だから、
0: あ、そういうことか、違うか、
1: あのね、その今の男の子たち、顔立ちがっていうと、じゃあね、一昔前の男の子たち

0: 顔立ちされてる人多いなって思います、
1: は
0: い、
1: あ最近の芸能人の男の方々って
0: はいはい男性の人たちは、はい、もう本当なんかあれ女性かなって思うような、
1: はい、
0: あのお顔立ちされてる人多いなって。
1: あじゃあこれが一昔前の、うん芸能界の男の方々の顔は
0: それはそれでさやっぱあの男らしさがあるじゃん。一昔前は男らしさがあって、はい、今現代は繊細さがあるような。
1: ほうなるほど、
0: まあ、そうそうそう、
1: その時代時代のその、うんうん、流行りの、
0: うん、
1: 流行りのこの顔立ちがあってと、うん、顔立ちだったりとか、まあ、髪型とかもそうだし、
0: そうそうそう、
1: まあ、メイクだったりとかもそうだけれども、
0: 多分昔もメイクはされてたと思うんですよ、
1: はい、
0: 芸能人はね、はい、アイドルとか。でもやっぱメイクのこう方向性も変わってきてますよね。
1: あもちろんそれはやっぱりその時代の流行りっていうのがあるでしょうから、じゃあ今はそのなんか男らしさとかではなくて、こうなんか中性的なイメージみたいな感じなわけですか、
0: そうそうそうそうかなって思います。まああんまテレビ見ないと分かんないんですけども。
1: じゃあ今なんでなんでその芸能人のところで区切って言ったのか。
0: いやもうあのたまに見ると、はい、これどっちだろうって思う時があるんですよ。
1: ああもうその性別的に
0: もう分からん、
1: そのなんか男性とか女性とかっていう、もう区別がつかないぐらいの、
0: うん、そうもうやっぱ美意識が高い男性が増えてきたというか。
1: ほう
0: 別に今までが高くないって言ってるわけじゃなくて、
1: そうそうですよね。
0: あの、はい、この間その土日東京行ってきたって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: でランチしてる時に目の前になんかそのお化粧品の試供販売プラスアルファこうは、まあ、販売、
1: はい、
0: みたいなのイベントがやってたんですよ、
1: はい、
0: なんちゃらかんちゃらっていうなんか有名なブランドらしいんですけど、
1: はい、
0: そこにすごい行列ができてて、
1: ほう
0: 結局だって別に買うわけですよ、
1: はい、
0: 化粧品をね、
1: はい、
0: もらえるわけじゃなくて、
1: はい、
0: もらえるんだったら並ぶけれども、
1: ああもう買うのにも
0: そうすんごい行列なの。
1: あじゃあそれはもう並ばないと買えないような化粧品。
0: いやいやあの人気なその化粧品らしいんですけど、
1: はい、
0: あの例えば新商品とかのこう PR イベントみたいなのも含めてやってたと思うんですけど、はい、でその時に私ずっとご飯食べてたんですけど、
1: はい、
0: 男性が2人でとか、
1: お
0: え、まあ、男性1人で行ったらもしかして彼女さんにとかもあるかもしれないんですけど、うん、そういうの結構多かったんですよ。
1: お
0: 並んでる人が男性だけが多くて、はい、なかなかでその東京の友達に聞いたら、はい、いや今はあの男性も美容意識高いから、
1: はい、
0: そういう普段からお化粧してる人多いんだよみたいな。
1: 男性で
0: そう。
1: はあ。じゃあその男性も、うん、もうその自分に合った化粧品を並んで買う時代になっていると、
0: うん、そうい
1: うことなんですね。
0: そうだからその当たり前に女性ってさ、はい、やっぱ仕事行く時とかにこうファンデーションしたりとか眉毛描いたりするじゃん、
1: はいはいはい、
0: でそれって社会人としての、はい、なんていうのこうなんて言えばいいの
1: たしなみとか言いますか、
0: モラルみたいな、
1: はい、
0: でもそれって別に女性だけじゃなくて男性もそうなってるみたいな。
1: なるほど。
2: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として光建設は社員一丸となって邁進いたします。
3: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんが桑で掘ってみると地面の中から金銀
4: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
6: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
7: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。

0: 毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。それでは浪江町の行政情報をお届けしていきますけれども、いつもでしたら、
1: はい、
0: 広報浪江に載っている情報だったりをお届けしているんですけれども、
1: はい
0: はい、今日はですねちょっと趣向を変えまして、福島県双葉郡のですね、こちら双葉地方町村会で発行しているパンフレット、ルルブの特別編集福島県双葉郡のパンフレットから、浪江町の情報をピックアップしてお届けしていきたいと思います。はい、というわけで浪江町ですね、いろんな美味しいもの、ありますよね。
1: あります。
0: 浪江町といったらまず何出てきますか。
1: 私は浪江焼きそば。
0: はい、そうですよね、この浪江焼きそば、二本松、
1: 杉野屋さん、
0: はい、杉野屋さんが
1: 惜しまれつつね、
0: はい、惜しまれつつ、今年の3月いっぱいで、はい、お店を閉じられてしまいました、はい、じゃあこの、浪江焼きそばどこで食べれるのかって言ったら
1: 道の駅ですか。
0: はい、さすがでございますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらですね、道の駅浪江に、フードテラスかなでさんが、入っております。
1: はい、
0: でこちらで、このですね県内屈指の B 級グルメの浪江焼きそば、
1: はい、
0: これ食べれます。
1: やっぱり浪江焼きそばってすごく甘じょっぱくて、
0: はい、
1: で豚肉がしっかり入ってて、バラ肉がね、
0: はい、
1: あのもやしが入ってて、
0: はい、
1: 私はすごく大好きで、
0: はい、
1: それをおかずに米いけるほど、
0: はい、
1: うまかったんですよね、はい、で日本まで近かったんで、はい

0: よく行ってたんですけど、
1: はいはい、
0: すごく残念なんで、また食べたいなっていう気持ちいっぱいです、
1: はい、ですよね。で今その浪江焼きそば、
0: うん、
1: 浪江焼きそばのそのこの甘じょっぱい味付け、
0: うん、
1: でこのもちもちとした太麺、
0: うん、
1: でこれをおかずにご飯が食べれるっていうようなお話ありましたけれども、うん、はい、こちらフードテラスかなでさんではですね、
0: はい、
1: そのわがままな、
0: うん、
1: 焼きそばをおかずに米が食えるよというようなセットもございます。
0: 分かってらっしゃ
1: る、はい、でしかもですよ、
0: はい、
1: ただの、白米ではございません、
0: うん、
1: なんと浪江焼きそばとしらすミニ丼でございます。
0: 浪江って言ったらしらすがやっぱ有名ですからね、
1: はい、そうなんでございます、
0: うん、
1: なんで、こちらですね、このしらすなんですけれども、
0: うん、
1: この浪江町の請戸漁港で取れたしらす、
0: もう地産地消だ、
1: はい、でございます。
0: 最高ですね、
1: はい、なんでその浪江焼きそばを一口まず口に頬張ります、
0: はい、
1: でこの口の中がその醤油のですね、
0: うん、
1: この味に満たされます。でこれが残ってる間にしらすがたっぷり乗ったしらす丼、
0: うん、
1: こちらを口の中に含んでいただきます。幸せしかない、
0: 贅沢極まりない、
1: はい、先ほどですね、
0: うん、
1: 蛇の花さんだったりとか緑水園さんで、
0: うん、
1: まさに桃源郷のようだというようなお話ありましたけれども、
0: うんうん、
1: こちらもフードテラスかなでさん行っていただきますとお口の中が桃源郷でございます。
0: うまい、
1: はい、というようなことで、まずそのフードテラスかなでさんに行っていただきますと、浪江焼きそば食べれます、
0: うん、
1: しらす丼が食べれます、
0: うん、
1: で、さらにはですよ、
0: うん、
1: この日本のサッカーのこの代表の、方も食べていた代表ハンバーグカレーなんちゅうもの、
0: へ
1: ー、こちらも道の駅浪江でございます。
0: すごいですね。
1: すごいんです、はい、なんで、でもう道の駅浪江さんに足を運んでいただければ、
0: うんうん、
1: もうこの名物食べれます、食べれます。でさらには浪江町のこんな町中に行っていただきますと、
0: うん、
1: まずこの有名どころでですね、
0: はい、
1: 海鮮和食どころ黒坂さん、
0: うん、
1: はい、なんですけれども、この黒坂さんなんですが、東京で高級寿司店を営んでいた店主が地元に戻って開業をされたと、いうことで相馬漁港などで水揚げされた福島県産のですね、
0: うん、
1: 地魚が楽しめるということで、昼は寿司や定食、
0: うん、
1: 夜はメヒカリの唐揚げだったりとか、このつぶ貝だったり、
0: うんうん、お酒か、はい、
1: そうなんです、
0: 居酒屋みたいな、
1: 夜なんで、はい、この福島の地酒とともに味わえますよと。
0: いいですね、はい、昼は昼で楽しめて夜は夜で楽しめると、
1: はい、楽しめると、はい、でさらにそのですね、日本酒なんですけども、
0: うん、
1: 全て福島県産、
0: お
1: 昼から飲めますと書いてあります。
0: うーん、
1: はい、それこそこの前のですね日本酒品評会で、
0: うん、
1: 福島県、
0: うん、
1: これ日本の各都道府県よりも、
0: はい、
1: どこよりも金賞の受賞、
0: 素晴らしい、
1: これ多かったです。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、なんでその美味しい福島県のお酒に舌鼓を打ちながら、
0: うん、じゃあ日本一ってこと、金賞の、
1: はい、金賞の数が日本一なんです。
0: すごいじゃないですか、
1: すごいんです
0: 福島県、
1: はい、なんで、もう福島県って言ったらもう日本酒大国なんです。
0: あら、
1: はい、でそこの美味しい日本酒を飲みながら、さらにこの福島県のこの相馬港だったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: でこので取れたこの地元の魚、
0: うん、
1: これを食べながらお酒も飲めますよというようなことで、
0: 昼から飲めるのもいいですよね。
1: いいですよね、
0: うん、
1: なんでこの海鮮丼の写真が載ってるんですけれども、
0: うん、
1: これがですね本当に美味しそうな、
0: うわ
1: 美味しそうな、このなんかあのヤリイカだったりとか、
0: うん、
1: アジ、サワラとか、うん、もう本当にこうよりどり緑ない
0: いですね、
1: はい、ものが載っております。
0: ちなみに値段とかも書いて
1: ある、値段もですね書いてありまして、1950円、はい、
0: 海鮮丼で、
1: 海鮮丼で
0: そんなボリューミーで、
1: はい、でさらにその東京の高級寿司店を営んでいた店主がもう厳選した魚を使っております、
0: うん、
1: それがなんと2000円しないで食べれてしまうと、いうわけでございますよ。
0: 安すぎない、ちょっと、
1: はい、なんでも価格破壊っちゃこのことだっていうような。
0: だってさ、あの普通にさ、
1: はい、
0: まあ、あの浜の方で、
1: はい、
0: あの海鮮丼食べたら2500円は最低でもするよ、は
1: い、全然しますよね、
0: うん、
1: はい、するんです、
0: うん、
1: ですけれども、まあ、こちらですね、
0: うん、
1: まあ、きっと、まあ、ここまでは書いてないですけれども、うん、やっぱりこの店主の、
0: はい、
1: 東京の高級寿司店、
0: うん、
1: やられていた方が地元に戻って、
0: うん、
1: 地元でその美味しい地魚だったりとかを、
0: うんうんうん、
1: 地元の方だったりとか浪江に足を運んでくださる方に食べてもらいたいよっていうような、
0: うん、
1: ところのも気持ちの表れだと思います。
0: すごいですね。
1: すごいですね。でさらにですよ、今、浪江焼きそば、しらす丼で、さらに海鮮丼できました、
0: うん、
1: でこれ、これちょっと意外じゃないっていうものがございまして、
0: うん、
1: 札幌ラーメン滝、
0: 札幌ラーメン、
1: はい、はい、札幌ラーメン滝、
0: へえ、味噌ラーメン、
1: はい、これ、はい、浪江町にありまして、昭和43年に創業して以来、
0: うん、
1: もう長年愛されてきたお店です、で一時、
0: うん、
1: 閉店していたんですけれども、
0: うん、
1: 創業者の長男が、
0: はい、
1: このお店を引き継ぎ、昔ながらの味を復活させたということでございます、
0: うんうんうん、
1: でこちら鶏ガラと、
0: うん、
1: 豚骨をふんだんに使ったスープは
0: う
1: まみが濃厚で、
0: うわ、
1: もちっとした中太麺によく絡む、
0: 中太麺いいですね、
1: はい、でさらに油っこさがなく後味すっきりと、
0: あ、スープ飲みきっちゃうタイプ、
1: はい、もう飲みきっちゃいますね、
0: うんうん、
1: はい、こちらですね、本当にこの、写真、ラーメンの写真載ってるんです、
0: うん、
1: でこのスープのこの何でしょうね、味噌具合、
0: うん、
1: どこまでも飲めちゃいそうな、
0: うん、
1: ぐらいですね。もし蛇口ひねってこの味噌ラーメンのこのスープが出てきたら、
0: はい、
1: 私ずっと蛇口に口つけてますよ。
0: 愛媛って言ったらオレンジジュース出てくるような感じで、
1: はい、そんな感じで。
0: ちょっと写真ないんですか、それ。
1: 写真ありますよ。これどうですか、写真見てください。
0: うわー、いいですね、これシンプルザベスト。
1: はい、なんでやっぱりこう味噌ラーメン、今いろんなこうあのおしゃれなラーメンだったりとか、
0: うん、
1: あのこれラーメンなんすかみたいな、
0: はいはいは
1: い、なんかいろいろあるじゃないですか。
0: あります。それはそれで美味しいなんですけど、はい、
1: 美味しいです、
0: やっぱり、は
1: い、とかそのなんか二郎系でとか、うん、いろいろあります、
0: うん、
1: でそれはそれでどれも美味しいんですけれども、でも皆さんが味噌ラーメンって聞いて、
0: うん、
1: でこう真っ先に思い浮かべるであろう味噌ラーメン、そんな感じですよね。
0: いや、めちゃくちゃ、こうもやしがまたいいね。
1: はい、いいですよね。
0: ひき肉ともやし、
1: はい、ひき肉と、はい、でこちらがなんと今ラーメンも1000円超える値段ってもう当たり前じゃないですか、
0: うん、
1: なんですけれども、こちら820円
0: 安
1: でございます。なんでぜひ浪江町にですね、行った際には、浪江町の美味しいものに舌鼓を打っていただきたいと思います、というわけでこのワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場電話番号 0240-34-2111 番までお電話ください。以上、ワンダフル浪江をお送りいたしました。
0: ルミユニオンさんで歩け歩けです。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからの

0: リクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: 時刻は5時45分になりました。いつもでしたらこの時間は徹子の部屋をですねお届けしているところなんですけれども、年度が切り替わってもうすぐ2ヶ月が経つというところでいろんなですね、行政情報だったりイベント情報が、はい、出てきておりますので、そちらの方をこの時間お届けしていきたいと思います。
3: 振り込め下げ、間違えました。
2: 今なんて言うの、振り込め下げ、
3: 詐欺ですね。
2: そう、詐欺、詐欺&アスカみたいな感じ。
3: 振り込め詐欺、知って学んで騙されない、大事ですよ。
2: はい、
4: 騙しのテクニックを教えます。
2: 騙しのテクニックを教えていくんですか。
3: そう、だからこの詐欺グループの騙しのテクニックを皆さんに教えるので、
2: はい、
3: これ頭に入れといてください。
2: で、騙されないようにしてくださいねっていうわけですね。
3: うん、もう一回いく、はい、テイク2。
2: テイク2、もう一回最初からお願いします。
3: 振り込み詐欺、あ、待って、振り込め。
2: なんでそのさ、言ったらドラえもんで言ったら今アイテム出すところじゃないですか。
3: いや、
2: ポケットから出してで。
3: 普段さ、振り込み詐欺っていうワードは聞いたことあるけど、
2: はい、
3: 振り込め詐欺って聞かなくない？
2: 振り込み詐欺と振り込め詐欺。
3: うん、こちらには振り込め詐欺って書いてあるのよ。
2: ああ、なるほど。
3: だから普通の感覚で振り込み詐欺って言ってしまった今。
2: 確かに、
3: うん、
2: 普段、言うとしたら振り込み詐欺ですよね。
3: そうそうでしょ。
2: はい、なんか振り込めっていうと、うん、なんかすごく意識的に、あ、振り込まなくちゃなと。
3: そうそうそう、なるじゃん。
2: はい、なんか遠く離れている子供に対してみたいな。
3: そうでしょ。
2: なっちゃいますよね。
3: じゃあ息を迎え、
2: はい、
3: 振り込み、あ、振り込め詐欺。ごめんなさい、
2: はい、
3: すいません。振り込め詐欺、知って学んで騙されない。
4: 騙しのテクニック教えます。
2: きっとですね、
3: うん、
2: エコーをかけたりとかじゃなくて、うん、ちゃんと読んだ方がいいんじゃないですかね。多分ちゃんとした中身じゃないですか。
3: じゃあいきます。
2: はい、
3: 振り込め詐欺事件が多発しています。
2: はい、
3: 突然電話やメールを送りつけてきて冷静な判断ができなくなった私たちの心の隙を狙って、はい、お金を騙し取っていく振り込め詐欺、
2: はい、
3: 各方面から注意が喚起され様々な対策が実施されておりますが、
2: はい、
3: 被害は後を絶ちません。確かにさ、私もこの行政情報を読んでる時に、
2: はい、
3: 詐欺の話結構するんよ、
2: はい、
3: 毎回なんかやり方っていうか手法が変わってきてる。
2: そうですね、
3: うん、
2: はい、やっぱあの手この手、
3: そうそうそうそう、
2: でそれがまたこう対策されてとかになればまた新しい手法をってなってきますから、常に最新の知識もやっぱり入れておかないとっていうことありますよね。
3: だから最近ではお金を振り込ませるのではなく手渡しで要求してくるなど新たな手口も登場しており、さら、はい、なる注意が必要です。
2: はい、
3: 振り込め詐欺とは還付金等詐欺、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺を総略して振り込め詐欺と呼んでいます、
2: はい、
3: 他人名義の預貯金口座や携帯電話などを利用し多くの人から高額なお金を騙し取ります。還付金等詐欺というのは市区町村や税務署、年金事務所の職員などを装って電話をかけ、納めすぎている税金の払い戻しのためなどと言って ATM まで誘導する、
2: はい、
3: 還付金の手続きと思わせて ATM を操作させお金を騙し取る詐欺です、まあ、これ昔からありますよね、
2: はい、
3: あとオレオレ詐欺、あ、これも結構何年前、
2: もう10年じゃ聞かないんじゃないですか。
3: 10年、ね、20年前ぐらいから聞きますよね、オレオレの詐欺って。
2: まあそこまではいかないかもしれないですけども、うん、でもだいぶ長くありますよ。
3: 家族や警察官、弁護士などのふりをして電話をかけて家族が借金や交通事故などのトラブルに遭遇したと嘘を伝えます、
2: はい、
3: 嘘のトラブル解決のためのお金を要求し指定した口座にお金を振り込ます、ね、これに関してはさ、
2: はい、
3: 交通事故など、まあ借金はないわかんないけど、 交通事故などのトラブルに

0: ってさ、
1: はい、
0: そこでさお金が必要なことって基本的になくない？保険会社さんとかさ、
1: あのもう例えば示談で、うん、なんか大ごとにしたくないからみたいな、
0: ああいろんな立場とかもあって
1: とかで、なんでもうちょっとそのねお金を渡して、うん、もう相手の方にはそれでこう納得してもらって、うんうん、刑事事件だったりとかその保険のとかではなくてっていうようなものとか でそのご金銭のやり取りっていうのが、
0: いや私もね、あの今30、
1: はい、
0: 今37で今年8になりますが、はい、あの学生の頃、はい、自転車で走ってたら、あのなんと車にひかれまして、
1: はい、
0: その時におじさんが出てきて、はい、1万円をくれたんですよ、
1: はい、
0: でも普通今に思えばね、
1: はい、
0: あの普通に警察じゃないですか、
1: まあ、そうですね、車に、うん、まあ、当てられたっていうか、うん、はい、
0: なんですが、あの1万円もらって、
1: はい、
0: 喜んで、
1: はい、
0: カラオケ行ったのを覚えてます、
1: はい、なんでその辺も、うん、まあ、あの本当はいけないですよ、
0: はい、
1: いけないですけれども、
0: うん、
1: そこで、まあ、そのお金による解決っていうような、
0: うんうん、
1: そんな手法がですね、まあ、なけにしもあらずだよと、
0: うんうん、そういうことがありますね。あと架空請求詐欺、アダルトサイトの利用料や借金の返済要求など身に覚えない架空の請求をでっち上げ、手紙やはがき、メールなどで支払いを要求します。
1: ほう、
0: これ皆さん結構あるんじゃないですか。
1: まあもしかしたらそうかもしれません、
0: ね、これ私もありますもんね。あのなんかいろいろ飛ばされてしまって、で、はい、あなんか変なサイトに来ちゃったみたいな、
1: はい、
0: でそれであなた あの金額は13万円ですみたいな、
1: ほう、
0: 焦ってちゃんと払おうとしようと危ないですよ。
1: 危ないですね。
0: 危ない危ない、
1: はい、
0: あと融資保証金詐欺、金融機関などを装いはがきやメール折り込みチラシなどで低金利融資や即日融資を持ちかけます。申し込もうとすると保証金やブラックリストなどを称してお金を振り込ませ、融資はせずに騙す。
1: はい、
0: やばいですよね、
1: はい、
0: で手口が巧妙化していると。振り込め詐欺の被害が減らない理由の一つが巧妙化する悪質業者の手口にあります。私たち消費者の油断を誘い新たな手口で次々と狙ってくると、
1: はい、
0: 公的機関の職員など信頼性のある立場の人を装う。市区町村の職員や警察官、弁護士など社会的に信頼されている立場の人を装って油断させたり、複数の人間が役割分担をして電話口に登場し話の信憑性を高めて騙す場合もあると、
1: はい、
0: でお金を返しますとプラスイメージで油断させる、
1: うん、
0: あこれね怖いよね。被害は増えている還付金等詐欺ではお金を払い戻しますと呼びかけます。払い戻しているのだから振り込め詐欺ではないと油断させ被害者が喜んでお金を振り込むように仕向けていると。
1: ほう、
0: 現金書き留めや小包、手渡しなどでお金を要求する。今までの送金方法は振り込みでしたが、現金書類や小包、バイク便でお金を送らせたり、悪質業者が自宅までお金を取りに来たり、手渡し型、新たな手口も登場して。
1: 確かに、うん、その振り込みとかだったり振り込み履歴とか残るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でもこれが手渡しとか、
0: うんうん、
1: バイク便とか、
0: うん、
1: だったら証拠として残らないですもんね。
0: そうなんですよ、はい、でやっぱり足がつかない方法、
1: はい、
0: 相手も賢くなっていくよね、
1: はい、そうですよね、
0: うんうん、
1: やっぱりそれこそその相手としても、
0: はい、
1: せっかくお金をゲットして、
0: はい、
1: でも逮捕されてとかだと
0: 意味ないですもんね。
1: 意味ないですから。
0: ここで速報です、
1: はい、
0: このラジオ放送にもね、生放送で参加していただいてる香川のチージーさん、
1: はい、
0: わしも今まさに詐欺られそうになってる。
1: ほう、
0: 帰ったら玄関に覚えのない請求書が挟まってた、
1: はい、
0: 争う姿勢ですと、
1: はい、
0: いうことで速報が入りましたけれども、
1: その覚えのない請求に対して争う姿勢を見せていくと。
0: そうそうそう、どんな請求書なのか気になるところですけどね、はい、
1: まあそうですよね、
0: うん、
1: まあ、争わずにあと捨てるっていうのも手ですよね
0: 関わるな。
1: 別にそうじゃないですか。
0: まあ確かに、
1: はい、なんで、はい、それはやっぱ相手にしちゃうと、
0: はいはい、
1: っていうようなところがあるんで、
0: はい、
1: だったらそっとゴミ箱へとかの方が、あ、
0: なるほど、なるほどね、
1: はい、いいかなと。私は多分そっちの方と言いますか、
0: はいはい、
1: そこに労力をかけたくないと言いますか、
0: はいはいはい、
1: はい、っていう

0: ような、はい、
1: 私は大丈夫なんて思っていませんか。
0: はい、
1: つい私は大丈夫と思ってしまいがちですが、相手は詐欺のプロ、
0: はい、
1: そうプロなんですよ。
0: はい、
1: 何でもやっぱプロはすごいですから、
0: はい、
1: 大丈夫ではなく詐欺かもしれないと疑うことを忘れないようにしましょう。
0: はい、大丈夫なのは志村けんさんぐらいですよね。
1: 大丈夫だ。
2: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだもののいざ袋の中身を取り出してみたらほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1、非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2、飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3、非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4、懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。5、ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの、予備電池も必ず用意しましょう。6、貴重品。お札だけでなく必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。7、救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8、着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9、油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。モットコム防災インフォメーション。今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。
3: JOZZ2AWFM お聞きの放送は FM モットコムです。
4: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
5: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
6: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
7: よし、行くか。
6: でもどこで食べさせてくれるの。
7: 俺について。

0: てこい。
1: そう、すっぽん鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
2: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が6時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。こちらは FM モットコム周波数 77.7 メガヘルツ、元宮市元宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしております。6時のになりました。
1: なりましたね
0: 後半戦ですよ皆さん。
1: はい、
0: はい、楽しんでいきましょう、はい、先ほどのね、あの詐欺の話なんですけれども、
1: はい、
0: なんとその香川の知事さん、
1: はい、
0: あの9年前に住んでいたアパートの修繕費用の連絡が今さら来たと。
1: はい、
0: 9年も空けているのに、はい、他の人たちもきっと住んでるはずなのに、
1: はい、
0: まあ、4万3000ぐらいらしいんですけれども、
1: はい、
0: あの、まあ、もうその時効もあるらしくて、
1: はい、
0: あのその場でね、あの請求されればそれはサインして、
1: まあ、それはそれはそうですよね、
0: なりますけれども、はい、これからちょっといろいろそういうやり取りが増えるなんておっしゃってましたね。は
1: い、だってそれだけ間が空いているわけですから、
0: はい、
1: その間に何かしらの修繕が必要な、
0: はい
1: はい、事案が発生してっていうようなことだって十分にあるわけじゃないですか。
0: そうですよね、
1: はい、じゃあなんでその修繕の、
0: うん、
1: が自分のところに来てるんだと。
0: ちょっと嫌ですよね。
1: 嫌ですね、
0: まあ、そもそも時効になってるらしいんですが、
1: はい、
0: でもやっぱりそういう手紙をもらうと、はい、まあ、本人もねその書類のせいで嫌な気持ちになっちゃったと、
1: はいはいはい、そうですね、
0: はい、今からあの書類の提示を求める手紙を書くと。手書きなわけですよ、はい、このご時世に、
1: はい、
0: きっと荒々しい字で書くんでしょうと思いますけれどもね。
1: そうですね、もしかしたらいつもはちょっとこう丸文字チックなのにもかかわらずに、はいはい、うん、ちょっと右肩上がりとかの事態になるかもしれませんよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: これはちょっとその先をね、
1: はい、
0: 今後聞いていきたいなと思いますけれどもね、
1: はい、
0: ただメールアドレスがね、その、はい、大体その会社の住所とか電話とか、はい、メールアドレスとか、
1: はい、
0: 載ってるじゃないですか、
1: はい、
0: メールアドレスが記載されてないからもう手紙でもうその場所に送るしかない、はい、
1: めんどくさいです。
0: めんどくさいですね
1: ですね、なかなかこのご時世手紙でのやり取りって、
0: はい、
1: これないじゃないですか。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやちょっと手書きでね、ぜひね。
1: しかも手書きの手紙のやり取りなんてなかなかないですよ。
0: そう、あの怒り方文字で書いてほしいですね。
1: はい、
0: 怒り方文字
1: ですね、
0: はい、
1: あのぜひこの、モットコムで、
0: はい、
1: このメール、
0: はい、
1: あの受け付けてるじゃないですか、
0: はい、
1: で、この私たちの、
0: はい、
1: 月曜日の今夜も産んだないと、
0: はい、
1: 最近誰からも何のメールも来ないじゃないですか
0: そうですね、
1: でだからこそ俺はこんな怒りの文章を送ったぜっていうような
0: はい、
1: ものをぜひ添付していただきながら、
0: あ、ぜひね、
1: ぜひ送っていただきたいですよね、
0: はい
1: はい、だってこの月曜日の今夜も産んだナイトに関しましては、
0: はい、
1: もうあのメールを送っていただければ、
0: はい、
1: 100% 採用ですから。
0: そう、あの優秀な、ね、スタッフさんが、
1: はい、
0: あの忙しくない限りは、
1: はい、
0: 100% 採用です
1: か、ね、はい、100% あ今日こんなメールが来てましたよと、
0: はい、
1: あの私たちに教えていただければ、
0: うん、
1: 必ず読む。
0: そう
1: にもかかわらず
0: 来ないわけですから。
1: もうここどのぐらい来てませんか。
0: もう
1: 3、4ヶ月ぐらいは来てませんよ
0: 来てないです。あの大分のね、
1: はい、
0: あのトシ君、
1: あ、大分のトシさん、
0: あ、一生懸命送ってくれ、
1: トシさん送ってくださってましたよ
0: ね。
1: でも最近あれですかね、この月曜日の今夜も産んだ間にもう見切りをつけられたんです
0: そうかもしれません、
1: ね、あいつらの話はちょっと仕方ねえなというようなことなのかもしれません、
0: は
1: い、
0: まあ、これは私たち の、 あの実力不足ですよね、
1: はい、
0: いやでもその知事さん、あの、はい、確かに手紙で手書きで書くんであればね、
1: はい、
0: あのちょっとシャシャシャシャって書くのもいいんですけれども、
1: はい、
0: もう結構内容的にねハードなワードとかを出していくんだったら、
1: はい、
0: あえての丸文字でもいいかもしれないすんごい怒ってる内容を書くんですけど、はい、あえての丸文字です。
1: あえての丸文字で、あとあえてのなんか隅っこ暮らしのキャラとか便箋とかにそのキャラがこうあの乗ってるやつとか、
0: ね、かわいいやつね、
1: かわいいやつと
0: か、でなんかちょっとすごい嫌な気持ちになりました、ピエンマークとか入れ
1: て、ああいいですね
0: ちょっとぜひあの後々、
1: はい、
0: また話聞きたいと思います。ぜひね、はい、今度あのゲストで出てもらって、
1: ああそうですね、
0: その後あの
1: ことの顛末を
0: 聞かせていただけたらなと思いますけれどもね、はい、さて、じゃあまずは、交通情報天気予報からいきます。
2: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続きまして、県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の500川橋について、500川河川改修事業に伴う架け替え工事により当面の間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者、自転車なども通行できません。皆様のご理解とご協力をお願いします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 東北地方は高気圧に覆われています。福島県は晴れや曇りとなっています。25日夜は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。会津では夕方から夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れのち曇りで、明日の天気は一日中曇り、降水確率は午前中 0%、 午後は 10%、 予想最高気温が26度で最低気温が16度の予報となっております。次に、二本松市と岳温泉周辺と郡山市と三春町周辺の今夜の天気は晴れのち曇りで、明日は一日中曇りです。続いて東京の明日の天気は晴れのち曇り、仙台の天気は曇りでしょう。以上、天気予報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: なんかさっきの5時台の、天気予報とかも聞いていて思ったんですけれども、
0: はい、
1: 天気予報読むのがなんかだんだん上手くなってますね。
0: まあ、ここに来てね、本領発揮してる部分は、
1: はい、これが本当に1年前とか、2年前だったら、
0: はい、
1: ね、東京の天地はハゲですとか言ってたのがもう天気とも晴れとも言えなかったのがちゃんと言えてましたね。
0: スラスラと言ってるでしょ、
1: はい、これ上達してますね。
0: ありがとうございます。ここで行政情報です。
1: はい、
0: 毎週月曜の窓口延長廃棄による廃止によるお知らせです。
1: お、廃止してしまうんですか。
0: マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時までは開設いただいてた窓口延長を廃止します。証明書が必要な方は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、お知らせでした。
1: はあ、なるほど。まあ確かにこれだけいろいろこのマイナンバーカードだったりとかを使って、
0: はい、
1: でそのコンビニでとかってなったら、
0: うん、
1: っていうところはありますよね。
0: ありますね。続いて5月に入り、山菜採りや登山の季節が到来しております。
1: はい、
0: しかしそれに伴って入山した方が行方不明となったり、熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。
1: はい、
0: 山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しない、携帯電話等の通信手段を常に確保していく、あらかじめ家族や友人等に行き先を伝えておく、

0: マスズやクマスプレーなどを携帯するなどによりクマ対策を万全にしてください。なお自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それら以外の場合は森林窃盗など犯罪行為に検討する場合がありますので、やらないようお願いします。でこのクマね、5月22日金曜日午前11時55分ごろ、二本松市成田町1丁目地内においてクマ2頭、いずれも体長約 1.5メートル。
1: ほう、2頭で 1.5 メートルってことは、あのこれが片方が小さいよとかだったら親子とか同じ大きさってことはどういうことなんですか？
0: なあのクマって基本的にその団体行動というか群れ行動しないんですよね。
1: ですよね。こうなんかテリトリーがあって、
0: うんうん、
1: でその他のクマのテリトリーには行かないし、
0: はいはいはい、
1: とかっていうイメージがあるんですけれども、
0: それこそあれ
1: 兄弟とか夫婦とかってことですか？
0: あのオスグマとか、
1: はい、
0: その母親がもしちっちゃい子供連れてても、
1: はい、
0: 繁殖のために、
1: はい、
0: 自分の子供じゃない子供を食べてでも、
1: はい、ほう
0: っていうような行動を移す習性があるんですよ、
1: はい、
0: なので 1.5 メートルのクマ、
1: はい、
0: 2頭、これが1メートルとかだったら、
1: うん、
0: 子グマ2人で動いてて近くに母親いんのかなと思いますけど、なかなか珍しい事案ですよね。
1: ですよね。
0: まあ、現時点で人的物的被害は確認されておりませんが、周辺を通報する際は十分に注意してください、
1: はい。
0: まあ、これ母と子供の場合にあのこれ今回2頭でしたけども、
1: はい、
0: 1メートルぐらいの子グマがいたとしたら、
1: はい、
0: 必ず近くに母グマがいますの で、
1: はい、
0: でそうなってくるとあのやっぱクマってすごい臆病な動物なんですけれども、子供を守るため、はい、まあ、人間でもそうですよね。母グマ母親がこう出てきますので、
1: はい、
0: 絶対にちっちゃいクマかわいいなって言ってヘラヘラって近づいちゃダメなんですよ。
1: はい、まあ、ヘラヘラ近づいてもダメだし、眉間にシワ寄せながら近づいてもダメだし、うん、
0: ダメダメ、絶対近くに親がいると思う、はい、まあ、はい、
1: どんな状況だろうが近づいちゃダメだよということですね、はい、
0: ちっちゃくても大きくてもダメだよと、
1: はい、
0: 自分の身は自分で守ってください、
1: はい。
0: 5月18日午前11時ごろ、二本松市長田2丁目の住宅敷地内でクマ1頭、体長1メートル以上、
1: ほう、
0: まあ、これは子グマかもしれないですね。
1: はい、
0: 目撃場所付近にお住まいの方や付近を追行される方は十分に注意してくださいということで、
1: はい、
0: であの皆さんね、あのクマ見かけた場合はあクマだクマだって車の中にいた時にね思うかもしれませんが、
1: はい、
0: あのできるだけ市役所や警察署に通報してください、
1: うん、
0: そうすることであの情報共有ができますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、そうですよね。これあの今回のこのクマのお知らせができているっていうのは、うん、それを目撃した方が、
0: はい、
1: そっと胸の内にしまってとかではなくて、
0: はい、
1: ちゃんとその行政だったり、はい、警察に通報してくれたからこそ、
0: はい、
1: そこらを共有して、
0: はい、
1: でこのラジオでもお伝えすることができているっていうわけですもんね。
0: そうです。私は今まで3回ぐらい電話してます。
1: あ、素晴らしい、
0: はい。
2: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら 元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120

0: 京の 124-878 本宮田村自動車学校。
1: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
2: 時刻は6時15分になりました。この時間も行政情報がいっぱいありますよ。
3: はい、ではお届けしていただいてよろしいでしょうか。
2: 本宮市シルバー人材センター会員募集中、はい、一緒に働いてみませんかと、
3: はい、
2: シルバー人材センターは高齢者の方々の就労を通して生きがい作りや社会参加を促進する公益目的の団体です、
3: はい、
2: 現在約200名の会員が就労しており、健康維持や仲間作り、社会貢献など楽しみながら生き生きと働いております、
3: はい、
2: あなたも一緒に働いてみませんかということなんですが、
3: はい、
2: 入会資格が本宮市内で在住で60歳以上の方、現在無職の方、健康で働く意欲のある方、センターの趣旨を理解賛同できる方、全ての要件を満たす方が入会できます。いや今さ、
3: はい、
2: まあ、今というか60歳ってめちゃくちゃ若いよね。
3: まあもう現役ですよ。
2: そうだよね、バリバリだよね、は
3: い、です。
2: そういう方々が、まあ、あの仕事の都合だったり、
3: はい、
2: まあ、何家族の都合だったりとか、いろんな都合でね、はい、あの早期退職といいますか、
3: はい、
2: された方とかいらっしゃると思います、
3: はい、
2: このシルバー人材センターってこう中身のお仕事いっぱいあります。例えばですけど、私が知る限りですと、
3: はい、
2: この田んぼの時期になってくると草刈りをお願いしたりとか、
3: はい、
2: いろいろあるんですよ。で大田原村ですとやっぱりそのまあ田んぼやってとか多いので、うん、なかなかお願いしてもあの回ってくるタイミングって少ないんですよ。
3: なるほど、
2: 人気すぎて、
3: はい、やっぱそのどこでも草刈りをしてもらいたいよというような、そのニーズはいっぱいあったとしても、
2: はい、
3: それをその供給するだけのっていうのがなかなか俺がヒューマンパワーが、
2: そうなんですよ、
3: 足りんと不足していると、
2: はいはい、
3: なんであなたの応募を待っているってわけですね。
2: そういうわけです。これ、はい、あの本宮さんもそうですけれども、
3: はい、
2: この各市町村すべてにおいて、
3: はい、
2: 人材を募集してると思います。
3: まあでしょうね、
2: はい、でやっぱりあの、はい、普通の会社と違ってね、やっぱ自分の、はい、そのこの日都合いいとか、
3: うん、
2: そういうところに合わせながらお仕事ができるっていうのはここは強みだと思うんですよ。
3: そうですよね、
2: はい、
3: まあ一人それぞれが事業主みたいな感じになってっていうことですよね、うんうんうんうん、
2: はい、はい、でちなみにこの本宮市シルバー人材センターの主な仕事内容なんですが、
3: はい、
2: 屋内や野外の清掃、
3: あ清掃、
2: うん、
3: はい、
2: 樹木の剪定や草刈り、
3: はあ草刈り来ましたね、
2: はい、公園や駐車場の管理、
3: ほう、
2: マイクロバスの運転、
3: はい、
2: 工場の製品管理など、もう本当に工場の製品管理ってなってくると仕事に
3: 近い
2: 感じになってきますけれども、
3: はい、
2: ぜひね、あの第二の人生、
3: はい、でもそれこそ、
2: うん、
3: その第二の人生ということですけれども、
2: はい、
3: 60歳からこのシルバー人材センター、
2: うん、
3: そこに入会できて、
2: うん、
3: でもう例えばそこからじゃあ70とか、
2: はい、
3: 75とか、
2: うんうん、
3: だったらもう10年15年、
2: はい、
3: 本当にもう第二の仕事ですよ。
2: いや本当そうだと思いますよ、
3: はい、
2: で入会の流れはですね、入会説明会に参加していただいて、
3: はい、
2: 申し込み書を提出、
3: うん、
2: で理事会で入会承認を受けたら年会費4000円を納入、
3: はい、
2: はい、まあその自分のね、そのなんていうんですかね、会費じゃないですけれども、
3: うん、
2: まあ、仕事をすれば収入は得ますけれども、
3: はい、
2: 自分の名前とかその斡旋してもらうための会費、
3: はい、まあ、年間登録料だったりとかっていうことですよね。
2: 年間4000円を納めた、はい、会員証が交付され会員となれると、
3: はい、
2: なので皆さんのその確かな経験、
3: はい、
2: やっぱ60歳以降って言っても経験知識なんて豊富じゃないですか。
3: もう豊富、あふれてますよ。
2: そう、その知識を生かして、
3: はい、
2: 無理のない程度で仕事ができると、
3: うん、
2: でちなみに本宮市シルバー人材センターの、平均年齢は 72.7 歳、
3: ほー
2: 60歳なんてまだまだひよっこぐらいのね
3: まあそうですよね、うん、シルバー人材センター、うん、なんか若者ブーみたいな感じになりますよね、はいはい
2: は
3: い、
2: あの女性の会員もね多数活動してますので、男性のみならず、
3: はい、
2: 女性もね、やっぱなんか例えばだよ、この年齢の方々ってまだギリギリ、はい、例 えばこう専業主婦時代とかあるじゃないですか、
3: はい、はい、ありますね、まあ、
2: 今はねあの女性も男性も関係なくこう、はい、社会にねお仕事されてと、
3: うん、はい、
2: あの当たり前の世界かもしれませんが、はい、やっぱ前はねそうではなかった。
3: はいはい、そんなそんなそりゃそうでございます。
2: じゃ あの今までね子供さんたちがちっちゃい時はずっと家を守って来られた奥様方が、うん、
3: はい、
2: ちょっと仕事してみようかしら、はい、チャレンジするきっかけでもありますからね、
3: はい、
2: ぜひやってみていただけたらなと思います。毎日の生活にメリハリをつけ生き生きと活躍している方がたくさんおられるということで、うん、
3: はい、
2: ちょっと興味あるなっていう方はあの説明会に参加するだけでもね、
3: うん、
2: 違うと思います。そしてねあの、まあ、60代70代皆さん若いですよ、80代もね、
3: はい、
2: ですがこの例えばですけれどもこう家に閉じこもってる方っていうのはやっぱり認知症になりやすかったりとか、
3: うん、
2: 体がこう動かなく なりやすいとか、うん、いろんなあのデメリットがありますので、
3: はい、
2: まあ、お仕事をしてさらにこう人と会う、家族以外の人と会うことで、
3: はい、
2: そういうところもねプラスになっていくっていうのがありますから、
3: うん、はい、
2: あのぜひ行ってみてもらえるといいなと思いますけど。
3: そうですね、うん、やっぱりその例えば60代、うん、70代とかになって一番この興味関心があることなんですかって言ったら、
2: うんうん、
3: やっぱり健康とかっていうのは上位に出てくるこのキーワードだと思うんですよ、
2: うんうんうん、
3: なんで自分の健康もより向上しながら、はい、さらにこのお給料
2: そうもらえる
3: だったりがもらえるっていうのはもうウィンウィンですよね。
2: ウィンウィンだし、
3: はい、
2: あの元宮市なんて、
3: はい、
2: ランチとかするところたくさん増えてきましたよね、
3: はい、
2: 美味しいお店、
3: はい、
2: 自分で稼いだお金を、まあ、あの家に入れる方もいいと思いますけれども、
3: はい、
2: ちょっと自分のために贅沢してみる、
3: はい、それもいいと思いますよ。
2: いいですよね、
3: はい、
2: 楽しさがこう倍増して、
3: はい、
2: いいんじゃないかな
3: ですよね。そこでシルバー人材センターでこう顔なじみになったとか、うん、この新しくできた友人、
2: ね、
3: 知人と一緒に、うん、じゃあ今日はどこどこに食べに行こっかとか
2: で新たなコミュニティが増え、
3: はい、
2: もうバンバン剤
3: です、はい、これもいいことです、素晴らしいことです。
2: そうですよね、
3: はい、
2: まあ、近々ですと入会説明会7月3日木曜日午前10時からあります。
3: ほう、
2: でその後は9月4日木曜日、
3: はい、
2: 午前10時から2ヶ月かな90 2ヶ月置くと
3: そうですね、
2: はい、11月6日木曜日午前10時から3月5日木曜日午前10時から、はい、会場はいずれも中央コミカンです、
3: はい、
2: でセンターでは随時入会申し込みを受け付けていますのでお気軽にお電話くださいと。あ、
3: もう随時受け付けてるし、うん、でまあ、なおその説明会だったりとかを聞きたい方は、まあ、2ヶ月に1回あるよと、
2: そうそう、そういうことですね、
3: はい、
2: ぜひ皆さん自分が興味あるお仕事とかたくさんあると思います
3: ので、あると思います、はい、
2: 行ってみてください、
3: はい、
2: 続いて寺子屋スタイル学習塾。
3: ほう、学習塾
2: 柏会かな、
3: そうですね、柏会ですかね、
2: はい、柏会は知識と思考力を身につける学び、人と関わり人を大切にする交わり、そして自ら歩む未来、この3つを大切にする寺子屋スタイルの学び屋です。
3: はい、
2: 小学校4年生から中学校3年生の塾生を募集中、
3: ほう、
2: 無料学習相談体験授業随時募集中、
3: ほう、
2: 寺子屋スタイルとは子どもたち同士が得意なことを教え合いながら学ぶスタイルです。
3: いいですね。
2: 教える子は理解が深まり伝える力が伸びる、
3: はい、
2: 教える子は近い目線での説明で分かったが実現できる、私たち講師も丁寧にフォローしながら学年を交えた、関わりと学ぶ意欲を育てていると。通常の授業は学年別の集団授業。へー、
3: 確かにその生徒側からすると、
2: うん、
3: あのもちろん自分自身が教えてもらうっていうようなところもありますけれども、
2: うんうん、
3: 教える側になることによって、うん、その自分がどのぐらいちゃんと理解できているのかっていうのを確認できる、
2: インプットアウトプットですね、
3: はい、っていうようなことでございます。
2: はい、へえ、なるほどね、塾ですね、
3: はい、
2: 今小学生から塾行ってるのは当たり前になってるもんね、なんかね。
3: そうっすよね、
2: 昔と違ってね、
3: はい、
2: すごいな。続いてヒッポーファミリークラブは7カ国語で話そう、
3: 何カ国語で話そうなんですか、
2: 7カ国語で話そう
3: はい、7カ国語で話そう。
2: 多言語のすすめ

0: 7カ国語ってすごくないですか。
1: いやめちゃくちゃすごい。英語だけじゃもったいない、言葉を見つける自然なプロセス。参加費無料、
0: ほう、
1: 各回限定10組要申し込み。さらに6月7日

0: お子さんがいらっしゃる方は6月7月は託児所、
1: 託児もあるわけですもんね。
0: すごいね。
1: すごいですね。
0: 親子で参加できるワークショップ講座、
1: はい、
0: 6月7日世界が広がる多言語、福山総合学習センター別館、
1: 福山総合学習
0: 10時から11時半と2時から3時半、
1: はい、
0: あと多言語で大人も子供もハッピーライフ、7月8日包み台公園かな、桃み台公民館、ちょっと桃っていう感じなんですけども、
1: はい、
0: ちょっと間違えたらごめんなさい。10時半から11時半。へえ、いろいろありますね。まあ、世界の音楽に合わせて体を動かしてみたり、なんか国旗クイズが出たり、うん、講師のお話、グループトークがあるらしいですよ。
1: いいですね、うん。7カ国語。
0: なかなかね、7カ国語って覚えれないと思うんですけど、こういうところでつながったり、そういうの聞くのはいいですよね。
1: はい、そうですね、うん、ぜひ参加してみたらどうですか
0: ね。ちょっと気になるの、はい、日常の中で言葉が聞こえる環境だって。
1: ほう、
0: 地域の多世代で家族のように育み合うコミュニティ、ゴールデンウィークはイタリア交流、すごいね。
1: ほう、イタリアに行くんですか、それともイタリアの方を交えて交流をする、
0: 行ってね、イタリアで交流したらしいですよ。
1: すごいですね。
0: うん、素晴らしいですね。次、あなたの働きたいを応援する就職相談会 in 本宮市、踏み出す一歩をサポステから、自分に合った仕事がわからない、面接が苦手、履歴書の書き方がわからない、相談してみませんか。一人で悩まずお気軽に相談してください。15歳から49歳でお仕事をしていない方、ご家族の方、5月28日木曜日1時から3時まで、お一人様20分から30分程度個別相談にて対応いたします。予約は不能です、不要です。エポカ生き生き応援プラザで、実施しておりますので、ぜひ来てください。参加費は無料ということでね。まあ、私も履歴書何回か書いてきました、
1: はい、
0: 得意分野はと、
1: はい、
0: 得意なことはって言われて日曜大工と書いたことがあります。
1: ほう、
0: でも日曜大工って書くとね、大体のところが通ってましたね
1: なるほど、
0: うん、100%。
1: じゃあその得意の欄には、うん、日曜大工って書くことをおすすめ、
0: おすすめする。
1: でもそれ全くやったことがなかったりとかした場合に、はい、今までどんなものを日曜大工で DIY してきましたかって言われたら、
0: 大体10分ぐらいで机と椅子を作れますって言っときゃ間違いない
2: . 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: 藤本誠の新規一点、この番組は聴いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ、福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
6: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
7: 3、4
6: かといえば
7: それもありか、
6: 違う、
7: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
6: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
7: 聞いてない水曜10時。
8: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

0: 時刻は6時30分になりました。そして私の本日の夕飯はマクドナルドで決定です。
1: あ、今日はマクドナルドを食べられるんですね。
0: いや私今日びっくりしたんよ。あのマクドナルドは結構しょっちゅう行くので、
1: はい、
0: クーポンとかアプリをダウンロードしてて、
1: はい、
0: あの見てみたら、
1: はい、
0: ポテトが通常価格400円に上がってた。
1: 今、
0: うん、
1: ポテト400円なんすか。
0: そう、 L サイズね。
1: あ、まあまあまあ、はい、まあ、
0: 一時期なんかコロナ禍でさ、
1: はい、
0: じゃがいもが入ってこなくてあのなかなか食べれなくなったりとかしたんですけど、
1: はい、
0: まあ、やっぱ物価高で400円上がっちゃった、
1: うん、ってなるとなかなかこのフライドポテトを気軽に食べるっていうのも、
0: うん、
1: できないかもしれないですよ。
0: いや、できないよね。
1: 400円ですから。
0: ですが、
1: え、ですががあるってことは
0: 今日 L サイズのポテトがクーポンありで290円ぐらいで出たんですよ、
1: はい、え、今その情報をお伝えしていいんですか。
0: あ、やばいんじゃない、
1: これね。
0: 並んじゃうんじゃない の、
1: いつもは400円だけれども、うん、このクーポンを使えば290円で、
0: はい、
1: ポテト L サイズがゲットできるよというようなことを聞いた方、
0: はい、
1: で今日の夜ご飯何にしようかなとか迷っていらっしゃる方、
0: やってもうた、やってもうた、
1: もう我先にマックに行くんじゃないですか。
0: でさらにだよ、
1: はい、
0: 今新しく出てるあれがあるんですよ。あのあれ
1: 固有名詞出てこないじゃないですか。
0: ハンバーガーが、
1: あ、新メニューが、
0: 新メニューが、
1: はい、
0: 出て、その新メニューがね、なんと北海道ジャガチーズ照り焼き。
1: 北海道ジャガチーズ照り焼き、うん、なんか北海道っていうだけで何でもかんでも美味しそうに感じるじゃないですか。
0: そう、今ご当地マックをやっていて、
1: はい、
0: ご当地名物の魅力が詰まった新商品5種が味わえる。
1: 5種、
0: じゃあご当地マック5月20日から期間限定。
1: あ、じゃあ北海道以外にも、うん、あと4カ所あるってわけですか。
0: ちょっと見てみると、
1: はい、
0: まず北海道ジャガチーズ照り焼きと、
1: はい、
0: 名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン。
1: 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン。
0: 博多明太バター照り焼き、
1: はい、
0: 北海道ジャガチーズ照り焼きマフィン。
1: あ、マフィンも、
0: うん、朝も楽しめるわけですよね、はい、そしてシャカシャカポテト金沢名物黒カレー味シーズニング。
1: あ、シャカシャカポテト、
0: うん、ただね、これすごい気になるものが出てて、
1: はい、
0: グランドフライっていうのが出てるのよ。
1: はい、なんすかグランドフライって。
0: マックフライドポテトに M サイズの約 1.7 倍のグランドサイズが登場したらしい。だから L サイズの上、
1: L サイズはその M サイズと比べるとどのぐらいの大きさなんですか。
0: 1.5 倍ぐらいなんじゃないかな。
1: じゃあそれが 1.7 倍、
0: うん、さらにでかいんじゃない。
1: あ、じゃあ SML
0: グランドフライ、
1: グランド、
0: で全てのセットに、
1: はい、
0: プラス100円でチョイス可能、
1: グランドが。
0: へえ。
1: じゃあ M、 じゃあ SMLG、
0: うん、ただこれも期間限定だそうです。
1: あ、グランドはいつもあるわけじゃないんだ、
0: う
1: ん、
0: はい。
1: え、あの、ちなみにグランドはいつからなんですか。
0: でも20日から始まる。
1: 20日から始まって、
0: はい、これすごいですよ、
1: はい、
0: これ1個食べると730キロカロリー。
1: いやいや、あの、そんなマックの、例えば、うん、じゃあその、ポテト食べます、
0: うん、
1: なんやかんやの、まあ、何がしかがしのハンバーガー食べます、
0: まあまあまあまあ、まあ、
1: はい、とかで、チキンナゲットも食べちゃいますとか、はい、なんかジュース飲みますとか、
0: うん、
1: いちいちそこでカロリー気にするかっていう話です
0: よ。そうですよね、
1: はい、
0: そりゃそうだ。で、そのさっき紹介したね、北海道ジャガーチーズ照り焼きと、
1: はい、
0: 博多明太バター照り焼き、
1: はい、
0: プラスアルファマックフライドポテト L サイズ、
1: はい、
0: とチキンマックナゲット5ピース、
1: はい、
0: さらにドリンク M サイズ2個
1: ほう
0: つけてクーポン価格1500円。
1: めちゃくちゃ安いじゃん。
0: めちゃくちゃ安いんよ。
1: え、それ普通にそれぞれ単品で買ったら多分2000円超えるぐらい、ま

0: いの。
1: いっちゃいますね。だって490円ぐらい、まあ、約500円ぐらいハンバーガーが、まあ、ここで1000円。
0: 1000円、はい。
1: ポテト頼んだら今400円となったんで、はい、まあ、1400円。
0: はい、
1: であと、コーラ M サイズ2つと、
0: はい、
1: ナゲット
0: から。ナゲット。
1: かなり安い。
0: すごいですよね。
1: 頑張ってますよね。
0: これまた、
1: うん、
0: あれですか、今日はこのラジオ放送が終わったら、
1: はい、
0: その足で、まあ、国に行くわけですか、
1: はいはい、私はこのセットを頼もうと思ってます。
0: あの場合にはですよ、
1: うん、
0: きっとその、ね、今このラジオ放送を聞いて、
1: うん、はい、
0: あ、マックに行かなくちゃというような方がもう今もう並んでらっしゃると思うんです。
1: いやでもこれで行列できてたらね、
0: はい、
1: ちょ、我々はもう力ついてきたんじゃないかなって思う。
0: 我々の力ではなくてマックの力です。なんで今自分の力でそんな過信することがあったのかと。
1: いや、聞いてもらってる人たくさんいるんだなって。
0: でも聞いてもらってる方はもう聞くのはもう後回しにしてマック行ってますか。
1: あ、マック行ってるか、
0: はい、
1: いや今のうち行っててもらえてね。我々行くの45分以降なんで。
0: いやだって今行ってる人がそんなに、うん、まあね、もちろんマックの回転早いですよ、
1: はい、
0: ね、この、テイクアウトとかだとしても、
1: うんうんうん、はい、
0: でもきっともう数が数です。
1: そうですよね。
0: もう、はい、それこそ長期休暇中の、
1: うん、
0: 浦安のネズミさんがいるところみたいなのの列ですよ。
1: はいはい。
0: なんでこれはもうファストパスとかないともう今日マック食べれないかもしれないですよ。
1: そうなったらどうします？
0: 素直に待つじゃないですか。
1: まあそうですよね、
0: はい、
1: 待つほど食べたいマックドナルド。
0: だってその、20日から、
1: うん、
0: この限定メニュー、
1: うん、
0: これが始まって、
1: うん、
0: いつまでっていうのは明示されてるんですか？
1: ないんですよ。
0: ないってことは突然終わってしまう可能性があるかもしれないわけじゃないですか。ってなったら今日出会えなかったら、
1: うん、
0: 明日はもう会えないかもしれない。
1: その通り。
0: ってなったらじゃあいつ食べんのと。
1: 今でしょ、
0: はい、でしかもその北海道、
1: うん、
0: 名古屋、
1: はい、
0: 福岡、
1: うん、
0: とか、
1: うん、
0: それぞれのその限定のメニューがあるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: としたらやっぱりその回数分いかないと、
1: うんうん、
0: でそれぞれのこう限定を食べ比べしないと、
1: うんうんうんうん、
0: じゃないですか、
1: はい、
0: じゃないと北海道食べました、
1: うん、
0: 名古屋食べました、
1: うん、
0: で終わってしまったって言ったらじゃあ福岡に顔向けできんのかっていう話ですわ。
1: そうなってきますよね、
0: はい、ですよね。金沢に、うん、ねえ、もう足向けて寝られんへんぞと。
1: 金沢って石川県じゃない？
0: はい。
1: ね。
0: そうです。
1: なんかあったっけ金沢のやつ。
0: え、なんか金沢のカレーのシャカシャカポテトとか言ってなかった？
1: 石川県ってカレー有名なんだ。そしたら。
0: 石川カレー、なんか金沢カレーって有名じゃないですか。
1: へえ。あ、そうなん。
0: はい。まあ今何が怖かったって、
1: うん、
0: その金沢。石川って何があったっけって自分でそのシャカシャカフライドポテトって言っておきながら
1: はい、はい、
0: その言ったことは記憶になかった。
1: そうそう、でも読んでるだけだと、
0: はい、
1: 頭に残んないんだよね、自分で考えないと、
0: はい、今日の天気予報、
1: うん、
0: ね、5時台も読みました、
1: うん、
0: 6時台も読みました、
1: うん、
0: 明日の天気って何でしたっけ？
1: 曇り。
0: うん、どこが？
1: 一日中。
0: どこの地域も
1: どこも
0: 全部曇り、
1: うん、
0: 原稿まだあります、果たして明日の天気、この本宮周辺だけじゃなくて、ね、この大玉、二本松、郡山
1: あたりです。
0: 曇り
1: あたりです。
0: じゃあ一回それまた原稿をちょっとしまってください。なんでしわしわね、そんなくちゃくちゃって。明日の最高気温は
1: 26度。
0: おう、最低気温は
1: 16度。
0: これ合ってますか？
1: 合ってます。
0: 合ってます。じゃあ明日もあれですね、まあ、今日ほどじゃなくても気温はだいぶ上がるんですね。
1: 今日何度ぐらいあったんだろう。
0: 今日多分20、まあ、福島県、
1: うん、
0: この本宮市周辺ですけれども、
1: うん、
0: 多分30度まではいかなくても多分28度9度ぐらいまで上がったんじゃないですか。上がったんです
1: ね、はい、結構ね1週間の天気予報見たんですけどずっと26度28度ぐらい前後で来ますから。
0: ってことは、
1: うん、
0: 先週なんかはだいぶこの気温の上がり下がりがありましたけれども、
1: はいはい、
0: 今週に関してはちょっと安定してきてるってことですか、
1: うん、そうですね、そうだと思います。でこのまま今度梅雨に入るでしょ、
0: はい、
1: なんかこの暑さのまま来ちゃったらムシムシって嫌だね。
0: そうね、ジメッとしますよね、うん、
1: ちょっと嫌だなと思いますけど、
0: はい、もう油断するとなんかカビとか生えて
1: そう。そうそうそうそう。で行政情報まだあったんですよ。
0: まだあったんだ、まあ、
1: そうそうそう。
0: じゃあそれちょっともう残り時間3分しかないですけれども、
1: すごい気になるのがあって、
0: はい、
1: セーフティーチャレンジ目指そう無事故無違反、
0: はい、
1: 募集期間が4月1日から6月30日、チャレンジ期間が7月1日から12月31日、3人1組でチームを形成すると。ドライバーがお互いに注意し合い励まし合いながら期間中の無事故無違反を目指しましょう。無事故無違反を達成したチームには漏れなく記念品を贈呈します。さらには抽選で特別賞が当たると。
0: はい、
1: 参加料1チーム1500円、1人500円、
0: はい、
1: で参加料の一部には県交通維持奨学金等に寄付させていただくらしいんですけども、
0: はい、
1: これ面白そうだね。
0: これ毎年やってます。
1: あ、そうなん。
0: はい、あの私も以前、うん、この3人1組で
1: やったことあるの。
0: やったことあります。
1: どうだった。
0: 何か参加賞みたいなやつはなんかもらった記憶があります。
1: うん、やってみる。
0: やってみるにしてもチームのメンバーは選びたいよ、ね、どうせだったら免許をね、それぞれ出して、
1: はい、
0: ゴールドの人とペアになりたいですよね。
1: いや私違うよ、まあ、最近車新しいのしたから、
0: はい、
1: 誰よりも安全運転や。
0: なるほど。
1: あの前から車来たらちゃんと左側に寄せるもん。寄せて止まってるっけ。
0: 前からどんな道を走ってる。
1: 農道とか
0: 細い道ってことですか。
1: 細い道、
0: はい、
1: 今まではギュインってね言ってたけど、
0: はい、
1: ちゃんと左に寄せて止めてるから、
0: はい、
1: ぶつかられても10ゼロになるようにやってますんで、
0: はいはい、
1: 多分今私と組む方が吉だと思う。
0: なるほど、
1: うん、
0: ただそのね、はい、あの何でしょうね、この喉元すぎれば暑さ忘れるみたいなところで、
1: はいはいはい、
0: 今は大事にしていても、
1: うん、
0: この期間が比較的長いですから。
1: いやいやいや、今回私初めての新車なわけですよ。
0: はい、
1: もうあの毎日こう撫でてるぐらい可愛がってるわけですよ。
0: もう頬ずりしてもも
1: う
0: っていうような。
1: そうだから、ちょっとでもなんか金魚の糞じゃなくて鳥の糞
0: そうね、金魚の糞つけられてたら何かしらの嫌がらせ受けてますからね。
1: そう、鳥の糞とかついた時点でもうすぐ洗車なんですよ。前の車は一回も洗車しないぐらいだったの。
0: ほう、
1: もうなんかどうせ雨降ったら取れるだろうぐらい
0: の、うん、
1: 放置、
0: はい、
1: 違いますから今、
0: はい、じゃあそんな素晴らしい心がけをしているゆいちゃんに締めの言葉を。
1: はい、皆さんも車を買ったらあの大事にしましょう。そしてあの買ってなくてもぜひセーフティーチャレンジに3人1組で参加してください。待ってます。また来週。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
9: ゲームのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
7: それいけペルーマペロチ、
11: おもちゃのことなら
7: それいけペルーマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
13: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。大きく

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。ウィールアウィンドは毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、高齢者ふれあいプラザ岩根は、浴室工事のため、明日から29日金曜日までの間、お風呂の利用ができません。多世代交流施設、阿武隈恋の家、あだたらい恋の家、高齢者ふれあいプラザ新井は開館しておりますので、お風呂をご利用の方はそちらをご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。続いて、地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日、午前10時から、500川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで、図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など、楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で、事前申し込みはいりません。当日9時50分までにお越しください。詳しくは、500川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

0: のロケのパラダイス。諦めないで。
1: ね、諦めないで。
0: 毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス。そう耳の恋人ジーンがお送りする60分。ノンストップロケのレディオ1008回目。だんだんねこう言いづらくなってきてね。
2: 1008
0: ね。まあ、8回目とかでもいいよ、もう
2: 頭切って
0: こうなったらね、はい、今夜もねご機嫌にいきますが、なんといってもね、今度の日曜日、
2: そうです、
0: 須賀川リーゼント
2: やるんです。
0: もうあと何日だから、もう6日、
2: はい、
0: 5日6日で、ということで、でね、ちょっとほんとね、雨予報だったの先々週ぐらいか、はいはいはい、まあ、2週間予報とかね、見れる、はい、晴れますよ、
2: 晴れます、さすがです、
0: 晴れまま、晴れ、まあ、雨降んないことにね、はい、したことないですから、これもうね、
2: あ、本当だ、
0: バッチリでございます、
2: バッチリです、
0: 持ってますね、夏井さん、夏井さん、
2: 夏井さんですかね、
1: さすがですね、
2: しかも暑い、これ
3: ジーンさんの
1: 29度だよ、
3: ジーンさんの前を歩くと晴れるって、
0: はい、ね、まあ、いろいろある伝説ありますけど、
3: 伝説ありますよね、
0: 伝説あるんですけども
2: 伝説ありますよ、
0: 本日のメッセージテーマ、諦めないで、そう、諦めないとね、いいことあったり、はい、で諦めないでちょっと突っ込んでたら負けたなとかね、まあ、あの面白い諦めないであるある、
2: 一発逆転ね、
0: いろいろねメッセージ待ってます、はい、ね、で、今夜はなんとまたビートウェーブね、
2: はい、
0: 6月9日発売のビートウェーブからですね、もう一曲応援しちゃおう、
2: あら、
0: いうこともあります、
2: 勝手ね、日曜日 ね、
3: うん、そうですね、
0: ということで、5月25日江川すぐる、ヒロサイト、そして、親友のハングオーバー山ちゃん、誕生日おめでとう、
1: おめでとう、
0: 今夜はですね、このナンバーから言ってます、1961年、全米ナンバーワンの大ヒットとなった、まあ、このロックンロールといえば、まあ、この代表曲でもあるこのナンバーでございます、チャビチェッカーでレッツイストアゲン。 Come on everybody!

0: ジーンのロックンロールパラダイス。
1: はい、FM.com から今夜も生放送でお送りします。1008回目のロケのパラダイス、司会のジーンでございます。
2: イエーイ。
1: カズ声張ってるね。
2: はい、元気です。カズオミ元気です。
1: あの、まあね、あの日曜日ということで、はい、まあいろいろもう本当大詰め、準備の方もですね、実行委員会の、まあ明日もちょっとミーティングがあるんですけど、
2: はい、
1: 先ほど、はい、まず1個目はですね、あの告知としてはこのステッカー、
2: はいはい、
1: 須賀川リーゼントのステッカーシート、
3: 超かっこいい、
1: これかなり出来いいね、
2: いいですね、黒ピン、
1: ね、このまあロックンロールロカビリ好きにはたまらない

0: ね、まあ、ブラックピンクっていうグループもいますけど、はい、これね、あのステッカーシート A4 サイズで1,000円、これあの 今の時代安い、
1: 安い安い。
0: というのはね、やっぱりあのいろんなのその世界情勢のね、
1: はい、そうです、
0: あの影響もあって、そういうあのまあ石油、言ったら石油製品っていうか、うん、値上がりしてるんです、このステッカーもね。
1: そうですよね、うん、
0: まあ、素材によってはないものもあるっていうね、あの、まあ、これ塗装業界なんて、まあ、夏井さん詳しいですからね、材料が高い、
2: シンナーどころじゃなくてもう材料も入ってこない、
1: あら、あ、そうなんだ、はい、
0: ですからこのステッカーもね、今実況で高いんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、だからもう原価です、ほぼ原価で売り出す、これ1000円はあのお買い得じゃないでしょうか、
3: 絶対これ買いだよね、
0: は
3: い、
0: そしてこのちっちゃいサイズ、ちっちゃいサイズしてもこれ まあまあ大きいのね、はい、これはあのは身販売しないんだ、これ、
3: うん、非売なのね、
0: これはね、あのエントリーした方にプレゼントみたいな感じに今してんですけど、うん、あとは協賛の方とかに、あの返礼品として、
3: はい、
0: これもかっこいいね、
2: かっこいい
1: です、いいですね、
0: ブラピンね、
2: うん、はい、
0: これどっか貼りたいよね、
3: うん、
0: 車とは、
1: うん、ちょっと違うのかな、
0: まあ一緒なんですけど、あ、まあ、だから、あのシートを買っていただければ、うん、その
1: 手に入るんですね、
0: あの手に入るし、スマホサイズのが、
1: う
0: ん、
1: あ、そうかそうか、
0: 結構あるとね、
1: はい、はい、
0: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個ある、
3: 10個、
1: 安い、
3: ステッカー10
0: セット10個あるんだよね、
1: はい、
0: それが使えると。そして、もう宣伝しちゃいますけど、まあ、番組レギュラー紹介しますか。
1: いやいや、いよいよ宣伝宣伝から言いましょう、
0: いよいよ
1: みんな知ってますから、いよいよ大体
0: まあ今日声が大きい、声を張ってる、はい、勝間子さんです、
1: はい、京子さんに負けないように今日も頑張ります、よろしくお願いします京子さんの声ドーンって通るから、
3: マジで、
1: うん、はい、
0: まあ、皆さん、あの諦めてないこと、諦めないでよかったことなどね、うん、諦めないでやったら失敗したこと、うん、言ってくださいよ、京子です、
3: なんだろう、京子です、
1: はい、はい、
3: なんだろう、
1: なんですか、
3: 諦めないでやったこと、
0: いやいや、まあ、やってることがね、あの、まあ、ゲームとかね、いろいろあるんですね、スロットとか、
3: この前ネックレスのヘッドをなくしてはい、はい、なっくんとね、はい、佐藤さんにお世話になったんだけど、諦めないで探したら、あった、
2: あったんです、すごいっす、
3: 落ちてた、
0: まず、あ、あったからいいよ、はい、
3: とある飲食店の入り口にな
2: ぜそこを探してないのかっていう、
3: ね、っていうか絶対だって分かるようなところで、ね、はい、ほんと全然気がつかない、
0: まあ、諦めないでやったからさ、この1008回っていうね、まずね、
1: そうですね、
0: まあ諦めて、最初から諦めてないけどね、諦めないっていうか、まあ、夏井雄三さんです、
2: いや、言うぞだよ、僕はね、うん、諦めない、なんでしょうね、
1: モノマネ
2: モノマネはなんか反強制っぽい心折れてる感じが
3: でもさ、はい、すごいだんだん知名度が上がってきてるよ ね
1: だって誰の前でもやりきるじゃん、諦めない、
2: いや、やりきるんじゃないんですね、
0: 諦めさせないから
2: そうなんです、
0: そういう選択肢はないんです、
2: は
0: い、
2: そうね、そこなんです、
1: 厳しいこと言われてる、
2: はい、そこなんです、
0: で、もう一つですね、今日はあのジョニークールロカビリファクトリーから、ジョニークールレーベルからですね、
3: はい、
0: 6月9日発売のグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一ビートウェーブのですね、このチラシ広告、
1: はい、
0: チラシがですね、裏表書いてある、はい、届きました、
1: はい、
0: ね、いっぱい届きましたよ、こちら、あのだからラジオリスナーの皆さんにもですね、あのこれ必要とあれば、
1: う
0: ん、送りますけど、
1: はい、そうですね、
0: 一歩ください、
3: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だからこういうのが届くともういよいよだなと、
1: ドキドキしますね、これ手にするとね、
0: で正式には6月9日発売、山口健一さんのブログでも発表あったようにです、6月1日から受付すると、
1: はい、
0: いうことになってましたね、
1: はい、
0: ですから、まあ、あのスカンガリゼントの翌日から受付していくのかな、
2: うん、そうですね、
0: まあ、9日発売ですから、まあ、それよりやっぱ早く来たいという方は、
1: はい、
0: ぜひスカンガリゼントのジョニークル物販会場で
2: 買えるんですか、
0: あの物販でステージ脇に、その配置されてますので、
1: はい、
0: そこでぜひ買ってほしい、でまたね、このもうこれブログにもアップしましたけど、裏表ね、
1: はい、
0: もうロカビリー界の巨匠である、
3: はい、
0: ビリー諸川さんに、
1: はい、
0: コメントいただきまして、まずね、ロックの神が仕組んだ魂を揺さぶる70年目の奇跡、この70年目でね、エルヴィスがもうデビューしてからということですからね、全日本ロカビリー普及委員会会長ビリー諸川、
1: うん、
0: そして次週このスタジオにやってくる竹内徹さん、
1: はい、
3: はい、
0: 来ますからね、はい、トールさん。
1: そうですよ、
0: トールさんから GRD と山口健一がまたロックンロールを進化させた体感性を心と体で踊れ、うん、竹内トール。ああたまんないですね、うん、この大御所2人に、はい、推薦コメントいただきます。
2: すごい。
0: そして、ビリー会長からはこの裏面にですね、うん、また熱い言葉いただきまして、はい、掲載させていただいております。これ読み上げてよろしいでしょうか。
3: はい、お願いします。
0: ロカビリーの普及に情熱を注ぐ全日本ロカビリー普及委員会副会長のジーン・カルベ氏とギターの貴公子、もうロカビリーギター貴公子、はい、もうロカビリー界の貴公子と言われてますからね、うん、山口健一氏、この2人がコラボして放った本作がロックンロール誕生から70年という節目の年に生まれたのは単なる偶然ではないだろう。卓越したギターワークと魂を揺さぶるロカビリーボーカルとバンドグループ、そのサウンドは過去へのオマージュでありながら今を生きるロックンロールそのものだ。まるでロックの神が仕組んだかのように、この巡り合わせを彼らはロカビリーの使徒として僕らに届けてくれた、こんなハッピーな奇跡が今の時代にあるのだろうかと。素晴らしいですね。
2: すごい。
0: ビリー会長、もったいないお言葉いただきました。ありがとうございます。この中からですね、今夜ちょっとご紹介していきたいなと。
1: はい、
0: ゆうぞうさんどうでしょうか。
2: いやー聞きたいね。全然声が出てない。
1: 合ってないよ。
0: 先週さ、はい、まあこのアルバムの1曲目のね、はい、ワンウェイロード紹介したんですけど、はい、あんま反響ないんだよね。
1: びっくりしちゃったんじゃないですか。
0: そうだといいけどね、うん、まあ、あのライブでもやってますけども、ちょっとあの感想なんかも聞きたいですよね、はい、だその1曲もう一回ちょっと前半行きましょうか。
1: 行きましょう、はい、もう一丁
0: ね、もう一丁ちょっととどめさす意味でも、
1: 日曜日のね、あの予習というか、う
0: ん、ね、予習です ね、 ね、これだから前回の3月22日のロカビリズムでも披露させてもらった、
1: はい、
0: ね、これですよ。だちょっと行きましょうか。
1: 行きましょう、行きましょう、じっくり、
0: ね、
1: じっくり
0: ね、うん、6月9日発売ビートウェーブからグッドロッキンダディフィーチャリング山口圭一でコロナ巻いてください。ワンウェイロード。

0: いいね、
1: いいです、
0: 素晴らしい、超かっこいい、ということで行ってます、パラダイスゾーン、イエーイ、アーティスト名曲名を当ててですね、分かったらメッセージお待ちしてますね、はい、抽選で番組ステッカー、お、そしてショッキングセンターさんからのね、
2: そうなんです、
0: ご提供いただいたプレゼント、これ、はい、プレゼントしたいなと思って、はい、衝撃中心のタオルとかね、うん、トラック野郎の手拭いとかいろいろありますんで、はい、今夜はもうこれもサービス問題だもんね、
2: そう
0: ということでございまして、今週のお題はもう一回ポッキリ、はい、いきます、はい、今週のお題こちらでございます、
2: はい、はい、はい、止め上手、はい、はい、OK、
0: ね、
2: 素晴らしい、
0: まあ天気も天気もいいと言いますか、もう晴れるし、
2: はい、そう、
0: 今度の日曜日はですね、皆さんもうお気軽に遊びいらしてください、
2: そうそう、
0: 観覧無料ですよ、
2: はい、なんと
0: どうなんですかこれ、
2: いいんですかね、
0: ねえ、うん、ということで、お待ちしております、
2: はい、
0: 次の日曜日でございます。

0: はい、ジンでございますがね、メッセージたくさんいただいて、
1: はい、
0: 先週ですね、
1: はい、
0: このもったこむの方にメッセージ来てて読めなかった、
1: はいはい、
0: なんとベースのあんちゃんからですね、っていうのはベースのやすさんです、
1: はい、
0: GRD フィーチャリング山口健一、もうベーシスト、
1: はい、
0: あんちゃんからですね、
1: うん、
0: お疲れ様です、やっとメッセージの送り方分かりましたでもだからもうあのもう LINE ください、
1: はい、
0: 面倒だからね、
1: で
0: 先週あの集中全集中ね、
1: はい、
2: そうそうそう、
0: 集中したことみたいなことがメッセージでございました、ね、最近集中したことはもちろんレコーディングでした、
3: うん、
0: あの長時間なかなかない経験でした、
1: うん、
0: これ長時間って言ってもね26時間とかですからねやってるのびっくりした、
3: すごすぎ、
0: 今終わったって LINE 切った時に、うん、昼の11時だったんですけど前日の昼からやってたんだから、
1: すごいな、
0: 寝ないで、
3: いやいやいや、
0: そんなねなかなかない経験です、それはね、全集中ベースの呼吸1の方スラップベース
1: かっこいい、
0: そして健一さんもすごい集中力でした、お疲れ様でした、最高の作品になりましたね、スカガリーゼント皆さんよろしくお願いします、ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
3: ありがとうございます、
0: ヤス君のですね炎のスラップみんなぜひ体感してください、
3: うん、
1: はい、
0: あのゲームセンター嵐の上行ってますからね
1: 炎の駒の
0: 完全に、うん、これあメッセージねいっぱい来て、
1: おお、
0: ありがとうございます、じゃあメッセージ紹介、
1: はい、
0: ラジオネーム不思議な国のララさん、
3: ララさん、ありがとうござい
0: ます、先週かけてくれたニューアルバムのワンウェイロード、
1: うん、
0: これぞロカビリ、
3: おお、
0: 最後にかっこいいです、来週のスカガーリーゼント見に行きます、
3: わー、
0: ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: お声掛けください、
1: お声掛けください、うん、僕らにも、はい、
0: はい、あのね、まあ、ステージ付近にいますからね、
3: うん、
0: あのまあ、僕は多分そのステージ周りであのバタバタしてると思いますけども、
1: そうそうそう、
0: あとジョニークル物販のとこで、
1: はい、
0: 対応させてもらって、そして、まあ、今日こうあの実行委員のホームの方であの、
3: はい、
0: T シャツ、
3: はい、
0: グッズの販売の方のスタッフもやってます、
3: はい、
0: カズとあの、はい、ナックはですね、まあ、ステージ周りの、ね、
1: はい、
0: スタッフでやってもらいますんで、
1: はい、あとモノマネするよね、
0: モノマネはまあねあのそれは個人的なね、はい、あのそれ頼んでください、
1: はい、
0: あのステージでは披露できませんけど勘
2: 弁してください、
0: まあ、ステージ、ね、仕切るのはあの
1: そうなんです、
0: ザ・引力ね、
1: はい、
0: ロジューラビリー、そして竹内徹、
1: はいはい、
0: ポールさんとビリーがですね、うん、バッチリ司会や仕切ってくれますから、
1: ね、
0: うん、これも楽しみですござい
1: いですね、
0: ポールさんが司会やんだよ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ないでしょ、
1: ザ・引力ですからね、しかも
0: ない
1: ないですね
0: たまんない、そしてブルーエンジェルやってくるんですからね、
1: そうですね、
0: なんかだんだんいいのかなと思ってきた本当に、
1: うん、ありがたい、
0: サルキちゃん、
3: サルキちゃん、
0: じいさん、ぎょうかさん、かずさん、お疲れ様です。そして、あわや先生、お疲れ様。
2: お疲れね。
0: なんだって寒かったり暑かったりで、体調管理注意してください。日曜日は天気と熱気でどのぐらい暑くなるんでしょうかと。今日のテーマ、諦めないでは、人生50年以上生きてると、諦めなかったこと、諦めたことを繰り返しそうね。
1: うん、

0: どうせなら諦めないで一生悔いの残らない寄席を行きたいです。そうですね、諦めないで明日を微笑もうと思います。
1: うまいこと。
0: ヨネホルニア国王さん、
2: ヨネホルニア国王さん、
0: 国王さんはもうね出展されますからね、はい、諦めないでよかったです。須賀川リーゼント初出展、
1: いやいや会える、やっと会える、
0: ありがとうございます、うん、ね、本当にあれ数年前から遊びに行きたくて他のイベントのために断念してたので、うん、まさか出店の夢が叶った。本当ね、
1: よかった、
2: 嬉しいね、
3: 嬉しいですね。
0: だからこれ一回来てもらえれば、
3: はい、
0: あ次もよそのイベントと被ってても、うん、飛鳥のリーゼント行きたい、はい、選んでく、ね、いただければ、はい、もうこちらとしてはねありがたいですけどもね、はい、いろいろ考えてしまって夜も寝れません。
1: あら、
0: このワクワクを共有したいので山形と福島の先輩や友達をいっぱい誘っていきます。
1: 本当に嬉しい、
0: 豪華なステージを目の前で、見たいので、はい、当日は現地のスタッフの皆さんにヘルプをお願いしました。あ、店番っていうことですか。ぎっくり腰が感じしてないのでツイストは踊れませんが、気持ちはノリノリでいきます。ありがとうございます。だからあの福岡チームもですね、
1: はい、すごいですね、福岡から来るんです
0: よ、7名で来るという情報をつかみましたけども、大変ですね、
3: 大変ですね、
0: 本当はありがたい、
3: 全国から
0: オレンジマフラーさん、
2: オレンジマフラーさん、
0: 諦めないでですが数十年前からずっと買い続けてるロト6、大当たりするまで諦めないで買い続けます。
2: お
0: これいいですね、
3: いいですね、
1: うん、僕も最近ちょこちょこ買ってます。
0: こういう夢あるこれね、4つまで当たるんだよ、
3: すごい。
0: 僕は4つは何回も当ててるよ。
1: 5つからでしたっけ、
0: まあ、4つまでは、4つはね、だいまあ1万以内だね。
1: あと、うん、あれかボーナス数字とかある、
0: ね、そうそうそう、4つ当たるんだ
2: よ。買った時ない、
1: あ今携帯で買いますから
2: 。
3: そうなんですか、
1: うん、それで買ってます。
0: 別件ですが我が町、新潟県燕市、
3: はい、
0: 市議会と須賀川市議会と交流があったんです
2: 、うん、
0: 以前地元の候補者に須賀川市議の方が、来てました。
3: お
0: そうですか、須賀川市に行きたかったんですよね、あの委員会の委員、またあの次回、
1: うん、そうそうそう、またお会いできれば、
0: ね、秋田で聞いてる武藤さん、
3: あらっ
2: す、
0: 仁さん、京子さん、和田さん、真矢美希さん、
1: 諦めないで。
0: 頑張
1: って。頑張って。
0: いいね。今週のでも諦めないで、ずいぶん昔の話ですが、小学2年生ぐらいの頃、
3: はい、
0: 逆上がりができなくて、毎日のように放課後校庭で練習しました。それ練習してできるようになったことです。
1: あ、すごい。
0: いいな。今思い返しても、あんなに諦めなかったのが分かりますが、良い思い出です。これね、逆上がりね、
1: 京子さんも、
2: 私、はい、そう思い出した、あの、
3: はい、
2: ルルルってできなかったの、
1: ルルル、
3: あ
2: それを練習したら、はい、ルルルってできるようになった
1: すごい中学校の時大車輪するおじさんが朝いたよ、うん、
2: ぐるぐる大車輪、
1: なんか朝来て大車輪して後ろ向きに帰ってくるおじさん、
2: 後ろ向き、
0: あ、ね、まあ、鉄棒といえば僕の同級生でね、
3: はい、
0: いたの、庄司君っていう、その時小学校に転校してきてね、鉄棒めちゃめちゃうまかった、友達できなかったんだけど、その鉄棒でいろんな技やってたの彼が、そしたらみんな寄ってってさ、
2: うん、
0: その技教えてみたいな、飛行機とかさ、
3: あ、
0: いろいろやって
3: ました、
0: それで群馬の佐藤さんからこれやっぱ当たるよね、それ佐藤さんはあの、うん、エントリーされてますからね、うん、キャデラックでやってます、
1: 待ってますよ、
2: 4時半ぐらいだっけ、
1: やっぱり
0: 先週、
3: はい、
0: あの僕がみあのリスナーのみんなにあのご相談というかね、
3: はい、
0: 宝島っていう、
2: はい、
0: あの映画妻夫木さんの、
3: はい、
0: ね、妻夫木とあとなんだっけ、すずちゃんと、
2: うん、
0: 映画ね、
2: はい、
0: 沖縄が舞台の、
2: はい、
0: 戦後のあ言ったじゃないですか、
3: うん、
0: リップイタップ、
3: はい、
0: そしたら佐藤さんが返答来たんです、
1: 分かったの、
0: そしたら、うん、映画宝島まだあの後で見てくれたんですけども、うん、気になったのでジェミニーに聞いてみたと、
2: うんうん、
0: ジェミニー車あったよね、
3: はい、
0: そういえばね、
1: は
0: い、
1: イスズ、
0: ジェミニーって皆さん使ってます、
2: う
0: ん、Google の AI がジェミニーなんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
1: あー Google の
0: チャッピーじゃなくてジェミニーの、
1: うん、ヤフーの、
0: そしたら劇中で流れるリップイットアップはそのアーティスト誰かのバージョンでなくて結局ね、
3: うん、はい、
0: 地元の当時のまあ

ぱその米軍基地とかいろいろバンバンバンのいたんでしょやっぱね、うん、そういう、はいはい、ということで、あの地元のフィリピン人バンドや沖縄のローカルバンドの人たちがアメリカのロックンロールを生演奏でコピーして、へー、まあ、これ正解かどうか分かりません、うん、ただ

0: そういうことみたいですね。
1: さすが佐藤さん、
2: ね、調べてくれて、
3: ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます、うん、ありました。さあ、アスカのリーゼントの話戻りますが、
3: はい、
0: そうなんです、8時、朝の8時ですね、
3: はい、
0: 皆さんそのエントリーされてる車両がですね、
3: はい、
0: 須賀川市は118号線、まあ、たらふくねラーメン屋さんのちょっと先にあるボタン園、
1: はい、
0: ここの駐車場にみんな集まるんですよ、うん、8時前にね、
3: はい、
0: 7時ぐらいから続々いろんなところからやってきてくれるんですが、そこから、まあ、グループに分けて、須賀川のリーゼントストリートに10台ぐらいずつ入ってくると、
1: は
0: い、まあ、これ、まあ、パレードではないですけど、まあ、10台ぐらいずつだから、その朝のですね、やっぱり止まってるところよりも走ってるエンジン音が聞きたいという方、
1: あれはすごい、
0: ぜひその朝ですね、まあ、118号線沿いでもいいですよ、うん、その会場の近くでもいいです、うん、そうそう、その走ってるところが見れますから。
3: そうなんです、
0: あのやっぱ生の音を聞くとね、
3: はい、
0: あの匂いと、
3: そう
0: ん、で今回あの全部でですね115台、
3: すごいな、
0: のうちに100もうほぼ全部あの4輪です、
1: うん、
0: バイクはあの2輪はあのもう2台もう全部4輪でございます、
1: はい、
0: だからね見応えありますよ、これを見てたん
1: です、ね、すごいと思うよ、
3: 115台すごいっすね、
0: 並ぶのかちょっと心配なんですけどもあの、まあ、並ぶんでしょう、ね、並べるんです、
3: 並べる、
0: 諦めない
3: 諦めない
0: 諦めない、で
3: 全部そこにつながりますね、
0: そこなんです、
3: はい、
0: ね、でそれであの、まあ、出店の方がいろいろ準備なさって、一応このイベント自体は10時から、
1: はい、
0: でそれまでに店の、まあ、準備、まあ、仕込みやね、いろいろあるでしょ、うん、準備やで、僕らも、まあ、ステージング、まあ、準備して、
3: はい、
0: 物販の準備したりとか、うん、で 10時、まあ、で10時前から来てね、その走ってるのを見たい方はパレードっていうかね、
3: そう、
1: はい、
0: それを早く来てくれるのはもう自由です、ご自由にね、はい、してください、
3: 来てください、
0: で、まあ、10時からその、まあ、あの会場のメイン の, その施設の撤退もですね、一応9時からなんですね、だトイレとかも使えないですから、
3: そうなんですよ、その朝の時間だけ、
0: 朝の時間だトイレないからね、
3: ないんです、
0: だからちょっと離れたあのコンビニとかみんな歩っていくしかない、
3: う
0: ん、あのローソンとかミニストとかね、セブンとかは、うん、それはもう5時、まあ、あれしてくださいね、う
1: ん、なんとか、
0: で、まあ、10時からもう出店の方はね、いろいろ、まあ、食べ物とか、はい、あのいろいろあるんですこれね、出店もご紹介しましたけども、うん、なんでしょうか、そのね、あの
3: あ
0: もうひいきのところ
3: もあるんです
0: けど、まあ、あとやっぱり
3: のかか
0: アメリカン、ね、あの雑貨のやっぱり見てくださいよ、
3: ね、
0: ヨネホルニアさんのところね、
3: はい、初出店ですから、
0: ね、うん、いろんなとこ見て、そしてあのもうこれ言いますけど10時半ぐらいから、まあ、あのもう公開リハーサルですから、
3: 聞こえちゃいます、
0: うん、もう目の前でやってリハやるんだもん、
3: はい、
0: まあ、見ますよねそれはね、
3: うん、見ちゃう、
0: でそれはもう見てください、も
3: う
0: ぜひね、
3: うん
0: うん、楽しんでいただければなと、もうグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一、もう本番は12時ぐらいからやりますんで、
3: はい
0: ね、
1: なんかさ、
0: はい、
1: 普通、
3: はいはい、
1: リハなんて見れないじゃん、
3: そうなんですよね、
1: だからすごいそれも
3: 特別感がありますよね、
1: こうやってリハやるんだって、
0: そうみんなもうね、うん、あの険悪なムードとかじゃないですからね、
3: はい、
0: やってますから、
3: うん、
0: ね、そこはでも BGM というか、まあ、DJ はですね、
3: はい、
0: 竹さんと半谷さんがバッチリ決めてくれるでしょう、
1: は
0: いはいはいはい、それでミオロックさんもですね、もうセッションも参加もちろんしてもらうんですけども、自身のブランドでね、あの出店もしてますから、
3: はい、
0: ミアちゃんとあの写真撮れるかもしれませんよ、かもねかもね、ね、
3: そうかもそうかも、
0: うん、ありますね、うん、ではですね、やっぱりこのブルーエンジェルがやってきてくれるんですから、ね、
3: はい、
0: デビュー40周年のもう、うん、僕たちのやっぱりもうロカビリーアイドルですよ、う
1: ん、ブルーエンジェルさんも T シャツね、40周年の T シャツ販売されるみたいです、
0: その辺もねぜひチェックしてもらいたいんですけども、うん、ブルーエンからこのナンバーいってみましょう、トシちゃん、
3: はい、
0: ブルーエンジェルやってくるよ、
3: 最高だね、
4: あんま似てねえ
0: な、たまんないね、まあ今日はあの山ちゃんの、まあ、バースデーもありますけども、
3: はい、
0: ね、ハッピーバースデー、まあ、この今月誕生日の方ってステージ近くに呼ばれるから、ブルエンジェルでハッピーバースデー。

0: まあだからスカーリーゼントにしても続けてきてね、はい、本当に良かったなと。まあ大阪はね、ブルーエンジェルも来てもらえるとは思っていますよ、
1: うん。
0: そして、竹内徹さんとブルーエンも初顔合わせ、
2: はい、
0: いやもしかしたら、まあ、本人たちにちゃんと聞いてないからあれですけど、はい、もしかしたらどっかでね、あのお会いしてるかもしれませんけども、まあ僕らあの普通のリスナーからしたらね、
1: はいはい、
0: あの二人ステージでみたいな、
1: うん、
0: 徹さん紹介でブルーエン出るみたいな、
1: うん、
0: やばいよね、普通に考えたらね。ジャックさんから、
2: あジャックさん、
0: じいさん、京子さん、カズさん、夏井サンドイッチマン、富澤さん
3: ちょっと何言ってるか分からない
0: 諦めなかった。昨日の G1 オークス、
2: はい、
1: はい、
0: ダメかなと思いきや、うん、ゴール手前 100m のとこで、
2: うん、
0: あ女性のね、
3: 今村、
1: う
3: ん、
1: そうそう、
0: 今井さん、
2: うん、
0: 駆け抜けて、日本競馬界に歴史を刻んだ瞬間、
2: うん、
0: なんとか旅費を取り戻しました。
2: やったー、
3: よかったじゃん。
0: いよいよ今週末ですね、しかし問題は着ぐるみを持参すると荷物が増えて、
3: はい、
0: 7人で成田から移動するレンタカーに、邪魔になるので苦情が出るかなと。そう、うん、もう着ぐるみなしで、あの
1: いい、暑いから
0: 僕らも心配してんのは、はい、着ぐるみ着ちゃうとライブ楽しめないんじゃないかな。
3: 見えない、見えないじゃない。
2: みんなだって子供が寄ってきてさ、
3: そうそう、
2: ライブどころじゃないよね。
0: だから
3: ペイント、ペイントしたら顔、ペイント打ったら、
2: いやいやいやいや、せっかくねジャックさんに会えるのに、うん、顔おばきゅうとかだったらびっくりしちゃうよね。
1: ビリーが
0: 繰り返しになりますが、うん、今週末スカガリゼント、福岡遠征組を代表して当日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。楽しみにしてます。
3: 楽しみですねジャックさん、本当に。
0: 佐世保のスターバッテラさん、
2: スターバッテラさん、
0: あこれみんな当た、やっぱ当たりますよね。
1: さすがですね、やっぱうちのリスナーはね、
0: みんな当たってますよね、うん、これね、あのあこれね、ちょっとだから最初にちょっとあれだ、
1: はいはい、
0: 今夜は、そのグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一、
2: はい、
0: もう声を大にして言いたいのはやっぱり諦めずに、
1: はい、
0: この今回のビートウェーブね、
1: はい、
0: ニューアルバム制作にもう6人全員で取り組んだと、
2: はい、
0: 特にもうプロデューサーであり、総監督である山口健一さんがずっと諦めずにやってくれて、最後の最後までね、最後の1秒まで諦めずにやってくれた、
1: うん、
0: これがもう本当に大感謝でありますし、僕らも本当に一緒にやってきてよかったなと、
1: うん、
0: 思います、
2: うん、
0: ね、こういうことになるんだなとね。で、そのアルバムから1曲伝えたいんですが、実は、まあ、来週は徹さんで、
2: はい、
0: あの、
2: はい、
0: このスタジオに来ていただいて、その次の週はもう正式リリースの前の日になってもバタバタなんで、
1: うん、
0: 6月15日の月曜日はですね、
1: はい、
0: 山口健一さんにテレフォン出演、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: リンリンリン、
3: よろしくお願いします。
1: リンリンリンですね。
0: いやもう本当にね、まずはテレフォンで、
1: いやいいじゃないですか、
0: いろいろもうちょっとあの制作裏話なんか、ね、
1: はいはい、
0: したいなと思って
1: お願いします。
0: まあもうこのアルバムはですね、もちろんだからみんな聞いてないんですけども、
1: はいはい、
0: 今夜もう一曲出すのは、
1: はい、
0: なんとそのトールさん率いるザ・シェイクのカバーであります。もともとは3号線をぶっ飛ばせよ、
1: はいはい、
0: 僕ら東北東日本に住んでる者としては、
2: はい、
0: 4号線でやらせてください、
2: はい、
0: で徹さんがねあの こちらに来る時には、
1: はい、
0: 4号線ということで、
1: はい、
0: あのカバーさせてもらった。
1: うん、
0: で僕らが久留米に行った時も、
1: はい、
0: シェイクの皆さんが、はい、3号線をぶっ飛ばせを途中4号線に変えてくれたんです。
1: いいね、
0: 感激。それ ね、
1: いいですよね。
0: リハの時に、
1: うん、
0: 僕ら聞いちゃったんですよ。そんでそれまあ楽屋にいたから分かりますよね、それ、はい、あらみたいな、
1: うん、聞こえちゃう。
0: でもすげえ嬉しかったですね。
1: 嬉しいですね、
0: 本当嬉しかったです。
1: かっこいいな、やっぱシェイクな、そういうとこ、
0: その曲
2: 気持ちがね、いいよね。
0: カバーできたこと本当に嬉しく思いますし、これがみんなのね、
2: うん、
0: シェイクのファンの皆さんにも聞いてもらいたいなと思います。
2: はい
0: はい、
2: うん、
0: グッドロッキンダディフィーチャリング山口健一ニューアルバムビートウェーブから
1: よし
0: 初公開、
1: よし
0: 4号線をぶっ飛ばせ、聞いてください。

0: はい、お聞きいただいたのが GRD フィーチャリング山口健一で4号線をぶっ飛ばせでございました。どんな感じに皆さん、聞かれたのか、はい、感想後で教えてください。本当にね、魂込めまくりましたね。もちろんこの曲、まあ、全曲ですけどこの曲は特にね、また、トールさんの曲ですからね、力入りました。これはそれはもう山口さんもそうだったと思います。
1: ね、踊っちゃうよね。
0: これはもう完全ツイストナンバーですね。
2: 踊れますね。
0: これはもうダンスナンバーですね。行きますね、こうね。
2: 行けますね。
0: ぐいぐい。右に左に上に下に踊りまくってください。
2: 夏井さん踊ってください。
3: 踊りましょう。
0: 群馬の佐藤さん、ブルーエンジェル君にドラやけ。
2: オッケー。
0: サルキッツさん、ブルーエンジェル君にドラやけ。わかりますよね、それはね。ジャックさん、
2: はい、
0: パラドンの答え、ブルーエンジェル君にトライアゲイン。諦めない。スターバッテラさんも、パラドンもしかしたらブルーエンジェルで君にトライアゲインでしょうか。遠い昔にマジカルズノーパワーのエンディングで聞いた記憶が、そうなんです、その通りでございます。スカガリゼント旅費がないのでいけませんが、諦めないでいつか行けるようにしたい
1: です。ありがとう、
2: 嬉しい、
1: 気持ち
2: いい、
1: 気持ちが嬉しいです。
0: スパイディのヤスさん、
1: ヤスくん
0: 久しぶりじゃないですか。
2: ヤスくんですね。
0: 仁さん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 宇都宮スパイディヤスです。今日のバラドンは素人の僕にでも分かる。またまたまたまた
1: またまた

0: フロートのくせにね本当に
1: ガッチャンコしちゃうよ。
0: ブルエンジェルの君に捉え上げですよ、僕はダイエット諦めました。
2: 諦めた方なんですね。
3: 痩せてるじゃん。
0: 全然問題ないじゃん、GRD の新譜はかっこいいのはもちろんですが、ギターの音が最高です、どうやって撮ってるか気になっちゃいます。ああ、これはねまた山口さんに聞いてみましょう、いや、ヤスさん待ってますからね、
3: アーティスト、アーティスト目線で
0: ね。
3: のんちゃんも待ってるよ、
0: はい
3: はい
0: はい、ということでね、本当にいよいよという感じでございますが、まあ、このパラドンの答え、正解者から抽選でですね、衝撃中心さん、ショッキング中心様の、プレゼント、
3: はい、
1: ショッキング中心
0: ってショッキング中心
3: なんか ルーオーシマっぽいですね。
1: そう半分ずつになっちゃった。ショッキングセンターさんね、
0: そう、まあ衝撃の中心ですからね、
3: はい、
0: 大都会仙台の、
3: そう、ね、ニューヨーク、
2: はい、都会ですからね。
0: 大都会です。あの清さんに大都会って何回も言われましたから、まあこっち都会だからね。マウント取られましたけども。
3: 取ります取ります。
0: でもまあそれはね、都会ですよ。
2: そうですよね。
1: 本当都会だよね。
3: いや本当に東北の人が集まりますからね。
0: 100万人超えてるわけでしょ。
3: そうそうそう。
0: 人口で言ったら。
3: そう。
0: まあでも。言ったらそのいろんなとこから行ってその100万人超えてるわけでしょ。
2: そうですね。まあまあまあまあまあ
0: まあまあね、は
3: い、でも市外の人もどこっていうと仙台っていうんでね、仙台じゃないのにね、
0: そうあるある
3: あるある、
1: うん、あでも私も考えたけどどこって聞かれたら郡山って言う
3: の。あそういうのあるあるいっぱいいますよ。
1: 深川って言うとも分かんないかなみたいな。
2: 分かるでしょ。
3: よくよく聞くと全然違う。富谷じゃんとかそっちの方で、
0: まあね、でもそうブルエンジェル皆さんもですね、
3: はい、
0: やってきますから、
3: はい、
0: あのまあ、僕らは昨年ですね、昨年の夏ですね、
1: 夏
0: にロカビリズムにブルエンジェル皆さんね久しぶりに来てもらって、はい、また今回こうやってね、はい、参加してもらえるの本当に嬉しく思います。
1: 嬉しいです、
0: はい、今週の正解曲そうなんで1993年です。
3: あら
0: ねえ、そんな経つ33年前、
3: あら
0: そんな経つんですか。マジカル頭脳パワーエンディングでもし、あのね、
3: はい、
0: 応援されておりました。こちらの世界曲ブルエンジェルで君に捉

0: いや、トシちゃん、この曲ライブで聴いてみたいよね。
1: そうだね
2: それだけ
3: なんかさ、はい、野外で青空の下、はい、ね、アッコちゃんのね、声がすごい染み渡った声が、まあ、響き
0: 渡りますね。で、今のね、タンタンタンっていうとこいいね。スネアラッチョ、タンタンと。ケンボさんね、スタンディングドラムですよ。
3: 無料だろうな、ね。
0: まあ、本当にですね、その もちろん、モーターショーとロックンロールショー、はい、まあ、両方でですね、楽しんでいただければなと思います。はい、まあ、いろいろ注意事項もありますんで、それはブログチェック

0: していただければなと、まあ、ここであのあえて全部言いませんけど、はい、あのもちろんあの歩きタバコなんか絶対 NG ですし、あのまあ喫煙所あの そのブースがあるんで そちらで、あとですね、まあ、あのアルコール販売されてるとこもありますっていうのは、あと商店街ね、
1: はい、
0: で自分の店先であのいろいろ販売されるねお店もたくさんいらっしゃいます、はい、ただあのそのてっての施設の中にあのお酒は持ち込まないように、
1: はい、
0: これはあの、うん、施設からきつく言われておりますので、中であのお酒飲むのはやめてください、
1: うん、
0: まあ一般の方ね、普通のあの
1: そうですね、
0: スカガリゼントに来られないさあのそこにいる方もいらっしゃいます、
1: ね、利用者の方いますから、ね、
0: 中に図書館とかあるからね、
1: そうですね、
0: あとはあのちょっと明日ブログにまた書きますけど、つぶらやミュージアム、はい、エイジミュージアム、うん、これが5階にあるんですよ、
1: はい、
0: そこにゴジラいますから、
2: うん、
0: あと1階の奥にはですね、うん、バルタンステージ、うん、いますからね、
2: うん、大きいやつね、
0: これ結構でかい、
2: うん、
0: これ写真撮ってください、
2: なんか3体ぐらいいるよね、
0: 2体います、
2: 2体
0: なんだ、本日確認してきましたね、
1: は
0: い、いろいろいます、
1: あ
0: の、あとはその通りリーゼントストリート、まあ僕らが名付けてますけども、そこに、まあ、ピングモンから始まってですね、いろんなあの、まあ、Z から兄弟ね、ウルトラのブラザー、うん、
1: はい、
0: ウルトラブラザー
1: かっこいいですね、
0: ウルトラファミリー
1: ヘイブラザー、ヘイブラザ
0: ーウルトラファミリーがあのブラーッとあと敵もいますからね、
1: そうそう、
0: 敵の怪獣が、
1: エレキングとかいます、トールさん舐めるように見てましたもんね、
0: そうですね、まあ、トールさんもその道のねもう
1: プロですか、
0: ロープですから、
1: ロープですか、ちょっと止まれなついっつって
3: ありましたね、
1: そう、
2: あれベンチに座ってるのはピングモンだ
0: っ
2: け、そう、
0: 金モンだっけ、まあ、両方今
1: 金モンもいる、
0: それはね、
1: エレキングもいる、
0: トイメンにいます、
2: うん、
0: トイメン近くね、
1: うん、
0: います、いろんなのがいますんで、うん、そこであの記念撮影してみてはいかがでしょうか、
1: いかがですか、
0: ね、
2: うん、
0: まあ、そういう感じですかね、で、今回アワードね、
1: はい、
2: はい、
0: この須賀川リーゼントアワードーベストカード、ベストカスタム、うん、あとベストドレッサー、
2: はい、
0: ベストリーゼント、
2: はい、
0: 4つありますんで、これだとあのどちらにどなたに行くんでしょうか、うん、もう僕も狙ってんですけどね、
1: ああ
0: 長寿賞、いやそれ権利あるんでしょ、だって、うん、ないのかな、
2: いやあんまり
1: もらっちゃったらちょっとねえな、なんかデギリスだって言われちゃうから
3: でも欲しいですよね、
1: わかるわかる、
2: 欲しい、
0: まあ、そのぐらいあの
1: かっこいいんですよ、
0: いいその記念碑がね、
2: あの私さベストドレッサー選ぶんだけど、
1: はい、選ぶの
2: 自分にしちゃう
1: 怒られますよ
3: 職権乱用みたいな、
0: まあそういうことはございませんけど、
2: でも本当女性の方もね、
3: あそうですね、
2: うん、
0: 素
2: 敵な格好してきてくだされば、は
0: い、そういう、記念、世界でもう世界的に活躍するカスタムペインターのキングス、星さんという方がですね、はい、当日もいらっしゃるということで、
2: はい、
0: その方のですね制作した記念プレート、
1: はい、
0: これプレゼントということです、
1: 素晴らしい、
0: 大変でございますよ、ね、
2: めっちゃ欲しい、
0: まあ、楽しくね、過ごしてもらえたらいいな、
1: はい、
0: で4時まで、午後4時までですね、はい、っていうことになってるので、はい、大体ステージがその4時前ぐらいに終わって、
2: うん、
0: 4時過ぎからまただんだんみんな撤収していきますんで、あ、まあ、それまでいろいろね、道路通行止めしでいろいろご迷惑おかけしますからね、
1: はい、
0: これはもうなんか、まあ、小さいお子さんから、
1: はい、
0: 先輩方までたくさんいるんで、皆さんね、はい、いろいろマナーを守って、
1: うん、
0: これね、そこですやっぱね、
1: はい、そうです、
0: マナーを守る、
1: そうなんですよ、
0: クールに行こうぜみたいな、クール
2: みんなで作るイベントなので
1: そう
2: ですね、
0: 楽しく、まあ、あんまりねオラオラする人いないと思いますけどもね、うん、
2: 退場させて
1: 夏井さんと某先輩が退場させて、
3: 僕は静かにしてます、
0: はい、まあ、はい、楽しくね、はい、まあ、あとはなんか暑いだし、
3: そうですね、
2: 水分補給もね、
3: 7度8度ぐらいになります
1: よね、うん、出たね、腹を切るの、
3: もちろん
1: 暑くないんでしょ、でも
3: 暑くない涼しいぐらいです、
1: 涼しいんだ、はい、いつも
2: あれでしょ、自分自家製塩を作ってるんでしょ、
3: そうです革ジャンの外に生成してるんです、
2: 生成してるんでしょ塩汗で、
1: おいしいな、
3: でも京子さんにいただいた塩でちょっと桜の色ですか、
2: バディから桜が、
1: はい、それまさにそれでラーメン作ってもらおうその塩で、
0: まあ、いろんなね通り沿いにですね、まあ、ランタンっていう喫茶店っていうかね、食事するとことか、
2: はい、
0: まあ、ラーメン屋さんとか、うん、いろいろありますよ、はい、その別に出店じゃなくてその元々あるお店とかね、はい、そういうとこ行ってもいいし、うん、
2: そこも営業してるけど、う
0: ん、まあもちろんだから出店のとこでね、はい、買い物してほしいですよ、
1: う
0: ん、僕らとしては
1: 、うん、そうそうそう、
0: そしてそのメイン会場になる、まあ、ステージがあるところの斜め向かい側のところに、須賀川信用金庫さんの隣の駐車場のところに出店まだずらっとあります、
1: はいはい、そうなんです。
0: 全部で30店舗、うん、でもそのまあ地元の店も含めたら何、うん、なんでしょう、どうでしょうね、長島みたいなどうでしょうね、うんうん、どうでしょうね、うん、まあ50店舗ぐらいねあんじゃないでしょうかね、
1: まずな、
0: まずな、まずな、
2: もうなんか須賀川リーゼントで出店する方は30店舗ぐらいなんですけど、はいはいはい、他のお店とかも
1: 商店街の方、ね、
2: 結構やる、みんなやる気みたいで、
0: いやそれやるわ ね、うん、そうです
2: ね、すごいなんか
1: いいですね、
0: まあ、便乗なんて言っちゃダメです
1: よ、 でもいいですね、そうやって街がね
0: みんなで盛り上げる、
1: う
0: ん、
1: みんな
0: で、
1: そうそうそう、
2: うん、
0: そんだってなんだっけな、その日になんかっていうのも、あ、そうね、なんかあるんだ、あるんだ、いろいろな店があ
2: って、よしおちゃん、なんとか横丁みたいなのも出るみたいだし、
0: よしおちゃん、
1: はいはい、
2: よしおちゃん、
0: じんさん、きょうこさん、かつさん、レレレのおじさん、
3: レレレのレ、
1: お出かけですか、
2: お出かけですか、
1: お出かけですか、
0: 免許更新できるギリギリの日だったので、
1: ああ
0: 間に合ってよかったですと、うん、会場入りする車両を見るために、うん、グランシア付近に陣取ります、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: いいですね、それね、うん、そ
1: ういう手伝ってよ朝
0: でね、諦めないでといえばね、まあ、はい、まあ、我がこの福島県のもう誇りでございます、
1: そうそうそう、
0: 若隆景、
1: は
0: い、まさに今小結びでございましたが、12勝3敗優勝おめでとう、
2: 優勝おめでとう、
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、
1: 怪我から復活、
0: うん、だからね、まあ、これを足がかりっていうか、もう来場所よかったらもう大関上げてほしい、
1: うんうん、大関取りをね、
0: まあ、大関取りの何度かあったんですけど、うん、まあ、彼はもうガチンコね、うん、でやってますから、
1: うん、
0: で来場所も頑張ってほしいですね、うん、
2: 頑張ってほしい、
1: 素晴らしい、
0: だから、まあ、次はね、やっぱ大関横綱、まあ、揃えてね出るんでしょうから、うん、こうそこでまたね、いい成績、まあ、2桁勝って、うん、大関行ってほしいね、
1: これは、まあ、小結び上がるとね、強い相手と当たるのが早いから大変ですけどね、ここで勝ち越してね、
0: いやもう昨日は、うん、あの素晴らしかったね、
2: うん、
0: スパッと決まりましたよ、
2: なんか泣くふーんみたいな、
0: ポカンです、まあ、相撲ちょっと僕うるさいからね、
1: 僕は、
2: そうですね、
1: 僕はうっすら僕はあんま最近の分かる、
3: うん、もう全然
1: 何は野球もダメでしょ、
3: 興味がないです
0: 内山本のね、はい、そうそうねっていうモノマネそうそうそうまあということでございまして、見どころで、まあね、いっぱいその辺があるんですけども、はい、まあ、全体的にね街を楽しんでいただければなと思っております、
2: うん、福島県ね、あとスタンプラリーもね、
0: そう
1: そうです、
2: やります、
0: はい、スタンプラリーは、まあ、お子さんには駄菓子、
2: う
0: ん、まあ、大人にはステッカー、うん、ちょっと過去のステッカーを、
1: あら逆に
3: 回りたいな、
0: まあ2カ所だけですからね、スタンプラリーって、はい、だからすぐいっぱいになりますよ、だから過去のステッカーをプレゼントしちゃおうかななんて思っちゃったりしてます、
2: ね、あとスタンプも、はい、
0: スカガ
2: リーゼントのかっこいいスタンプなんで、
1: そうそうそうそう、
0: 自分のなんかにさ、
2: うん、
0: スタンプ押しちゃい、そうそう、押しちゃいなよ、
1: 言う押しちゃいなよ、
0: 押しちゃいな
1: よ、俺がデコに押すから、
3: あ、そうなん
1: です、
3: うん、絶対押しくださいよ、
1: 君もね、
3: 絶対押しください
1: よ、2種類あるから
3: 俺は押さないんです
1: 感じ悪い

0: ジャック・スコットのね、このナンバーもストロールーにもいけますね。まああの映画ラブレスでもね、ジャック・スコットはあの BG で 使われたり、まあこれ、ロバート・ゴードンがカバーしてますね、まあこっちがオリジナルでございます。まあいろいろ本当はね、こういうあのあれだよ、まあ、いろいろ、まあ、来週以降、これは、まあ、来週以降に、
1: はい、以降に、
2: 来週以降に行こう。
1: 来週は多分ね、来週はもう、ね、
0: トールさん来ます、
1: ね、さんとい
0: らっしゃいますから、
2: はい、
0: いろいろ、まあ、まあ、いろいろあるでしょう、これはね、
1: はい。
0: まあ、須賀川リーゼント車両エントリー115台のヴィンテージ、はい、まあ、国産国、あの国外いろいろですね、うん、もう車両本当見どころのあるモーターショー、
2: は
0: い、過去最大級 の、 この規模で開催となりました、
2: はい、
0: で出店もね、いろんなさまざまなお店ありますんで、はい、ぜひぜひね、あの飲食だけじゃなくて、はい、その雑貨から洋服からいろんなのありますんで、
1: うん、
0: これも十分楽しめますよ。
1: はい、そうです、
0: ね、でその写真撮るとこもいっぱいあります。
1: そうですね。
0: そしてもちろんロックンロールショー、
1: はい、
0: 楽しんでください、GRD フィーチャリング山口健一、なんとビートウェーブ6月9日発売なんですが、日曜日に先行発売します、
1: 買えます、
0: これね、あの売るほどありますから本当に、もちろんね、はい、もうなくソールドアウトぐらいもう買ってほしいです。
1: うーん、
0: 1枚と言わず2枚3枚と、
1: はい、
0: というのは3300円なんです、
1: はい、安い。
0: これ負けられませんから1円も
1: これ負け
0: 当たり前じゃないですか。これだからもう3枚友達の分も買ってください。
1: そう、100円お釣り。
0: そう、100円お釣り、うん、もちろん100円聞くでもいいです。
3: そうですね、
1: うん、
3: 潔
0: くでもぴったり、これで3枚
1: 釣りはいらねえと。
3: 佐藤さんだったらやるじゃないですか、
1: ベランメと。
0: そうだよね、
3: はい、
0: 佐藤さんクラスだったらそうやるよね。
3: 6枚ぐらい、6枚買ってお釣り200円いらねえじゃないですか。
2: それはブランデーマップ、
3: うん、そうですね、
2: なんだっけ
3: ブランデーマップ、そうです。
0: そして、竹内徹さんが、総合司会、そしてセッションで、ね、ブルーエンジェルやってくるということになってますんで、はい、皆さんね、ぜひぜひ。そしてミワロックさん、
1: はい、そうです、
0: ミワちゃんまたおしゃれしてね、登場しますよ、
1: うん、
0: 楽しみでございます、10時から16時までということになってますので、はい、ぜひ皆さんご来場お待ちしてます。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: それでは皆さん、会場でお会いしましょう、はい、ここまでのお相手はジーンでした。バイバイバイなら。

0: トさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
1: イエイイエイイエイ。
0: 福島県は本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしてまいりますというね、5月最後の月曜日でございますけどね、
1: はい、ですね。あっという間、
2: 早いね。
0: もう6月に入ります。梅雨のお話なんか出てくるところでしょうかね。
1: 遠いあっちの方では入ったの。
0: 遠いあっちの方ってどちらでしょうね。
1: あっちの方、
0: ね、あっちの方ね。
2: でも入ったんだよね。
3: 入ってんでしょうね。
0: 入ってる、
2: 入ってる、
0: 入ってる。
3: おかげさん、その梅雨の中です、ね、はい、梅雨に入ってねえか、土曜日だけ晴れまして、は
0: い、
3: 元宮。
0: ああ、そうそう、
1: 素晴らしいですね。寒かったけど、
3: さすが私
0: すごい、さすが私ですね。
2: さすが私、晴れ男、
3: 晴れ男。
1: でも前の日あの雨だもんね。
3: あの雨で私は、我々長靴持って行ったんですよ、
1: うん、
3: そしたら水はけいいんですね、水色公園。
1: だって私があそこ9時ごろ、元前かな、夕方遅くに通った時に段取りしてた、一生懸命、
3: はいはい、
1: あれ無駄になんないのかなって思いながら。
3: 前の日は結構無駄でしたね。
1: ね
3: え、ビタビタですから、
1: うん、
0: ずっと雨でしたもんね。だ
3: って
0: ね、ずっと雨ですもんね。
1: ねえ、
0: 3日ぐらい降ってたの、
1: うん、
3: これはダメだなと思ったら晴天になりまして、
1: すごいよね。
3: 芝生が濡れてなく、
2: お
0: あ、
3: もう10時ぐらいからみんな座っちゃって芝生に。
1: あ、
3: そのぐらいの回復力で、
0: そのぐらいにな
2: った。地面濡れてなかったの。
1: 私デッキブラシでやったんだって、
3: 夜芝生はダメだと思ったんですよ、うん、だからあれ長靴行ったんですよ、
2: うん、
0: あ、夜
3: 大丈夫だったんですよ。
2: へえ、
3: 全然段ボール迷路も段ボール濡れずに、
1: うん、へえ、
2: すごいね。
3: すごいですね、
1: うん、風もあったんだ。風、
3: そうですね、あの、あ、夜ね、風あってね、
0: 乾いたんだ、
1: うん、
3: まあさすが俺って感じですね。
1: まあそう言って、
2: さすが俺、どうだ、
0: 乾かした挙句に次の日晴れっていうね。
3: そうですね、
1: そうね。
3: でもちゃんとあの市長も挨拶しまして、
0: はい、
3: 私は
1: 雨男
3: っていう話じゃなくて、今回ね、自分からね、大雨男って言ったんですよ。
2: おお、
3: ね、言ったんで私大笑いしたんですけど誰も笑わないよね。この間も別の式典で、うん、私は雨男でこの晴天でって、その日もあっはっはって言ったら俺しか笑ってないですよね。毎年毎回私あれ、あれなんで職員さんとか多分ね、市長もギャグで言ってるつもりですよね、
0: おそらく笑った人片っ端から
3: なんですかね、
2: 言われんのもね、お前笑っただろう、ね、
0: 片っ端からよかったよって言うんじゃないですか、うん、ちょっとね、
1: やっぱ桜にならない
0: かね。まあね、
3: やっぱりね、
0: みんなでドヒャッとしたいですよ ね、
1: なんかね。
3: そうそう、
2: でもいつもの言葉だからもう慣れっこなんじゃない。
3: 慣れっこなんですけどね、普通じゃなくてやっぱ大雨男って言われてね、
1: そうね、笑った雨男だもん、ね、
0: 大雨っていうのは初めてじゃないですかね。
1: ちょうど変えてみよう、
3: 思いっきり笑ったんですけど
1: 変えてみよう、
3: まあ、残念ですね。でもおかげさまで、1日かかって、
0: はい、
3: 午前中で、迷子が 6件ぐらい、
1: おお、出たんだやっぱり、午後
3: 6件くらい、
0: はい、
3: でも、トータルで6000人のお客様が、
0: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、6000
0: 人
2: 相当な数だね、6000人
3: 相当です ね、
2: ね、
0: すごいね、
2: すごい。
3: でも今回皆さんちゃんとしてたんですね。ベニマル見てるベニマルの駐車場空いてんですよ。
1: あら珍しい。
3: だからそのかエポカとかが満車なんで、
0: はい、
3: 皆さんきちんとルール守って来られてて素晴らしいなと思いましたね。
0: まあ、来る方
3: ね、
1: でも帰って迎えに止めて買い物してもらった方がいいんじゃない。
3: がいいのかもしれないですけど、でもそれでも止めないでくださいっていう看板上がってますんでね。
1: そうなんだ、
3: うん、なのでやっぱり普段の方がね買い物できない状況になるあれなんで、ね、でもちゃんとしてて皆さん素晴らしいなと。
0: すごいですね。でも ね、
1: ね、
0: まあ、すごいというかね、うん、あのそうなんですけどね、
3: まあ、そうなんです
1: よ、そうなんですけど、ね、
0: やっぱ止めちゃうかなっていう言い方いますもんね。
1: 近いから ね、
3: でも良かったですね、
1: うん、
3: 次の日朝起きたら朝起きる前にあれ雨降ってると思って、一応雨だったんでね、
0: そうでしたね、
3: 非常に良かったですね。
0: そうですね、そう降ってた降ってた、
1: そう
0: 土曜だけ晴れたの。
3: そうなんです、
0: さすがですね、
3: ね、
1: びっくりしちゃうよね、
2: しかも21、22なんて寒い雨だから、
0: ね、寒かったですよね、
2: 寒かった、ね、寒かった。
1: だからこう気温が激しくって風邪ひくよ ね、 ね、
3: そして今週がフラワーフェスティバルでございます、はい、30日、
1: そうです。お天気よく暑くなんでしょ。
3: お天気29度30度、
0: いや暑いんだね。
1: バラが枯れる、
3: もう2時過ぎからですね、マイケル・ジャクソンと、ね、クレイディ・マーキュリー来ますんでね。
1: 見たい見たい、
3: ぜひ見に行きください、
1: ね、
0: ジャクソンは見たい ね、
1: ね、 ね、
0: どんな感じなんでしょう ね、
3: ね、多分面白いと思うんです、
0: ね、今度の土曜日は空いてるかな、この間は空いてなかったんだ
1: よ、ね、本当残念ね、
0: もうあのもう 全然もう朝からずっと詰まっちゃってて、う
3: ん、ぜひともね、マイケル・ジャクソンを見に
0: ですね、マイケル・ジャクソンね、
1: みたいね、
3: 英国庭園で2時半からスタートですんで、
0: はい、朝からですよね、
3: 朝10時から
0: やってますんで、10時からですよね、10時から

0: ステージイベントと、
1: ステージイベントもありますし、白沢中学校の吹奏楽部も今年1年生がだいぶ増えまして、30人弱のね、
0: 多いね、
2: すごいね、
1: 多いんじゃないですか、多いね、
2: 多いですね、30人は多いよね、
0: 30人多いですね、うん、
1: だから多分素晴らしい音楽を一生懸命やりたいたりね、
0: 全国行ったんすよね、
1: まあ、2年前ですか、2年前
0: 行きましたよね、
1: それで1回人数減ったんですけどガッと増えたみたいです。
0: まだあの先生いらっしゃる、
1: いらっしゃるんじゃない、
0: あ、いらっしゃる、
1: あ、あの男性の先生いないし、
0: あ、今いないんです、はい、うん、
2: 本当先生によってもね、
1: そうですね、変わ
0: るよね、そう、あの先生すごい先生だったな、う
1: ん、分断、分断連出られるんですもんね、
3: はい、お世話になります、
0: あ、はい、あ、30日、はい、あ、そう、あ、そう、入ってるんですなんか自信なさそうな、ね、珍しいですね、
2: あの堂々としてる人が、
0: 堂々としてる人がね
3: ちょっとね、寒い、かあの寒暖の差が激しいから、
0: あ、そう、なんかちょっと声がね、今日ね
3: 風邪ひいたのよ、
0: 風邪ひいちゃって、
3: あの21、22って
0: 隣の、寒かったもん、
3: うん、隣の旦那様の通夜と告別式でしょ、23日は今度はあの、はい、カラオケ祭りでしょ、
0: はいはい、
3: 24日はまだアルスに行った時の会社の同僚が亡くなって、まだ、
0: うん、あ、そうですか、
3: 告別式、
0: はい、だね、続いてるというあれなんですか、これね、はいはい、日程がね、結構ね、
2: はい、大変、ご苦労様です、いや本当、様です、私は行きます
1: 、ぜひとも30日、ね、
3: 来て、
0: あ、30日、
1: うん、行きます、見に来てください、見に来てください、
3: 見て見て、
0: なんかステージ立ってそうだよね、
1: ぜひぜひぜひ、まあ、バラもちょうど綺麗に
2: ですね、今最盛期ですね、
3: 今盛りだもんね、
1: 盛りですね、ちょっと水曜くらい、水曜木曜雨降るんで、また魚屋
2: 行き行きと行き行きと水分もらって、
0: また雨降るんですか、今週
1: 真ん中で
0: 降る、真ん中
3: 降る、水曜日に、
0: あ、水曜降る、
3: 予定はね、
1: そうですね、
0: あ、そう、寒くないといいですけどね、
2: そうね、
1: でも週末は29度30度、
0: 週末は
2: 気温が下がるとね、朝晩がすごいんだ ね、
3: 朝晩が寒いんだよね、
2: だってまだストーブ閉まってないもの、
0: いや、5月に30度ってすごくないですか、でも
1: ねえ、
0: ねえ、
3: 5月に30度もすごいけど、5月に14度っつうのもすごい
1: ですよ、まあまあ、水曜日やっぱうちもストーブ炊、まあ、
2: くよね、
3: ストーブちょうどね壊れちゃったから、
2: だいたいさ田植え終わった頃ってね、一時寒くなる
1: の
2: ね、
0: 一人ずつ話したもん、
2: はいはい、ね、せっかくだから4人で喋った方がいいんだ
0: ね、あることあることみんな一緒に同時にね
2: なんで聞くのよ、
0: いや聞くしかないでしょ、は入れないもんなんてなんで聞くのよって
1: で31日がそれでございまして、はいはい、元宮の英国庭園でございまして、
3: はい、
1: 翌31日が、はい、先ほどまでジーンが、うん、言ってましたけど須賀川リーゼント、ちょうどてっての前の通りですね、
2: はい、
1: てっててはジーンたちのライブがありまして、うん、
0: ね、
1: そしててっての前にはアメ車115台だそうです、
0: すごいですね、
2: そうだそうだね、
1: 115台、
2: じゃあ行くかな、私もチャリンコで、
1: ぜひぜひぜひ、
3: あれ
0: チャリンコで、
2: チャリンコで
0: どっかに置いて、
3: どっかでやってましたよね、あの古い車
1: やってますね、やってますけど、うんうん、今回のジーノは
3: 今度はアメ車で、
0: アメ車で、
1: アメ車で結構北関東からずらっと、
0: いやいやいや、来られます、すごいですね、
1: すげえの来ますから、びっくりしますから、
2: チャリンコに乗ってアメ車ぶってけばアメ車だよ ね、
1: ね
0: チャリンコに乗ってアメ車ぶってけばアメ車ぶないでください、
1: ぜひとも
3: 最高、
1: 須賀川の市役所に車止めると歩いて数分でございますんでね、うん、来ていただければ、
0: はい、てってたの新しく、
1: ね、そうそう、あの、
0: ね、あの複合施設ですよね、はい、結構綺麗なところですね、すごいいいとこ、
1: あそこにウルトラ FM さん入ってますんで ね、
0: あ、そこにやって、
3: ちっちゃん、じゃあ自転車でそこに行くんだったら畑健保に寄ってくればいいじゃん、
1: 畑健保 ね、
2: ね、高速通って、はい、
1: 自転車で、
3: 自転車で
1: 捕まりますから、
0: 自転車で高速はダメ、ちゃん高速はダメだよ、自転車
2: ダメなの、うん、うちのほら娘の学校が東洋だから近いの、う
0: ん、は
2: い、だから 自転車で行けんの、
1: お
2: で降りて行って畑っぽに回って帰ってくる、ね、
0: 自転車で自転車乗れんですか、でその前
2: アメシャブって大丈夫だよ、
0: 何まだよ、また話戻す、
1: ね、ヘルメットは任意ですからね、ちゃんとね、かぶってね、
0: あ、今かぶって、あ、かぶってないねびっくりした、赤いのかぶってない、
2: すいません、かぶってません
0: のろけ、のろけすけさんかドッキリ
1: 東京なんか行っても誰もヘルメットかぶってないですね、
0: かぶってないですよね、
2: 最近かぶらなくなった、
1: いやいや4月以降ね、かぶりくださいっていう風に、
3: ま、前はかぶっていたような気したけど、
2: ね、今かぶってないよね、うん、

0: 暑いからね今ね。
1: 濡れちゃいますからね。
2: ねえ、うん、頭剥げちゃうか。
0: 俺もヘルメット買わなきゃならないね。自転車ね、うん、自転車乗りしてるからね。
2: 息子の中学校の時の
3: あれいいよね、ちょうどお下がり。
0: ここあれ一応通学自転車ないから。
2: あ、そっか。
0: そうなん、そうか、ヘルメットないんです
3: 。あ、残念。
0: あ、じゃあね、建設会社のかぶっていけばいいか、
3: う
0: ん、
3: うちのあげる。
1: 自転車でフルフェイスでしょ。
0: あ、フルフェイスある。
1: ガチャンと前まで
0: あれかあれかぶればいい。
3: そうなの。
1: そう
3: じゃあバイクがあればいい
0: の。あるある、持ってる。
3: バイクの
2: 頭どっちりとしてね。
0: あれかぶればいいのか。
1: 汗ダクダクでね。
0: 注目の的でしょうね。でもね、自転車であれかぶってたら、
2: ね、いや雨しゃぶれないじゃん。
0: 雨しゃぶれ
3: へえ、あるんだ。
0: 一応まだ義務じゃないね。努力してくださいみたいな。
2: でも、ね、でも大変だよね今の自転車のあれは、ね、左側行ってはダメ。ほら。
0: そう。
3: そしたら乗んない方がいいよね。
0: ガス車もあれでしょ。うん、なんか幅をちゃんと取って。
2: そうそうそう。
1: それでなんか、ね、自転車乗ってね、なんか違反してね、切符切られたくないですよね。
2: うん、
3: ねえ。
2: 3000も6000もね、大変だよ。ね、
1: もうだって携帯見たらダメでしょ。
3: ダメダメ。
2: そうそうそう、
1: イヤホンもダメです
2: よ。ダメ、うん、6000払うんだったら美味しいもの食べた方がいいよね。
3: またデブになるの、ま
1: あ、ね
0: ちょっと今日体調を崩してるから
2: デブの話やめて
0: 若干下がったって。
3: そう、
0: 上とは、ね、うん、若干ですよ。
1: ここで私、17日に浅草三社祭行ってきました。
3: あ、乗ってましたね。
2: すごい。
1: 行ってきまして、家族全員が参加すると、
0: はい、
1: 何も私以外の家族は浅草三社祭を見たこともないし、
0: はい、
1: みこし担いだこともないのにやるっつったらやるやるっつって、地獄の
3: 出たんですか。
1: あのね、普通のみこし、町内みこしはまあ楽しくみんなで
0: やる
1: んですけど、宮出しって言って浅草神社の、その日、うん、一番激しい、
0: はい、
1: 激しい、おみこし三基のとこに、そこに突っ込んできまして、あの例えで言うと、関東暴力団運動会って言われてるね。
3: へ、
1: 例えで言うと
0: そんなすごいね。
3: うーん、怖い怖い。
2: 私も一回だけ見たことある。参加はしないけど、はい、
0: みんな割れ先になるやつですね。
1: 割れ先
0: わーっとこういくやつね、はい、
1: ちょうど、娘のマンションを1時40分に家を出て、
0: はい、
1: 今便利ですね、ネットで予約していくとすぐタクシーが来てくれ
0: る。おー、なるほど。
1: 浅草までと、
0: はい、
1: 日中バスで行くと15分ぐらいなんですけど、
0: はい、
1: 夜中、タクシー乗ったら5分で着き上がりました。
0: おー、早い
1: 早い。早すぎんだけどと。集合時間2時半で、2時半に今度飯店来て、
0: はいはい、
1: それで心得を、まあ、その前の日に、事務所行って、心得でうちの息子連れてって顔合わせとって、そしたら、その事務所の代表に、君は耳に何がついてるんだ、これは ピアスですねと。血だらけになっぞって言われて、何と本人ビビりまして。
0: お
1: で、その次に、大丈夫だからと、おみこしみんな楽しくやってんだからと、浅草寺の目の前におみこし来たんで、うん、ちょっと見ていくぞって言って、1分経たないうちにうちの目の前で喧嘩始まりまして、
0: あ
1: 警察も介入するような喧嘩になりまして、本人はそれから家帰ってから、いや出ないかな、出ない、義理と人情の世界でもう一回顔出したら出るしかないんだ。
0: まあそうですね。
2: ピアス外していったので
1: 、ピアス外して、で荷物も最小限で、娘も行くって言ったんで、
2: うん、
1: 娘は病気して持ってるんで、ちょっとでかいバッグを持ってったら、お嬢ちゃん、このバッグはそのまま掴まれてブンブン丸にされる、やべえっつってもう言って、で後半の20分しかないんですよ、
2: うん、
1: 活言の
0: は。あ、そんな短いですか時間。
1: 愛好会20分しかなくて、
0: そう、
1: そのうちの、残りの、4、5分だよと、
0: はいはい、
1: 4、5分だからねと。でもそれでも最初は全員、そのみこし3機あるんですけど、1台に600人くらいいかな。
0: すげえな。
1: そこに、絶対くっつけと、前の人の肩つかむなり帯つかむなり絶対離すなよって言って、で始まって、でみこし違うみこしもあるんで、
0: はい、これが
1: ぐるぐる回るんですよ、人も、
0: 回りますね、渦巻きますね。
1: その間になるともうみんな転ぶんですね。
0: どっか行っちゃうよね。
1: 行っちゃう。そしたらもう転んだら転んだで、前はぶつかった瞬間にお互いこう手を出すんですけど、今は優しいですね。

0: 手を出したらその同好会混ざらなくなるんで。
1: なるほど。
0: で倒れたら倒れたでもうもみくさですから、
2: うん、
0: もう
2: 踏まれちゃうね。
0: 踏まれる前にもうお互い助けてやれっつってガッ。
1: なるほど。
2: おー、
1: なんかいいですね、
2: 優しいね。
0: で私はやっぱり一番後ろで、はい、全員守る役で、
1: はい、
0: もうガッと全員とこ押さえながら、うん、もうどんどん押してって、
2: うん、あお祭り男、うん、
3: すごいね。
1: なんか絵が今出ましたよ。出ました出ました。
0: うちの娘いたんで、娘も2週ぐらいしてこの渦巻きを、
1: はい、
0: やべえなこれ娘多分潰されんなと思って、ちょうど角まで来て、うん、角でこう逃げ場所がちょっとあったんで、そこに娘を、はいはい、逃げろって逃がして、で息子は絶対踏まれてまんしてもやっぱ男だからね、経験しなきゃいけないと。
3: いや
0: 嫁さんもいたんですよ。嫁さんは踏まれたらもう俺も踏もうと思ってね。
3: ひど
0: っていう話をしてたら、やっぱ一番後ろだったんで引っ張られたりいろいろするんですね。
3: あ、
0: ね、他の団体から、はい、もう反対のがガチャガチャになっちゃって、うん、でもう一回一瞬抜けて、はい、全部合わせき
1: 合わせて
0: 、うん、でもう一回突っ込んでって、
3: ね、
0: そしたら気がついたらふっと見たら神輿の前の方にど真ん中にうちの嫁さん担いでるんですよ。あれ
2: お
1: お
0: なんて担いでんのあいつと
1: 行ったんだ。
0: そうあらやべえ俺まで担いでない、ちくしょう負けられないじゃないかと思って
3: へーすごいね。
0: できました。
1: タイミングドンピシャだったんですかね。
0: ドンピシャで聞いたら、なんでやってんのそれ、私後ろからずっと前まで行ったのって。
1: は
0: ーすげえなって。
1: 押したんだ。
0: でいや押せって言われたみたいな、逃げ行け前にって言われたみたいで。あ、
1: そか、それで行った
0: ん
1: です
0: 。私二十何年ぶりに来たんですけど、うん、その前10年くらい担いでたんですけど、
3: へ
0: あの浅草神社の中では一回も担いだことないんですよ。殴られて終わったんですよ、
1: はい、
0: だ今回も殴られるんだなと思ったら、今そんな手出す人はちょっとしかいなくて、嫁さんに聞いたら自分で転んだんだと、
1: はい、
0: 転んで前の人の帯掴んでて、そしたら上げられて、
1: お
0: そしたらもう一回転んだんだと、
1: はい、
0: してもう一回上げられたら担ぎ棒あったんだと。
3: すごい
1: 運がいいですね。
0: 運が良かったですね。
1: 運がいいですね。
0: それずれてればね、神輿の下でね、死んでかも死んでたかもしれない
3: 、うん、で踏まれて、
0: 本人踏まれたけど、まあ、膝は真っ黒結界と言いますけど、血だらけで、でも担いで、
3: すごいね。
0: うちの息子がお前担いだのかったら、やっぱり前で担いちゃった、一瞬担いだから僕抜けますったら、抜けんなって言われてみたいで、でも抜けますって抜けたみたいで、本当に私一番最後だったんで、最後の方でとりあえず担がなきゃいけんな、おめえが担いだの俺担げなかった
3: ん
0: ね。
3: すご
2: い、バカされちゃうね。
0: うん、バカされちゃうん
3: で一生ね、
0: っていうのやりました。
1: すごいね、
0: 楽しかったですね。3時ぐらいから浅草寺の後ろに段取りして、4時ぐらいからいろんな団体がわさわさ来て、5時にご祈祷入って5時20分から担ぎ出す、
1: はあ、
0: 終わって6時45分からもう酒飲んでましたね、朝飯で。
1: あ、そうですか。
0: そういう状況ですね。
1: すごいね。
3: だっていきなりフェイスブックに載ってんなものびっくりするよね、あれね。
0: ねなかなか楽しかったですね。
1: いやいや、
2: それは楽しかったわ。
3: ないよ ね、できないよ ね、うん、ね、
2: 家族中でね、それに参加して、
0: すごいですね。
2: すごいよね。
0: すごいですね。
1: うん、よく行きましたね。
0: ね、息子と娘に来年もやるぞしたら、やらない。
3: へ
0: え。北部で十分じゃないでした。
1: なるほどね。ね、お二人とも北部の。
2: ね、ね、
3: そうね。
1: 中心になってんじゃないですか、もうね、お酒の方と、お囃子の方と、
3: まもなくだし、
1: 中心ですからね、
0: もう、というね、お祭りでした、すみませんでした、ありがとうございました、楽しかったです
1: よね。霊祝院みたいな感じですからね、今なってます。霊祝院
0: ね。井戸の風呂は暑いです。
1: あー、そうですか。
0: 最初、先月娘のとこちょこっと行った時に、近所に銭湯3軒あるんですけど、3軒あって、古びた銭湯が富士山書いてあって、
3: でも富士山ね、
0: 着物着た若いおかみさんが毎日こう、はい、投稿してるんですよ、
1: はい、
0: まずそこ行ってみようと思って、ガラッと開けたらもう最もしなびれたおばあちゃんが座ってまして、
1: トップガール
0: が
3: ちょっと交代時間だった。
0: いや交代、その人写真だけ違うんだね多分。
1: あ、お客さん呼ぶのにやってんのかな、もしかして。
0: でもね、平均、体洗ってお風呂入ろうせ入れないんですよ。
3: 暑くて
0: 暑くて、47度か80度。あ、
3: 入れない入れない、
2: それは暑いわ。
3: 42度だね、ね、
0: 薬湯が、薬湯が43度ぐらい。あ、で薬湯が入って
1: 43度でも暑い。
0: でも
1: 暑い
0: よね、体洗ってるとね、江戸のじいちゃんたちが、はい、すすーっと入って、ずーっと入って頭が出てくるんですよ。あれ、じいちゃん大丈夫なって、もう一回入るんですけど、暑いんですよ。一軒目はみんな出てから、水ダーって出して、
1: いや、サウナから出てきたみたいな感じですよね。
0: で、どうにかそれで入ったんですよ。で、この間、浅草の行って、前の日土曜日ですね、はいはい、やっぱ風呂入り行こうと、違うとこ行こうと、そこは、残念ながら、もっと暑くて
3: そんなに暑いの東京のお湯は。
0: 暑い暑い、体洗ってやっぱり入れないの。あ、足しびれるの。で見たら48度9度何度だろうと思って、うん、でもじいちゃん入ってくるんですよ。入ってくる。
3: 感じないんだ。
0: 感じないか経験値が違うか。
3: じいちゃんは
1: 川暑いね。
3: そうね、態度もみんな熱くなってんだよね。
2: 毎日のように入ってからもう麻痺してんじゃん。
0: ちゃんとあの書いてあるのは、湯船の脇に、水を入れてもいいですけど、肩まで入ったら水を止めてくださいと、っていうのは書いてあるんですけど、はい、そういう場合じゃない。
1: 誰も水出さないですよ
0: ね。で、私の後に子供と若いお父さん来て、はい、一緒に子供を体洗ってから入るっつって、入るの子供違うな子供はと思ったら、あっちぇーって。お父さん、お父さんどうなるのかなと思ったら、お父さん暑いね上がろうって言ったら、暑いんだよ、俺だけじゃないんだよと思ってね。
1: じゃあじいちゃんたちが、
0: じいちゃんたち江戸違いますね。江戸は
3: 感じないんだよね、感じないんだ。でも
1: すげーな、
0: すごいんですよ。もう一軒あるんで、次回もう一軒試して、
1: あ、3軒目のね、
0: やっぱ江戸は全部暑いのかって、
1: 暑いのか、
0: 本作んないといけないでしょ。
1: そうですね、江戸は全部暑いのか、
0: 暑いのか。
3: いやー、そこだけぬるかったりして、
1: ね、江戸を切るとかってね、番組できそうだよ ね、
3: ねえ、
0: 普通に47度って何度。
1: いや、47度はない、ないね、聞いたことないよね。
3: 入んない
2: 入んない、
0: 入んない、
3: 入んないよね。
1: いや、42度だって暑いと思うよ、うん、い
0: や、足入れたらビリビリくんですよ。
1: やけどしちゃうよね。
3: 真っ赤かだよね、
0: うん、
3: 真っ赤かだよね。
0: じいちゃんたち普通に入って出てくんですよ。
2: 皮が麻痺してんだよ。
3: もう感じてんのかな、感じてないんだって。
1: 何その上で頭なんか洗ったら大変でしょって、あのちょっとない方、
2: みんな、ね、みんな
1: やけどしちゃいますよね。
3: 直だよね、
1: 直は大変でしょうね。
0: 大変ですよね。
2: 私なんか入れないわ、こんな薄いの
0: に。頭洗わな
1: きゃ。熱いでしょ、だって
0: 水ガンガン出してるからね。だったら家で娘の家でシャワーでもいいんだなと思って。
3: あ、そうね、
0: 1回550円で、
1: あ、安い。
0: でもまだまだまだまだいっぱいあるんで、
1: 安い、
0: 行くだけ行ってみようかと思って、
3: 入ってみたいね、
1: この辺だとやっぱ休み1000円ぐらいかかりますね。
0: そうですよね、
1: この辺だとね、
3: 上がったもんね。
1: 上がってますね。
0: 銭湯組合で決まってて、
1: あ、値段決まってんの、
0: 550円。ただね、ほとんどのところがちゃんとシャンプーとか一切ないんでね。
3: そう、持参なんだよね。
1: 持参ですもんね。
0: 私も買いましたもん、シャンプー、
2: あ、みんなこんなカゴに下げてくもんね。
1: カゴ持って行きますね、
0: この辺のスーパー銭湯とか全部ありますけどね、東京はないですから。
3: え、スーパー銭湯についてんの？
0: この極楽湯はありますよね。
1: ありますあります。
3: 本当？
0: 極楽湯もあります。ユラックスもありますよね。
1: ユラックスもあります。
3: へえ。
1: 緑色の。
2: 本当？ユラックスあるね。
1: 中のいくらやっても泡立たない。
0: 何入ってんだろうね。
1: 水入ってんのかな。
3: へ
1: え。薄いのかなと。
2: でバスクリーンでも入れとく。
1: おい。
3: お風呂洗うように。
0: ね、いわきのはカニ洗いがなくなったんですね。カニ洗い。
1: あの綺麗なとこ。
0: あそこは閉店ですね。
1: あ、そう
3: か。お客さん少ないんですかね。
0: どうなんですかね。
2: 行ってみたいなと思ってたの。
0: あと四つ倉じゃなくて四つ倉の。
1: あ、一軒ありました。でかいとこ、でかいとこ。
0: なんとかの席、
1: あそこはあるんですか、
0: ね、あそこは
1: あるんですか。
0: あそこは
1: 海岸沿いにね、ありましたよね。
0: 4階くらいから古いんですよ、ずっと海見ながら、
1: 綺麗なところですね、
3: 工事してたよね、この間行ってた。
1: あー、そっか、四つくらい行ったっつってましたね、
0: ね、いろいろとありますんでね。
1: 暑い風呂なんだ。
0: 暑い風呂っすよ。
1: いや、
3: ぬるい度も嫌だけどね。
0: まあ、ぬる湯はね、でも入れますからね。
1: ぬる湯は入れるけど、
3: 冷たい、冷たい、あの 何高い湯の、
0: はいはい、
1: ぬる湯、
3: ぬる湯、う
1: ん、
3: ぬ
1: るいのずっと
2: 入っててもブルブルすんの、
1: ね、長い時間入ってる方にはいいんじゃないですか、ね、
3: いつか温まる、
1: いつか温まります
3: いつか
2: その字にしみちまし
1: みちまって
0: 本当に金を払っても湯船につからない、うん、入れないって書いてますか、
3: もったいない。

0: スイッチ入っとね、自動で。
1: ケロ4のオケでね。
0: あ、ケロ4。
2: あ、懐かしい。あの
0: 黄色いやつね。ね、そこの玉の湯さんに。
2: 薬屋さんからもらったの？
1: 薬屋からもらうんでしょうね。
2: ねえ。
0: 薬屋。黄色いオケね。
2: そうね、懐かしいね。
3: そういえばね。
0: いいですね、あれね。
3: 本当だ。
0: 本当だよ。ケロ4。あとコーヒー牛乳と。
2: そうそうそう。
3: 今瓶のないんだよね。
0: フルーツ牛乳。
2: オレンジジュースでもいいよね。
3: 瓶はないの、あれ。うん、よく私らあのみんなで言ってたあの瓶がなくなるっていう時に、あのお風呂から出た時にね、片方を手を腰にやってこうあれを飲むのが、
0: まあ、確かにあった。確かに
3: 飲むのが最高だったのに。
0: 手腰なんで手腰当てんだからね。
2: 安定
0: 安定。じゃあその謎に来週迫ってまいりたいと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 迫るんですか
0: 迫れたら、
2: はい、
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
2: さよなら。

0: ンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうカバンできないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
3: ラジオが出てきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

0: は疲れてます。はい、はい、終わっていいとこというのお時間ですということで、先週に引き続きこの方に来ており来ていただいております。はい、フクトップさんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いや、はい、もうお腹がいっぱいで。ロレツが回ってないですか。
0: 回ってない。
1: 回ってないね。
0: やば
1: い。いやいやいや、
0: これ食べたけどさ。
1: そうだね。全部完食はしたものの、うん、
0: 罪悪感はない。
1: ない。
0: なぜなら美味しいから。
1: そう、美味しいから。
0: そう。
1: ただお腹は正直で。
0: うん、そう。だんだんね、あの机の角を見始めてる。危ない。
1: 危ないですね。
0: まあそんなことはさてお
1: き、はい、
0: 今週もね、福田さんにね。
1: はい、
0: 来ていただきました、まあ、来ていただきましたというか僕来たんですけどね、
1: そうですね、はい、また引き続き、はい、
0: という、ね、ことで、まあ、いろいろと話したいことは山ほどあると、
1: あるある、
0: はい、まず最初に、
1: はい
0: はい、チャンネルを変える前にね、

0: 言いましょう。
1: そうですね、はい、まず
0: これ5周年です、
1: はい、
0: 何がですかって感じですけどね、
1: はい、
0: 福虹のミュージックツアーが、決まりました。
1: 決まりました。
0: 決まってました。
1: はい、福虹の5周キレがないな、こうやんのキレが
0: 決まっておりました。
1: 決まっておりました。
0: はい、
1: はい、
0: 日にちが6月の14日
1: 日曜日、
0: はい、日曜日の、
1: はい、
0: はい、これは何ですか。ロッカじゃないです。
1: ジョカ東北さん。
0: ああ、
1: はい、
0: あ、ごめん、ごめん。
1: なるほどね。
0: J が L にずっと
1: 見る、反対から見て、反対から見るとね。
0: あ、そうそう、なる
1: ほどね。
0: ジョカ東北、
1: はい、
0: 山中、
1: はい、
0: これは宮城だよね。
1: これはね、宮城県の岩沼市、
0: 岩沼市にある、
1: はい、ある、はい、
0: 法人さんですね。
1: はい、あの青年海外協力協会ってなんか聞いたことないですか。
0: うん、全然ないです。
1: 全然ない。あ、全然ない。
0: 全然ない。
1: はい、そこがちょっと運営してる、
0: うん、
1: こう複合施設でして、まあ、障害福祉事業が入ってたりとか、あの保育のそういうところが入ってたりとかで、上に温泉があって、そしてフィットネスが入ってたりとか、そういうあのいろんな世代が交流できるスペースみたいなところ。そうなんです。
0: 1階じゃなくてね、2階なんだ。
1: そうなんですよ。
0: クリスクとかそこじゃないって、はい、あ、なるほどね。
1: そうなんです。
0: 青年海外協力協会が運営してる施設の名前なんです。
1: そうなんです。
0: ああ、はい、全然違った。ジョカ東北っていう会社かと思ってた、
1: は
0: い、
1: あ、でもね、できっと団体名はね、ジョカ東北さんなんだと思うんですけどね。
0: なるほど、
1: はい、まあ、そこがとうとう5周年ってことで。
0: おめでとうございます。
1: いや、おめでとうございます。5年ね、やっぱりここができてね、5年ってことで、
0: ね、
1: まあ、地域の今回はね、なんかありがとうをテーマにしてるってことで。
0: ありがとう、
1: まあ、そのありがとうをやっぱり伝える。
0: あ、書いてあるもんね、ありがとうって。
1: そうそう、
0: あ、これ、
1: ありがとう。なので、まあ、今回ありがたいことに福虹ミュージックツアーを読んでいただけるということで、ありがとうございます。
0: ね、時間、
1: はい、
0: 1時間15分
1: 我々はそうですね、
0: まあ、いろいろと準備転換込みで、うん、まあ、1時間ぐらいですね。
1: はい、おそらく1時間ぐらいの、はい、2時からですね、我々の出番は。
0: あ、そうですね、はい、我々の辻村由美子姉さんがね、
1: はい、とうとう県外初じゃないですか。
0: そっか、
1: 初福島を飛び越えて。
0: そうだね。
1: もう本当
0: に、いわきの方がもう県外って感じちゃうけどね。
1: あ、まあ、確かにね。あ、
0: そっか、
1: 初ですよ、県をまた
0: ぐ。そうだよね。え、てか福島市より上がないんじゃないですか。
1: そうだね、福島市を超えちゃうともう
0: ないよね。
1: ないですね。
0: 行ったことないね、うん、初めて。初
1: ですよ。
0: 素晴らしい。
1: いや、嬉しいです、
0: ね、福虹がやるということで、
1: ね、ぜひぜひ
0: ぜひね、
1: はい、
0: 6月の14日日曜日ですね。
1: ですね。
0: お時間は、会場自体は、まあ、10時半から9時までやってるらしいんですけども、
1: はい、
0: ですね、ステージの方は10時半から、まあ、オープニング始まってですね、10時半から、はい、大体3時半ぐらい、
1: はい
0: はい、までやっているということで、うん、一番最後にはですね、景品付きの、ま、はい、もち巻きですね、もち巻きもやるということで。
1: あら、我々も参加したいですね。
0: うん、投げる方ね。
1: 投げる方でいいんですか、これ。
0: 投げる方やりたいなって俺は思った。なんかキャッチはね、
1: キャッチはね、いや、身長あるからだいぶあれじゃないですか。キャッチ苦手。
0: キャッチは苦手
1: なんだ。あ、苦手なんだ。じゃあ投げる方。
0: 球技は苦手なんだ。
1: 球技苦手な方なんでね、うん、はい、
0: まあ、まあ、持ち巻きもあるんでね、まあ、最後の方まで、はい、まあ、うん、ゆっくり楽しめるという
1: 。そうですね。あと、うん、グルメも結構多数出るっていう。
0: その情報は全く分からんけどね。
1: ほら、
0: これは言っていい情報なのかちょっと。
1: いや、まあ、ちょっと非常に難しいところなんでね、まあ、いろんな、
0: まあ、いろんなグルメもありますよ。
1: ありますよっていうところで、まあ、キッチンカーもそうだし、ね、あ、そうですね、結構いろんなものが出ると、
0: いろいろあると、
1: はい、
0: で夏を先取りしたみんなで盆踊りという時間もね、
1: あ、いいですね、
0: 素晴らしいですね。
1: え、着物で来る公園
0: は。着物では来ないかもしらんけど、
1: はい、
0: まあ、夏暑いからジンベエでもいいかなって。
1: あ、ジンベエいいですね、
0: うん、じゃあジンベエを履いていこうかな、着ていこうかな。
1: あら、素晴らしい。
0: せっかくなんでね。
1: せっかくなんでね、
0: やっぱ祭りですから。
1: いや、本当に
0: 浴衣でもいいんですけど。
1: あ、いいですね。
0: 浴衣でもいいか。 浴衣でもいいか。
1: いいか。
0: いや浴衣にすると俺多分動きにくいな。
1: そうですね。
0: この日忙しいな俺。
1: 確かに。
0: ジンベエぐらいがちょうどいいかもしれない。
1: 撮影の方もしね、もしかしたら回らないといけないんで。
0: そうそう撮影しながらね、
1: はい、
0: 音響もやってる可能性があるんでね。
1: おそらくね。
0: もしかしたらね。
1: 撮影音響から。
0: ジンベエですね。
1: ジンベエですね。ジンベエで。
0: はい。参加したいと思いますんでね。はい、皆さんは浴衣で来てください。はい、あんまりそういうのはないですけど。
1: まあちょっとね本当に、まあ、久しぶりにこうコウヤンと一緒に3人でね。
0: そうです。3人はもう去年の
1: 去年のいわき
0: 春ぐらい違う
1: 違う
0: 年明けすぐじゃない。
1: うん。
0: 去年の、
1: うん、
0: 去年じゃねえじゃん、じゃあ一昨年じゃん。
1: あ、そんな経ちます？
0: 12 月とかじゃない？
1: あ、そんなに経つか。
0: え、ちょっとわかんない。
1: そんな経つかな。
0: ちょっとわかんない。あ、去年か。あ、去年、あ、去年、去年か。
1: 去年。
0: 去年の1月と2月、うん。
1: もしかしたら。
0: 福にじわ。
1: そうだね。
0: え、もちろん前か。あ、もちろんとか。え、ちょっとわかんない。ちょっと記憶にない。記憶にございません。
1: ございません。いや、かなり久しぶりですよ。
0: いや、本当にね。なんか電話して誰かで。はい。まあ、そうなんや。まあね、いろいろと ね、ありますけどね。
1: うん、
0: まあ久々ということで。
1: そう。
0: 俺も久々。
1: 久しぶり。それなのに県外でやるってね。
0: そう。まあでも、まあ、割と岩沼ってことで、まあ仙台よりかは近い。
1: そうですね。仙台よりは近い。
0: 郡山から言うと、はい、名取より奥。
1: 名取のエリアはどの辺でしたっけ？
0: ちょっと分かんないけど、うん、名取より奥。
1: 奥。あ、名取より手前じゃない？
0: 名取ずっと。
1: おそらく。あ、
0: 手前だ。
1: 手前。
0: 手前だ。
1: 手前ですね。
0: はいはいはい、はい、名取の手前ですね、はい。岩沼。
1: 岩沼。ありましたか？
0: はい、ありました。
1: はい。
0: 見つけました。
1: そこで。ございます。
0: あ、はい、だから割 と、行きやすいというか、
1: あ、そうですね、
0: アクセスしやすい、うん、高速で1時間半ぐらい、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: 分かんない、まあ、
1: ねぐらい
0: ぶっ飛ばす人はかからないと、
1: はい、まあでもちょっと本当に楽しみですね。
0: 行けるということでね、はい、ぜひぜひ、由美子姉さんの美声を聞きながら飲んでください、
1: はい、
0: 飲めるかは知らないですけど、
1: そうですね、飲めるかな。
0: でそして当日ね、会場というか、はい、施設の方は多分9時までやっているということなんで、うん、まあ、僕らのね、特にミュージックツアーをミュージックを見て、
1: うん、
0: 持ち巻きを持ち帰り、まあ、取ってで、温泉に入って帰れるみたいな。
1: あ、そうですね、温泉があるから ね、
0: でちょっとまあなんかショッピングしたいなと思えば名取のイオンがあるよね、うん、
1: ありますね、
0: 名取のイオンで、ちょっと買い物をして、
1: あら、いい流れですね。
0: もう一回温泉入って帰る。
1: もう一回入るんだ。
0: もう一回入る。
1: もう一回入る。
0: もう一回入ってからね。もう一回入って。
1: もう一回入って帰ると。
0: うん、で帰る。
1: いや、いいですね。
0: 素晴らしい一日ですか。
1: 素晴らしい。
0: いい一日です。
1: いや、素晴らしい。ぜひ足を運んでほしいですね。
0: ぜひぜひ。
1: はい。
0: 国字ですね。
1: はい。
0: もうこれを最初に言わないとね、もう言わなくなっちゃうかもしれないね。
1: 忘れちゃうとね。
0: そう、忘れちゃうかもしれない。
1: はい。
0: まあ、福にじですね。
1: はい、
0: 福にじ。まあ、来たらね、
1: はい、
0: まあ、声かけてください。
1: はい。
0: はい。そして、この。
1: そして、来ました。
0: 来ましたよ、この。やっぱ、福とんぼ。みんな、つながる、つながら、つな、なんだっけ？これいつもわかんなくない？
1: つながれ。
0: つながれか。
1: そうです。
0: つながれですね。つながれが、
1: はい、
0: 作っておりますね、こちらですね。
1: はい。
0: バッフォ。
1: ワッフル、これは前回何個食べました？
0: 前回は、騙されて7個食いました
1: 。騙されてってどういうこと？
0: いや、味見してくれって。
1: あ、そうだね。
0: まだ発売前の段階で商品はできてて、で最終調整をしてたタイミングの時に遊びに来て、
1: はい、
0: 味見してってよということで味見したんですね、
1: はいはい、
0: これ普通に食べました。
1: はい、
0: ああいいねみたいな、めっちゃ大きいし、
1: はい、
0: 満足感やばいわ。
1: ああ嬉しいですね。
0: 金額も安い。安い。いくらですか？
1: これね今250円で
0: 売ってます。
1: 250円。はい、
0: あバカ安いということで、
1: はい、
0: あの良かったんですよ。そこまでは良かったんです、ね。
1: 良かった。そこまでは良かった。
0: そこまで良かった。
1: はい、
0: でそしたら、まあ、大体、まあ、何種類使って、まあ、3種類ぐらいだろうと。新しい商品だし。
1: そうですね。
0: ね、3種類ぐらいだろうと思ってね。はい、思って、まあ、次に来るわけ。
1: はい、
0: あ次このなんとか味ですみたいな。あ、はい、あ、美味しいね。みたいな、さっきよりもさっぱりしてるね。
1: ああ、そうですね。
0: はい、食べたら、はい、あの7個つ、ね。多い。
1: そうですね。
0: 多い。
1: 初回7種類作ってたんで。
0: 初回で7種類作ってる上に、はい、あのこれ、大きい、
1: ね、そう結構大きいんで、
0: これが7個、
1: ね、これ7個でね、
0: あれは本当に良かった。
1: あれはね、
0: 食えない7個
1: ダメですね。今日はでも2個ですから、
0: 今日は2個、これは 割と新しめの
1: 商品、新し
0: め
1: 出たばっかりというか、
0: 最初の頃は、何があったっけ、はい、
1: 味はね、北海道ミルクとチョコレート、
0: 北海道ミルクとチョコレートと、
1: あと抹茶、あとレモンとかもね、
0: あー美味しかったね、レモンね、
1: レモンね、さっぱりして、ね、
0: うん、
1: はい、
0: 思い出レモンとか、
1: あと、ありましたね、うん、あんことかも食べた
0: んだね。 あったね、あったね、なんか抹茶もさ、うん、なんかさ、
1: 抹茶もそう、
0: なんかちょっと味違いみたいなのなかった、
1: あった、
0: だからそういうの含めて70人だった、
1: あ、そうです
0: チョコの方がいいのか生クリームがいいのかみたいな、
1: あ、そうだね、そういう試作、そういう
0: 細かいところのやつ食ったからね、いっぱい食ったからね、はい、で今回はこれですね、比較的新しく今ももう売っておりますけどもね、
1: はい、
0: はい、これがまずこっちがですね、はい、22時のご褒美ビター、
1: はい、
0: はい、うん、で、はい、でこっちが、ハッピーバースデートゥーユーということで、
1: ハッピーバースデートゥーユーということね、
0: はい、はい、で、で、僕誕生日だったんでね、
1: はい、おめでとうございます、
0: ですね、
1: はい、
0: 22時のご褒美ビター、これは、名前だけで言うと、
1: はい、
0: コーヒーかなって思っちゃうんですけども、あ、そうですね、
1: はい、
0: 本当は何ですか、
1: これはキャラメルです、
0: ね、キャラメルということで、ね、
1: はい、ちょっとこうビターテイストのキャラメルとちょっとあの濃厚の感じのキャラメルが2層になってて、
0: うん、あ、2層、
1: 2層、ちょっと、はい、2種類の味のキャラメルが楽しめるので、ちょっと実食してみてください。まあ、結構ね、なんで22時なのって聞かれることが多いんですけど、うん、そう、なんでだと思います？
0: 罪悪感。
1: ああ、お近いですね。実はね、新生活に合わせてちょっと作った商品なんですよ。
0: 新生活？
1: そう、新生活、ちょうど4月で、
0: オフ、
1: あら、大丈夫、あ、入った、
0: いいや、
1: 新生活がね、こう始まるタイミングってことで、ちょっとね、
0: うん、
1: あ、そっちで映るかな、
0: で、何？そっちで
1: 何ですかね、こう、まあ、新しいこう夢とね、やっぱり不安と入り混じるってことで、まあ、いろいろもろもろこう慣れない環境の中でちょっと頑張ってほしいなっていう思いと、ちょっと、いろんなこと終わってゆっくりする時間が大体10時ぐらいだろうってことで、はい、一人の時間になった時にちょっと明日も頑張ろうって思えるものを作りたいと思って、この名前になってます。
0: ビターだろ、
1: ビターでしょ、
0: うん、ビターだ
1: ね、ビターでしょ、甘さも感じる、
0: 甘さ感じる、感じる、
1: 感じる、
0: 感じるけど、はい、ビターだね、
1: ビターでしょ、
0: うん、これビターだ、
1: ビターな、
0: めっちゃ甘いと思ってた、
1: あ、そう、キャラメルって聞くとね、そう、
0: これ何、2層になってるかな、
1: そうなんです、
0: 食べてしまうと2層も1層も分かんないんだけど
1: そう、ちょっとこうね、クリームの入れ方とかもあるんですけど、
0: うん、
1: そう、ビターテイストのキャラメルソースと、うん、あと普通の濃厚のちょっと生キャラメルに近いような、はい、キャラメルテイストのものをちょっと2層になってるんで、
0: そう、分かんないな、2層、
1: そう、くるんじゃうとね、ちょっと分かんないんですけど、
0: え、2層ってね、2種類が違うの、
1: もうソース自体が全然違うので、うん、
0: これ美味しい、
1: 美味しい、
0: ペロッといける
1: 、もう一個いきます、
0: え、もう一個いいこれがあるから、
1: あ、そうだね、うん、ハッピーバースデーが、
0: ハッピーバースデーが
1: あるから、
0: 22時のご褒美ビター
1: 、まあ本当に新生活応援っていうところで4月ちょっと中旬ぐらいに販売したのかな、
0: うーん、
1: はい、 新生活頑張ってくれっていう思いと、まあ、期待と夢と不安をこうねやっぱり抱いてる皆さんに届けたいってことで。
0: なんで22時な
1: の？言わなかったっけ？
0: これ食べるの一生懸命なっち
1: ゃう。そうだね。あの新生活でちょっと落ち着く時間というか自分の時間取れる時間帯に、うん、ちょっと明日も頑張ろうって思えるようなそんなワッフルにしたいなと。
0: なるほどね、はい、残業で遅くなったってわけじゃなくてね。
1: そうなんですよ、残業じゃなくそういろんなね、はい、環境が変わって
0: 明日のために寝るか
1: 寝るか、その前 に、そうですね、
0: これ食べて
1: 食べてまた明日も頑張ろうと、
0: 悪いことも嫌なことも忘れようと。
1: そうですね、
0: おいしこれおいしいね。
1: よかった、ああ嬉しい、
0: まだね生クリームおいしい、生地もねおいしいからね。あ前食った時ほんとにねあのただそんなに一気に食えない
1: あそうだね。次は
0: ハッピーバースデートゥーユー。
1: いやおめでとうございます。
0: ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。
1: 今日はねあの誕生日のお祝いも一緒にできたんで。
0: ハッピーバースデーはホワイトチョコなの？
1: そうなんです、これはあの本当にねホワイトチョコと、うん、あといちごのちょっとねソースが入ってまして、これはねちょっと食べてもらえるとわかります。
0: これはいちごのショートケーキ、チーズケーキじゃなくてチョコで、チョコだもんね。
1: 食べると口の中でさあ
0: 爆発する、
1: 爆発します、爆発しちゃうよ。お断面が、ああいいいい。
0: いただきます。
1: さあ行ってみよう。いやーでもね今日は本当一緒に誕生日ちょっとお祝いできてよかったですよ。食べた。さあ。
0: チョコいる？あでも普通にイチゴのショートケーキ。
1: やっぱりチョコレートだけで、
0: あ、いるいる
1: いる、
0: ここなんか
1: いる、
0: ここら辺だ
1: そのあたりに
0: いたいたいた、あ、今いた、今一緒いた、
1: いた、どうですか、来た、
0: うん、うん、
1: 美味しい、もういちごショートみたいな感じに、
0: いちごなんか思ったよりいちごふわーだね。
1: あ、そう。ふわーっとしてて。
0: なんかその強くないね。
1: あ、強くないんですよ。
0: もっといちご来るかと思って
1: た。あ、そう。いちごっていう感じじゃなくて、うん、本当にこういちごショートのいちごみたいな。
0: うん。
1: うん。あのぐらいのちょっとこうふわーっとした。
0: うん。
1: うん。これがもうハッピーバースデー、トゥーユ
0: ー。俺のためにあれかなと思って。
1: そこにね、
0: そうそうそう、
1: 貼ってあるから。
0: ここの在庫置いといてねって話かと思って
1: そういう風にね、そうなんですよ、これがね、
0: うん、
1: これも新作でね出てますから、
0: うまい、
1: 美味しい、
0: うん、
1: ではよかった、
0: いろいろ食ったからね。
1: あ、そうだね
0: 美味しいねこれ。
1: ああもう、まあ、前回来た時と比べてどうですか、ちょっとこう味の層がちょっとこうね変わってきたりとか、前は割とシンプルなねものだったんですけど、
0: 確かにね、うん、まあ、1年前のね、うん、記憶をちょっと無理だけど、
1: そうだね、
0: で美味しいね、
1: 美味しい、
0: なんかこだわってたじゃん、生地だっけクリームだっけ、
1: あ、こだわってた、どっちも
0: こだわってるね、
1: まだこだわってる
0: こだわらない時が来る、
1: いや、こだわらなくなったらやめるかも
0: 何がこだわってるんだっけ、
1: ね、油はまず米油を、
0: 米油、
1: そう、
0: うん、
1: 米油を使ってで、まあ、なるべく、まあ、保存量とかもね少なく、
0: うんうんうん、少なくね、
1: そうですね、あとは本当に美味しいものを、うん、まあ、たくさんの人に届けるってとこですかね、うん、そう、
0: サイズがね、
1: うん、
0: 分かんないでしょ、分かんないんです
1: サイズ感がね、
0: これ一つが、うん、ワッフルの大きいね、こんぐらいのワッフル、はい、あれなんていうの、ワッフルプレート、
1: プレートね、はい、
0: まあ、焼き器、ワッフル焼き器、
1: はい、
0: をあれ焼くとね、はい、あの4面こう、うん、シュッてなるんですね、
1: そうだね、
0: 4面ね、ボコボコになったやつが丸でね、はいはい、 はい、4等分になっててね、
1: なってるね、
0: はい、丸になってて、これを半分に切って、
1: はい、
0: こう

0: え、どんな財布これ？
1: これ？そう、今食べたのが
0: 半分だよね。
1: 半分です。
0: だから丸の半分を包んでるだけでしょ。包んでるってことでしょ。
1: まあ、いわゆる1枚ですね。
0: あ、だからこう2つ食ったら1枚ってこと。
1: そう、2つ食べたら1枚。
0: ワッフルのワッフル機あるでしょ。
1: あるね。
0: それを丸チクってやってパッと上げたら、
1: はい、
0: 丸になって、丸になって、丸になって円形状あるよね、
1: はい、
0: でポッと取るじゃん。
1: ポッとやって、
0: でそれを包丁で真ん中切るでしょ。
1: 切る、切って、
0: でまたこんぐらいのサイズあるわけ、
1: はい、はい、
0: でこれにクリームをやって、はい、なんかこうやって、はい、うってやったやつ。
1: そう
0: で260円。
1: 250円です。
0: 250円、
1: 税込み。
0: 全部、え、全部、
1: 全部。
0: え、種類によって、え、実はこれ500円なんですとかないの。
1: ないっす。オール税込み250円です。
0: 安い。サイズがね、
1: うん、
0: コスパが良すぎる。
1: あ、そうだね。でこれはね、あのやっぱ分からないよね、こうちょっと大きさがね、少し
0: そうなんか4分、うん、4分の1と思ってる人もね、
1: そうだね、
0: 中にはいるけど、
1: 中にはね、うん、そう
0: 大きいから、
1: 大きいから、クリームがねパンパンに、
0: そうクリームが本当にねパンパン、もう本当に
1: パンパンに入ってるから、
0: どんぐらいパンパンかっつったら、うん、あの本当にコンビニで、
1: うん、
0: あの増量セール中みたいなキャンペーン中みたいな時にっ、ね、めっちゃ生クリームつめつめのサンドイッチみたいな、
1: うん、分かりやすい、うん、そうだね、
0: こんなにいいみたいなさあるじゃん、あれあれくらい詰まってる、
1: 詰まってますね。
0: たい焼きでいうと本当、うん、頭から尻尾先まで、
1: うん、
0: あんが入ってる、
1: 入ってる感じだね。
0: そんな感じ、
1: はい。え、どっちが美味しかったですか。キャラメル好きな方、好み、
0: 好み、
1: 好み、
0: 好みですね。
1: 好みは、
0: デクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデ
1: クデクデクデクデクデ
0: クデクデクデクデクデクデ
1: クデクデクデクデクデ
0: クデクデクデクデクデクデクデクデクデクデ
1: クデクデク
0: デクデク
1: デクデク
0: デクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデ
1: ク
0: もうちょっといちご欲しいと思っちゃった。
1: あー、いちご缶をもうちょっと欲しかった。
0: わかんない、多分あの、うん、いろいろ食いすぎて食いすぎて、で甘いの食って甘いの食ったからちょっと酸っぱみが欲しかった
1: もしかしたらね、
0: ワンチャンね、ワンチャン、
1: その可能性
0: はちょうどいいかもしれないけど、
1: もしかしたらその可能性はね、
0: 俺の気分の話やね、これは。
1: でもキャラメルは確かに濃厚なんですよ。
0: キャラメルはね、美味しい、うん、普通に合う、
1: 濃厚、
0: 生地と、うん、あの生クリームと合う。
1: そうなんですよ。で、甘すぎないから。
0: そう、甘すぎない。
1: 甘すぎない。そう。
0: いい、本当にね、いい、ちょうどいい。
1: そう。
0: ちょうどよかった。まあ、2個はいらない。
1: 2個、え、いらない
0: ？1個で十分だけど。
1: 1個で十分だけど。
0: 1個で十分だけど。ちょうどいい。
1: ちょうどいい。
0: うん、
1: い
0: や、
1: 美味しいです。
0: 甘みがちょうどいい、はい、本当に。いろんな種類入って
1: る。250円。250円です。
0: 値上がりして250円でしょ？
1: あ、そうです。
0: いくらだった？
1: 元々は税込み200円でした。
0: 50円上がった。税込みね。
1: 税込み、はい。
0: 税込みね。
1: あ、そうです。
0: で、これをさ、1年前とかの話でしょ。
1: 1年前の話です。
0: 1年200円で言ってて、
1: はい。
0: もう100円ぐらい上げてもいいと思うけ
1: ど。いやいや、まあね。
0: そう、安いよね。
1: 安いよね。
0: いや、これは美味しかった。
1: はい、
0: ぜひ食べてください。
1: はい、
0: 本当にね。
1: 6月も実は新作出るんですよ。
0: 6月
1: もしくは先行で5月後半には出るかもしれない。
0: 本当、
1: はい、
0: 何言っていい？
1: 言って大丈夫ですよ。
0: 何何、
1: もう情報初解禁。
0: もういい、まあ、再来週だからね。
1: あ、そうだね。
0: 何何、
1: あのね、雨上がりの日だまりマロンっていう
0: 消したい。
1: え、違うよ。あ、世代だもん我々。
0: え、雨上がりの
1: 日だまりマロン。
0: 日だまりマロン、
1: はい、
0: 栗。
1: あ、そうそうそう、マロン、うん、
0: あのそれだな、栗じゃなくてあれどうしようかな、覚
1: えてる、ね、
0: うん、
1: 食べると、うん、モンブランケーキです。
0: おー、はい、モンブラン、
1: モンブランになっちゃう。
0: 見た目ワッフルなのに、
1: 見た目ワッフルなのにちょっと錯覚する感じですね。
0: え、中にモンブランみたいなあれを入ってるわけじゃなくて、
1: 一応マロンクリーム、ちょっとペースト状のマロンクリームが入ってるんですけど、
0: あ、マロンクリームね。

0: こう組み合わせで少しこうもう本当に錯覚する感じですね。
1: へー、はい、じゃあ今月、まあ、もしくは来月、
0: もう来月には
1: 今
0: 販売します。ということ
1: で、はい、それも250円。容量は一緒、量は一緒、
0: 量はパンパンですね。
1: そうですね、はい、食べてみてくださいっていう話ですよ、ね、
0: ぜひ。
1: どんだけね頭がおかしいかよくわかります。
0: いや嬉しいです。
1: これあれだよね、なんだっけ、賞味期限がさどんなもんだっけ、これ。
0: これはね
1: かなり火短かったよね。
0: あ、そうです。もう短く設定してるんですけど。
1: 2時間
0: 後とか？だいぶ短いですね。もう作った瞬間に売らないといけない。
1: 作りながらね。
0: はい。まあ、翌日ぐらい。2日ぐらい。
1: ね、うん。なんか、まあ、2日。
0: 2日ぐらいですね。
1: まあ、マックス2日かなって思って。
0: そうですね。
1: だから買って、次の日に渡すぐらい。
0: あ、そうですね。
1: だったら、まあ、許容範囲かなって。
0: 許容範囲かなっていうところ
1: で。大量にあげすぎると、食べれないっちゃう、
0: ね。食べれ。いや、わかんないですよ。7個食べれるからね。
1: まあ、確かにね、はい。人によっては10何個食えるかもしれない
0: ね。もしかしたらね。
1: まあ、そういう、ね、感じで、ね、はい、ぜひ食べてみてください。
0: はい。
1: 朝霞の方にあるんだね。
0: 朝霞の、う
1: ん、はい、朝霞の方にね、あるんだね。
0: あります。
1: 概要欄見てください。
0: はい。はい、
1: ありがとうございます。2週連続で、
0: 2週連続、
1: あっという間28分、
0: あっという間だったね。
1: もう終わりみたいなので、
0: はい、
1: じゃあまた来週、
0: はい、
1: バイバイ。
0: あっという間やね。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: やれんそーらん、北海道でないかい。やれんそーらん、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう、生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い、感動、何でもありの1時間、のびーのファジーな時間。一度聞いたらやめらんねくなっから、絶対聞いてみて。
2: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が9時をお知らせします。
7: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、うん、はい、でもやっぱりね、うん、大都会の東京から比べると、ね、うんうん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
0: はいはい、
2: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
0: 戻ってくるんだ
2: なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: うん、そんな経験もしましたね。
0: まあ、その当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうねそうよ堀江さん。
0: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で、あの、まあ、苫小牧にも例えば、ね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、うん、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: もう本当にね、うん、もう美味しくて、
2: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、うん、帰ってくるでしょ、
0: はい、
2: そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ほっクホクのね、うん、もうあのジャガイモ、
0: ジャガイモだ、うん、ジャガイモ、
2: ほいでリチコおかえりっつって、うん、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、
0: うん、
2: だもうほっこほこ、
0: え、どういう、
2: それにバターつける、
0: だから
2: ジャガイモ、
0: うん、ジャガイモを煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、うん、それで、あ、あのバターね、
2: うん、バター。でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖をかけるんですよね。
0: 砂糖、
2: うん、
0: 砂糖か、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
1: あ、確かに美味しそう、
2: うん、とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、うん、カニが安かった、うん、1杯パイって、ね、1杯2杯って数えるんですよね、はいはい、確かその1杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
0: まずあのねっちゃんね、
2: はい、
0: カニにもね、北海道で取れるので、
2: うん、毛ガニ、
0: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
0: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
2: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うんうん、で冬になると、うん、あのほら、あのなんだ、当ててこないわこの頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
2: うん、味噌汁、ほら、
0: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでに あの、あれするけれどもそれがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、
0: うん、
2: ね、そこに置いてある、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、あの丼とお箸持って行って、それで金槌持っていくの。なんで金槌だろう、薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
0: あ、にしん漬けですか、
2: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
0: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
2: そう、ビール冷蔵庫に干して
0: あのとか、あれってね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
2: うん、
0: 大変ですから、
1: 割れちゃうんだ、
2: うん、でよくね、よくあの T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる。
0: そうそう、中ではね、中だったから、
2: 暖かいから、
0: はい、家の中あったかいから、
2: ガンガンガンガンね、
0: そういう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから皆さん、あの全国の方今でもそうだとは思わないでくださいね。今そんなことありませんからね。
2: 確かに、
0: はい、外の室とか使ってないと思いますよ。
2: いや本当本当ですよ ね、 ね、いやでもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
0: い
2: は
0: い、あ
2: の
0: いやそうでしたわ、うん、ああそうだった僕も、う
2: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あのすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、うん、それに丹前ってわかります？
0: 丹前ね、
2: うんと、は
0: い、丹前わかんないか、
2: ね、ほらそうか
0: 丹前
2: も、ね、なんだあのね、うん、踊りもあったじゃないですか、ね、うん、一緒って、
0: はい、それ丹前、
2: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
0: だからそうじゃないから、今
2: 何世紀前
0: 今そうじゃないからね、
2: 私の小さい時、うんうん、はい、38年前さ、
1: 38年前、
0: いやもっと前だから曲言ってちゃう、
2: はい、すいません、
1: はい、はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
2: はい、
1: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: してる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
2: い、ありがとうございます。
0: はい、はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、う
3: ん、3年ぐらい ね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか。
2: うん、札幌、
3: はいはい、有名ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、でうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
3: あ、もう車移動なんだ。
2: 車移動なんですよ。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだったんです
3: よね。ちっちゃいかどうかは知りませんけど、こちらはね、
2: レンタカーのロールスロイスで、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
3: あ、そうなんです。車移動で。
2: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね。うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、これで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
3: うん、
2: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年の水で、上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、うん、エマちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、その炭酸泉、
3: うん、気泡が炭酸泉、
2: それの上りなんです。足柄にあるんです。
3: あ、そうだからサービスエリアにってことね。
2: サービスエリア、
3: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
2: 現地に向かう、はいはい、で10時間かけて、はいはいはい、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。うん、
3: なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
2: 長崎
3: 長崎は飛行機で行こう
2: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
3: う
2: ん、いいよねって言って。
3: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
2: 今、うん、
3: 耐えられる
2: 耐えられる体を持っております、うん、
3: 維持していると、うん、
2: でもなかなか楽しいです、
3: うん、
2: はい、
3: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
2: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
3: そうね、うん、それはそれで楽しいですよね、うん、
2: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの、
4: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うん、はい、ええ、神戸の
4: 神戸のチキ、あ、あの
1: 神戸の月世界、
4: あ、月世界キャバレー、
1: なるほど、キャバレーで、あー、
4: うん、でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: いや、そうですよ、
4: ね、歌い踊り、
1: そうですよね、う
4: ん、でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、うん、あのまあ口パクですよね、まだね、
1: はいはいはい、
4: それだから
1: そうそうです、
4: で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなって言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんうん、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うんうん、奥の細道というホテル旅館、
1: はい、
4: そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手のあの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
1: うん、
4: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、
1: うん、
4: はい、だからなかなかこう、うん、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
4: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、
4: うん、
1: YouTube、
4: うん、
1: YouTube では、うん、あの検索して、
4: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
1: うん、はいはいはい、
4: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね、
4: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあそのね温度の方ですよ、はい、温度、
4: あ、温度、ね、温度も有馬温泉で ね、
1: うん、いい ねそれ もうえ温度踊ってるわけじゃないんですよ、でもこの PV の内容は、うん、
4: ただいたずらにあのいたずらに動いてるだけです
1: 、うん、ちょっと見たくなるよねやっぱり、ね、
4: もう本当にね、
1: 有馬温泉のお高いホテルらしいですよ、
4: うん、そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ね、あ、ちょっと言っちゃったかしら、
4: まあ違う、
1: ね、も
4: でも、
1: リちゃん
4: 言っちゃう、あの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね、うん、
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
4: ああ、
1: はい、
4: よね、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、
1: はい、
4: あの口角下げちゃダメなのよ、
1: うん、
4: いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、
1: うん、
4: さ、最高最高、
3: ありがとうございます、
1: ね、大先輩から、
3: ね、嬉しい、
4: うん、はい、忘れないでよ、
3: はい、忘れません、
4: ね、
3: 口角を上げて、
4: うん、いや違う、はい、違う、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく
3: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近SNS を頑張っているんですけれども、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、あとまあ半年はあるので、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何？あれ期限決めてんの？
0: 今年中。
2: あ、今年中ということでね。
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので。
2: そしたら今もうリスナーの方に言いなさい。はい、別にどんな何の義理もなくてもいいからあなた、
0: よかったら
2: ちょっとフォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい。そして、私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: ドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画休暇の日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手のところの映画休暇が確かそうだった、
2: なんか面白い。6月6日に佐渡島、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、大和さんというアーティストと、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。そして

6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月24日

0: ました。
1: ありがとうございました。
2: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これからもね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうということで。
1: 80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ？よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
3: 天田絵馬、そして
1: 阿部実子でした。
2: それでは来週もこの時間に
4: ファインミュージック。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: 湯沢トールのドラムでポン。

はい、毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。ドラマに注目した、中途半端にマニアックで、そしてかすかだりな番組、ユサトールのドラムデポンドラポンのお時間でございます。今週はですね、先週に引き続きまして、綾戸千恵さんのニューアルバム、うまみからお送りしていきたいと思います。後半です。本日も30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございます。いやー、私今日もまたなんか鼻水ズビズビになってきてしまいました。だってさ、寒くて、いや困った困った、暑いな暑いななんて言ってね、表出ると暑いしみたいな感じだったのに、いやいやいやいや、急に寒くなっちゃって、いや俺半袖でね出たら、あ、ダメだこりゃ一枚羽織って、いやいやいやいやいや、もうなんかこの季節の季節と言いますか、その気温のこの変化に体がついていっておりませんもう暑いんだか寒いんだかわかんねえっていう話ね。いやいや困っちまったな。皆さん、あの体調大丈夫ですか？一つこの

季節の変わり目、一つ、ご自愛をいただきたいと思っておりますね。ということで本日は鼻水ズビズビで、お送りいたします。このドラポンでございますが、お聞き苦しい点多々あるかもしれませんが、一つ、ご容赦をいただければと思っております。はい、さあそれでは、本日の話題に行く前に、そうちょっとご報告させてください。はい、久しぶりに、本番やってきました。太鼓叩いてきました。いや本当久しぶりだったな。ですね、日本連チャンであったんですよ。土曜日にね、土曜日の夜は、郡山サキスフォンアンサンブルさんのコンサートに、参加させていただいて、でその次の日日曜日の夜は、今度はこれ私案内してなかったんだよな、忘れちゃってたんだよな、実は日曜日の夜は今度山井バンドの方でね、フュージョンの方で本番があったんですけど、クリエーションの武田和夫さんが、ツアー回ってまして、で郡山に来るということでシャープナインだったんですけどね、その前座ということでね、武田和夫さんの前座を務めさせていただきました。ということでいきなり本番日本連日ということでね参った。いやとりあえず曲ね覚えなきゃいけないし、さあ練習しようかと思っても、ほら今セットを叩ける状態にないのでね、直前になってちょっとお世話になってるスタジオのとこ行ってね、ちょっとね練習させてもらったりしたんだけど、いやもう動かねえわ、手が全然動かない、こりゃどうしたもんかと思うぐらい。でも前回もそんな感じだったような気もしないでもないな。いやだって本番の時にしかねスティック持たないんだもん、ダメよねこれじゃ。いやこうやって本当になんちゃってドラマー本当になんちゃってドラマーだよなこれな、なんて思いながら、いたんですけれども、なんとか、無事本番を終えることができました。いや楽しかった、やっぱり本番っていいね。うん、実に楽しかったいや会場にお越しいただいたお客様方本当にありがとうございます。いや郡山サクソフォンアンサンブルの時のはですね、なんだドラムソロをやるという部分があって、ソロやらせてもらったんですけどもね、お客さんがね温かいのよ。いろいろとこうコミュニケーションを取りたいなと思っていろいろ仕掛けるとね、ちゃんとついてきてくれんの。これが楽しくてもうたまりませんね本当に。いやー本当になんか自分こんなに楽しんじゃっていいのかなって思うぐらい、楽しい本番でございました。さあそれはいいけども、一応練習ってやっぱり日頃からやんないとダメだなこりゃ。酒飲んでばっかりいないで、ちょっと練習しようとその日は思いました。その日だけで終わりになっちゃったのかなみたいな感じですけれどもね。はい、そんなわけでございまして、まあまた次何か本番がありましたらねご案内させていただきたいと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。さあそれでは行ってみましょう。綾戸千恵さんでございます。後半戦に突入ということでね、綾戸千恵さん、うまみというセルフプロデュースのアルバムでございまして、バンドのメンバーさんも一発撮りということでね、この一発撮りがいいんですよ本当に。思わぬハプニングが功を奏すというのがジャズの世界ではよくあるわけでございまして、このハプニングがいい感じで、仕上がってきてるんですね。お互いに音で反応し合ってる、会話し合ってるんですね。はい、素晴らしいアルバムになっておりますけれども、今日の1曲目、行ってみましょうか。 I say a little prayer という曲でございます。これねアレンジがねいいんですよ。綾戸千恵さんの歌とそしてオルガンのみでございます。これいいよ、ということでお聞きいただきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。

must be to live.

いはいはいはいはいはい、ということでお聞きいただきました。はい、さあ今日のドラポンはですね、大阪のおばちゃんでございます。はい、綾戸知恵さんのニューアルバム、うまみの中からお送りさせていただいております。後半戦でございます。はい、いやー本当に綾戸さんって味があるな、いいなと思って、これまた

コンサートっていうかライブはね、この喋りが面白いんだわな、本当に。何本か私もライブ の, あの DVD っていうかね、ちょっと見てるんですけど、いやーやっぱ面白いわ。こんな面白いコンサートっていうか、こういう面白い喋りができたらいいだろうななんて思ってるんですけどね。いやいや、さすがでございます。はい、で、次の曲いってみましょうかね。2曲続けてお送りいたしましょう。なんだっけ、まずは、ルート66でございます。これはバンドさんでね、トリオの演奏になっております。そしてもう一曲続けてお送りいたしましょう。A Nightingale Sang in なんだっけ、バークリースクエアという曲でございまして、これはね伴奏が面白いのよ。ベース、基本ベースだけ、そこにトロンボーンが、ちょっと絡んでくると、それだけなんです。いやーこれ、いいっすよ。これも味がありますね。はい、ということで2曲続けてお送りしていきましょう。それでは行ってみましょうか。どうぞ。

0: はいはいはいはい、はい、ということでお聞きいただきました。いやーいいですね。なんか本当にこうなんていうの、感情が揺さぶられると言いますかね。なんかいいな、たまんないな。いかがでしたでしょうか。本日は綾戸智恵さんのニューアルバム旨味の中からお送りしております。さあお時間が近づいてまいりました。まだ数曲あるんだけどね、とりあえずあと1曲、本日ラストの曲をお送りしていきたいと思います。 A house is not a home ということで、この曲がね、ベースとピアノとストリングスの構成の伴奏になってるんですけど、これがまたものすごくいい雰囲気出してんだよ。で何気なくベースがねいいんだこれ。俺個人的に、俺だけかな、その曲全体の中のグルーヴ感的なものをですね、ベースの方がうまく引っ張り出してるんですよね。でピアノとストリングスさんがそれに乗っかっていい雰囲気作ってるんですよ。これたまりませんね。ということでこの曲をお聴きいただきながら本日お別れとなってまいります。さあ2週にわたってお送りいたしました綾戸智恵さん、いかがでしたでしょうか。それではまた来週月曜日夜9時半、再放送は日曜日の午後3時半にお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手は遊佐透でした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

sitting there. But a chair is not a house. A house is not a

wonders kissed

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4、
3: カーといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない、水曜10時。
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

0: thinking of you. Music for all. Music for all.
1: Time tracks. Time tracks.
2: タイムトラックスメガメガワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: ていません。
1: メガ with メガメガマンデー。 I do my hair toss, check my nails, baby how you feel?

りしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな

0: メガヒッツ。メガ。メガ。マンデー。
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。
2: Yeah! ジョジョ。

0: リー・スタイルズ with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードでいきたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグT アンダーバートラックスをつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。The Cars. This is called The Drive.

0: 去年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリーナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます。というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ、気をつけてくださいねチャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、あ、これもいいですね古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いや、なんか旧車って僕も大好きなんですよね、かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。

アメリカの大学に入学してすぐに DMV、Department of Motor Vehicle、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔は、そうなんです。頑張って車買ったんですよね。All right.We're back with more music. Time Tracks with JoJo Otani. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101。ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。This is America from Time Tracks.

今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music Cross、 スコネーさん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のユズジジーさん、モモジローさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ZZ2AWFM FM モットコムが午前0時をお知らせいたします。
1: 絶対安全グーチルツボ

0: ネットの学校イシス編集学校で師範代という名の編集コーチを務める原田幸子です。この番組はゲストとともに連想を広げ、要約編集をしてお届けいたします。これからの30分どうぞお付き合いください。今日のゲストは以前おもちゃの会にご登場いただきました小磯あすこさんにお越しいただきました。小磯さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。小磯さんはものすごい多趣味な方 で、私はとても前から伺いたかったことが一つありました。それはですね、小磯さん、ダイヤという楽器をなさってるんですよね。
1: はい、しております。
0: ダイヤって聞いてわからない方もいらっしゃると思うんですけれども、何でしたっけ、あれ千と千尋でしたっけ。
1: うん、ジブリの千と千尋の神隠しで、はい、木村由美さんっていう方が、まあ、いつも何度でもっていう曲を弾いて、うん、まあ、日本ではかなり有名に なった楽器ですね。
0: そうでしたね、はい、そもそもあの楽器っていうの本当に珍しいと思うんですけども、始められたきっかけってどういったことがきっかけだったんですか。
1: 私は白川市に住んでるんですけど、うん、ママ友がシュタイナー教育にとっても詳しい方だったんですね。で、お子さんもシュタイナー系の幼稚園が当時那須にあって、そこに通わせてた方がいて、でその方からそのライアーっていう楽器を知ったっていうのかな。地元の白川でもその方たちのグループがちっちゃなコンサートを弾いてくださ、してくださって、それで、いや、これ持って運べる大きさだし、うん、なんて素敵な音なんだろうと思って、よし、私もやってみるって思い立ったら吉日的な感じで始めたんです。
0: そうなんですね。だってその頃ってまだそんなにメジャーではなかったでしょ。
1: だから千と千尋もやってないから全くメジャーじゃなくて、うん、本当にシュタイナー教育に携わってる方には、うんうん、まあ、知れた楽器だと思って、もうけど、私もそこで初めて出会った楽器ですね。それは多分1999年、まあ、2000年になったかならないかの時に、ね、私が出会ったの。うん、
0: で、あのシュタイナー教育ってなかなか、うん、あのね、マイナーといえばマイナーかもしれないけど、うんうん、有名どころだったあの斉藤匠さんでしたっけ。
1: 匠
0: さんですよね、うんうん、あの方がシュタイナー教育受けたというふうな話は聞いてる、うん、

0: けども、
1: うん、でやっぱりシュタイナー教育って子どもの自主性とか心とか感性とかね、うん、そういうところを、まあ、基本にしているから、うん、そういう意味で当時というかね1926年に考案されたまだまだ新しい楽器で、うん、で、まあ、彫刻家のプラハトと、まあ、2人の方によって、まあ、考案された楽器なんですよ。だから1926年だから本当に新しくて、うん、まあ、ケルトナーっていう彫刻家と、まあ、プラハトっていう音楽家によってできたんだけど、うん、であれなんですが今年生誕100年。
0: そうですよね、昭和。
1: だから今日、うん、1926年だから
0: 昭和元年が25年だから本当100年ですよね。
1: そうなので、うん、まあそういう時にちょうどこれ翔子ちゃんに呼んでいただいてよかったわ。もう来は100年だからみんなにも知っていただくいい機会になるかと思って、うんうん、
0: なんかしっかりとその音のことも含めて考えられた楽器っていうのはね、うん、ちょっと何か目にしたことはあったんですよ、
1: うんうん、そうなんです。

0: 楽器ね、何でできてるかっていうと、木なんですけれども、その木が何かによっても音が多少違うっていう風に言われてるの、うん、でも私もそこまでの聞き違いができるかっていうとそうでもないんですけれども、うん、やっぱり生きてるから木も、
1: うん、
0: だからやっぱり長弦って言って弦をね、うん、ちょっと、うん、いじるのが大変な時もありますね。で、私のはトニャエリコと桜の木をこうに合体してる木なんだけど、うん、本当にそれぞれ木が違いますね。
1: 木にも個性があるって言いますものね、
0: うん、そういうことですよ、うん、なので、うん、色味とかだけじゃなくて、あとメーカーさんもいくつかあるので、うん、有名なところはその、まあ、考案者であるケルトナーさんのところがメーカーでは有名ですけど、
1: うん、
0: あとはザーレムとかアウリスとか、
1: うん、
0: まあ、コロイとかあって、うん、最近は私が始めた当時はなかったけど、最近は日本でも作ってる方がいたりするので、
1: もともとドイツですか、発祥は。
0: そう、ドイツの楽器なんです。ドイツだよね、
1: うん、へえ、そっか。なんか調弦も変わってる感じでしたよね、確かハンドルじゃないけど。

0: そう
1: ギターを使って
0: そうなんです。ただあのギターとか三線とかなさってる方よりも、うん、皆さん難しそうとかおっしゃるけど全然難しくなくて、
1: うん、
0: 調弦さえすれば結局はあの弦は自分の弾きたい音階全部あるんですよ。例えば私だったら、まあ、なんだろう、あ、ソプラノライア、ソロソプラノライアだったら、まあ、うん、平音記号のドからトーン記号の高い方のレまであるとか、もうそれでその弦を弾けば、うん、その音が出るっていう感じになってるので、うん、その辺
1: はピアノみたいな感覚ですね。
0: そう、ピアノと同じなんで、わざわざなんだろう、うん、ほらギターとかバイオリンみたいに指の押さえる位置でどうなっちゃう、うん、こうなっちゃうってことがないので、
1: うん、
0: だからそういう意味ではすごく誰にでもあの調弦をしっかりすることと、あと何弾き損じないというか、まあ、上手に、うん、あの触れることによってあのなんか難しさはとっても半減すると思う、うん、他の弦楽器より、
1: うん、あの指で、まあ、弾く感じになるわけですね。
0: そうなの、あのなんだろう、よくハープとかをやってる方とか、うん、ギターの方とかはまあなんていうの、日本語で言うつばみくっていう感じの引っ掛けるイメージがあると、うん、おこともそうだけど、うん、それじゃなくてね、もう本当にソフトタッチ、あの、まあ、指の腹で弦を隣の弦まで指をひる移動するぐらいのソフトタッチではないけど、引っかいたりつまびいたりはしないんです。
1: へ
0: え、指、なんて言うんだろうね、だからそこでまずは弦楽器をやってた人はちょっとつまずくというか弾きづらいみたい、
1: うんうん、私あのギターとねチェロを昔やって、
0: うんうん、
1: 昔ってあの小学校の頃やってたことがあって、
0: うんうんうん、
1: でやっぱりその弾くとか弾くとか、
0: まあ、
1: 弾くっていうのはね、そんなイメージがすごい強かったんですけど、全然違うんですね、うん、
0: ないの、そういうことはないので、かえって弾いたり引っ掛けたりしたら音が、いい音が出ない。
1: へえ、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: そうなの。
1: へ
0: え、なんかそういう意味ではやっぱ変わってるかもしれないね、弦楽器とは言いつつ。
1: あ、でもほら教育のグッズだから。
0: そうだね、あとは、うん、今急に思いついた、バイオリンってさ、弓で撫でるというかあれするでしょ、あの感覚かも、割とそのそういうなんか弦を引っ掛けたりしないのよね、弦を、うん、なんかパッチする感じ。
1: でもね、バイオリンってあの馬の毛がこう、うん、なんていうかな、拡大するとこう引っ掛けるような状況になってて、うんうんうん、それでこう引っ掛けて弾くっていう感じだなと思っていたんです
0: よ。そうでしょ、あくまでも引っ掛けるだけでこう、なんていうの、鍵にはならないじゃん、
1: ならないならない、こ
0: う弾くっていうだけで、うんうん、ね、
1: 確かに、ね、
0: なんかハープとか本当にこうに、ハープとかおことはこうに引っ掛ける感じになると思うけど、は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: 指をね、それはない、曲げてね、
0: うん、そうそう、それはないんですよ、
1: 皆さんもぜひあのね、実際ライアーやってらっしゃる方のを見ることがあれば、引っかいてないところを必ずチェックして
0: そうです、
1: はい、いただきたいところですね。
0: ぜひ、はい。

0: じゃあ小磯さんは、まあ、99年から始められたということだと、もう20年以上なさってることになりますね。
1: そうなんです。なんかライヤー私も注文して買ったんです、うん、多分2000年に注文して2001年ぐらいに来てるので、多分少なくとも1999年か2000年に始めて
0: 25年、四半世紀だ、
1: 細く長くやってる感じです。
0: いやいやいや、でもそれだけ続くってことはやっぱり魅力がねすごい大きいんだと思うんですけど、やっていて楽しかったことって聞くのも変だけどありますか？
1: 楽しいこと意外にたくさんあって、うん、まずはやっぱりあのさっき誰にでも弾けるみたいな感じで弾きやすい、うん、私にとって合ってる楽器で弾きやすかったっていうのもあって、うんうん、あの練習が苦にならない、それと同時に、うん、音からセラピー楽器っていうことでできてるから、うん、自分が弾いてても癒されるし、うん、あと一番楽しいのはあのライヤーを一人で独奏する方もいらっしゃるんだけど、うん、私はアンサンブルをのグループにいるので、うん、とにかくみんなでハモった時、うん、もうとっても心地がいいんですよね、うん、やっぱり自分だけでは成し得ない、うん、あのなんか素敵な音、うん、あれを聴けるだけでまあ満足だから、一人で練習してるよりやっぱみんなで練習してる方が楽しいし、なんかそういうのっていうのは本当に、いや日々楽しいですね、本当に、う
0: ん、本当にお好きなのね。
1: 本当に楽しいです。あれは練習たまに本当に苦になる時もあるんですよ、うんうん、覚えられないなとか、ここはどうしてもっていう時もあるけど、うん、やっぱりそれをこうにクリアしてみんなとハモった時に、うん、あやっぱいいなって自画自賛しちゃうよね。
0: いやいやいや
1: 本当本当。
0: 何人ぐらいお仲間いらっしゃるんですか？
1: 今は9人かな、
0: うん、
1: かなり大所帯だと思います。
0: うん、
1: うん、なので、
0: うん、先生とかはどちらに習いに行かれてたんですか？
1: 私は最初 の、うん、その2000年ぐらいの時は、うん、那須ライアンサンブルっていうグループが那須町にあって、うん、そこに行ってたんですね。
0: ね、
1: でもそこがちょっと先生が筑波の方に引っ越されてしまって、うん、おいでにならなくなって、まあ、サークル、ピアノの先生を中心にサークル、
0: で
1: その後は、いわきの方に私は個人的に習いに行ってましたね、
0: う
1: ん
0: うん、
1: だから今私たちのグループは先生なしで自分たちで、まあ、独自にサークルとして弾いて楽しんでいるっていう、うんうんうん、グループになりますね。
0: 年齢層とかもまちまちなんですか、メンバーの方々？
1: 多分ね、一番若い人が年齢しっかり聞いてないけど、うん、まあ30代から60代、私のグループは30代から60代ぐらいなんだけど、うんうん、いわきのグループさんにも入ってない、いわきは70代ぐらいのグループよ。だからまだまだ私やれるのという楽しみが、ね、あの須賀川にもグループはね、須賀川も70代ぐらいのグループなんで、もうその方たちを目標にまだまだ私弾けるわって、
0: うん、
1: うん、長い楽器、
0: 一度私は見せてもらったことがありますけど、は
1: い、
0: 結構小磯さんのって大きかったですよね、ライヤー、
1: うん、私アルトライヤーっていうのを自分今担当してるので、うん、一番大きいんですよ。
0: 大体
1: 大体で、まあ、50センチぐらいはありますかね、
0: うん、結構な大きさですもんね。
1: そうね、もうちょっとあるかな、50より私は多いか大きいかもしれないです、結構な大きさですけど、担げるし、あの、うん、手に皆さん持って、
0: うんうん、
1: 移動できるぐらいの大きさですね。
0: ソプラノになると小さくなるとか、あのリコーダーのように、
1: そうそう、気持ち、要するにあのチェロとバイオリンが大きさが違うのと同じで、うん、低い音の方が大きいし、
0: やっぱり
1: 高い方がちっちゃいから、うん、弦の長さも短くなるので、うん、だんだん小さく、ちょっと気持ち小さくなりますよ。
0: アルトは選んだんですか、それともこう役割的に？
1: そう、 ずっとソロソプラノライアを買って、うん、ずっとソロソプラノをやってたんだけど、うん、その自分たちだけで2004年に白川でグループを結成し直したんですよ、うん、ナスのグループが解散というか皆さん引っ越しとかで、ね、亡くなってしまって、うん、2004年に新しいグループ作って何年かは全員がソプラノライアっていうグループでやってたんだけど、
0: うん、
1: やっぱりね曲の幅が、
0: うん、
1: 弾ける幅がやっぱり狭まってきちゃうので、
0: うん、
1: でじゃあ私があの清水の舞台から飛び降りた気持ちであの中古のアルトライアーを購入して、
0: うーん、
1: なので
0: なんかちょっと下世話な話になっちゃうんだけど、はい、中古でおいくらぐらいになるんですか？
1: 当時で60万。
0: あ、結構やまあね、まあ、作る人もそんないらっしゃらないでしょうからね。
1: そう、もうこれは夫とかにバレちゃいけない感じの値段ですけれどもっていうか、
0: いや聞いちゃいけなかった、
1: 知ってますけど、知ってますけれども、
0: うん、
1: あのだんだんいろいろほらレートとかの問題もあったり、
0: うん、
1: 技術者の問題もあって、私が始めた25年前よりも、ね、お値段自体が 1.5 倍ぐらいになってるかもしれないです。
0: うん、
1: 今同じものを買おうと思ってももっと高いっていう現実がありますね。あ、でもこれアルトだからその値段で、ソプラノ買った時は20万ぐらいでした。
0: うん、
1: うん、その25年前とかに、で今だから倍ぐらいの値段になってるかもしれないです。
0: ね、私も楽器一ついいなと思って、ギターはあるんだけどね、なかなかっていうのがあって、
1: あとは一生ものだから、なんか、うん、これは聞いた話、50、60年目からが、うん、一番いいみたいに聞くから、
0: あの
1: 一生ものの、ね、そう、楽器が、うん、だ一生ものの楽器だから、
0: うん、
1: まあ、私も高い買い物したけど、今のソロソプラノライアの方なんか25年やっちゃったら月年間換算1万切るぐらいだからね。
0: まあね、まあ、
1: うん、
0: うん、そ
1: っ
0: か、でもなんかやっぱり楽器始めるっていうのはそれなりのね、うん、あの投資ももちろん必要だけど、うん、でもその甲斐がありますよね、やっぱり返ってくるものの方が大きいから、
1: ね、あと、もしやりたいっていう方がいたら、うちのグループはレンタル用も用意してるので。
0: そうなんだ、
1: うん、なので、なんだろう、やってみて本当に続けたいと思えば、
0: うん、
1: メーカー違うけどアウリスさんの10万円台ぐらいのからあるので、
0: うん、
1: あと国産のだって10万円ぐらいのあるので、ね、それが決して安いとは思わなくて、とっても高い買い物じゃないですか、うん、10万のものを買うとしても。そしたらやはり実際にやってみて、まあ、自分は気に入って続きそうと思った人じゃなきゃやっぱり購入できないと思うので、うちはまあレンタルして、気に入ったらなんとか工面して買って続けていただいてる感じかな。
0: わかりました。じゃあ心の中にちょっと止めといて
1: 考えてみよう。ぜひ
0: ねえ、じゃあそんな小磯さんの目標って、今後の目標ってどんなことになりますか？
1: 目標はやはり今年ライヤー100周年なので、
0: うん、
1: 今までの演奏会ってね、
0: うん、
1: ありがたいことに楽器が珍しいこともあって、まあ、幼稚園だったり小学校だったり、まあ、あの高齢者のグループだったり、いろんなところから、まあ、お呼びいただいて声がかかって演奏するっていうのがメインだったんですよ。というかそれ専門で、そのお声がかからないときは、まあ、自分たちが好きな曲を弾くとか、いざという時のために練習をしてるっていう感じで、まあ、年間 4,5 回とかお呼びいただいてやってたんだけど、今年こそその自主公演っていうのかな、自分たちでライアを知っていただくための応援会を、演奏会をしたいなって思ってるんですよ。
0: いや楽しみですね、それはね。
1: そうなんです、やっぱりほら今までって呼んでくれた団体さんの方にしか聞いていただけない、
0: うんうん、
1: 一般の方とかが誰か、そういうのあるんだ行きたいって言っても、その団体の方のためのだから、うん、やっぱり外部の方が入れなかったりするので、
0: うん、
1: やはり 万が一ちょっと聞いてみたいな、生のを聞いてみたいなっていう方に、まあ、拙い演奏ではありますけれども、うん、聞いていただく機会を、ね、これを機会に持てたらなっていう、
0: いや、それが本当ですね、
1: 今年の目標なので、
0: はい、その時はぜひ呼んでください。私行きます、駆けつけます。
1: ぜひぜひ白川と那須で今年は計画しようかと言っているので、
0: じゃあ白川の方にぜひ、
1: はい、お待ちしております。
0: はい、いや本当にね、あの一度だけあの仕事の時にお持ちになったことがあって、それからすごく不思議だったんですよ、そのライアという楽器が。
1: ありがとうございます。
0: 伺えてよかった、
1: ありがとうございます。ちょっとね、値段を聞いたら引いちゃう方もいますが、本当に10万円くらいからあって、それがちょっとすごい高く私も感じるんですが、ぜひ一回音色だけでもね、聞いていただけると、うん、拙い音色でもそれなりに聞こえますから。
0: そんな謙遜なさらなくても。
1: 本当本当本当ですよ。ぜひ。
0: ね、で、あのぜひ機会があれば、このラジオでもそのライアを音を交えながら、
1: うん、はい、
0: あの小磯さんのバイ小磯さんの演奏でね。
1: できるといいですよね。なんかそういうのできたらいいですね。自分たちであの練習のためにね、
0: うん、
1: あの録音とかはするんですけどね、
0: うんうん、
1: そうなんです。
0: じゃあ次回はそれを目標にまた、
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: こちらのこそ、ね、お忙しい中今日はどうもありがとうございました。
1: こちらこそ拙い話でしたが、ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、
0: お話の中でも触れられていましたが、シュタイナー教育というのはオーストリアの哲学者シュタイナーが提唱した教育思想です。音楽には基本となる音の高さ、基本周波数というのがあります。共通の音の物差しとして通常ラの音が使われますが、これは 440Hz に設定されています。しかしこのライアは 432Hz に調弦される特色を持っています。これはリラックスができる、また宇宙の調和に合う温かみのある音と言われていて、これこそがシュタイナーの哲学であり教育方針と言われているようです。ライアはまるで赤ちゃんを抱えるようにして演奏されます。調和の音、そしてこの抱えるという動作で演者は癒しを持って人々に音楽を届けます。そう考えると、このライアという楽器自体が人々に癒しを与えるために生み出された楽器なのかなと、今回小磯さんのお話を伺っていて思いました。絶対安全グーチルツボ、いかがでしたでしょうか。お送りした曲はジョン・ビリング、エレノア・ブランケット、アクアタイムズ、決意の朝に、木村由美、いつも何度でも、小磯敦子さんをお迎えして原田幸子がお送りいたしました。それでは皆様、素敵な一日をお過ごしください。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時には

0: ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan。 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ナチョなので見えないかもしれませんが、ダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろん、パラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: は毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。 An interview with the director of the Palau government tourist bureau along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to meet you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan. In Palau, Nico Paradise.
2: I'm from Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine diving in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしていきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課

0: 024324-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
2: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

0: FM.com が一時をお知らせいたします。
1: 秋山博文です。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM メディア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃かむしはマルチさん、にゃんきみさんお仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK にようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということでありがとうございます。はい、でダメダさんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の沼田市はラジオネーム安沢克樹さん。ヤンキー先生、影山ヒロノムさんは遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安沢さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて 12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん、にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう、それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮港は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々で、安住美希は小雪の幼馴染だが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼大場健二さんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃき先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学園から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、7月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺列、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄養士は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話しされてましたけれども、先週もお話ししましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見に行ってきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんも追悼、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: ね、何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナンハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Beast、Heaven Knows

はい、アニメ関門文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

はい、山口県下関市若者兵もより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっと見に行かねきゃ、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、で

本当にあの山崎若菜さんねびっくりしましたけども心よりご冥福申し上げます。この番組では全国からねお気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ankn@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなっていう。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
0: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
1: はい、
0: 生音感がものすごく良くて、
1: はあ、ありがとうございます。
0: ギターなんかしびれましたね。
1: うん、嬉しいです。
0: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
1: うん、
0: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは、はい、どういったと経緯があったのかな。
1: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんまあそうですね、音源ではまあ、ライブでは結構エレキギター、ボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコーギーで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこう、アコースティックギターがこう、面白い楽器だなと、こう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこう、じゃあ、今この曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構

0: 選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、これはって思う曲はどれになります
0: か？リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか？
0: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 の叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい。
0: なんかこう、まあプレイヤー、ドラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、
1: うん、バレた
0: いや面白いと思って、もういやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？

0: ですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずに、もうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね、
1: で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、いわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
0: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれた、なんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミどころがあるというか、なんか、なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、なんか
1: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方がっていうのはありますよね、まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そうなんかなまるでないっていう、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
1: 何回も撮ってもいい
0: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変なさいですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、

0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
1: はい、
0: ライブで見せたい東郷像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね東郷は。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこの東郷ズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。はい、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ、シュガー。

福岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけどやっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス、名古屋発高一点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ドルで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、

0: らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
1: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
0: そうですね、
1: なかなかです
0: よ。いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味ではこのシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
1: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
0: はい、
1: Still Here っていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲こういう曲があるわけじゃないです、アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
0: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられてまだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れていったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
1: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプチュアルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
0: ありがとうございます、
1: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごいエストラスらしいラウド感っていうのが、は
0: い、確かに
1: かなりはっきり出てる。
0: そうですね、結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がっててこういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
1: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
0: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
1: このタイミングで、
0: そうですね、
1: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
0: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルが

0: あって思っちゃったのはすごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それはなんとなくちょっと今一致した部分があって、
1: うんうんうん、
0: このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなのアレンジでそうなっていくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ、うん、同時進行みたいな感じでもう最初から作り込んでってたので、
0: うん、
1: なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとかこういう音を入れようとかこういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくても僕がもう最初からどんどん作り込んで
0: って
1: ガチガチ作り込んでもうそれでメンバーにどうって聞いて、あもうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲がナイトさんで一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京子さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、
0: うんうんうん、
1: もっとこうこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、
0: うん、
1: そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、
0: うんうんうんうん、
1: ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハーフのドンダンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
0: うん、
1: ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、
1: そういう話が出てきます。意外とそうなんですよね。
0: 意外と
1: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
0: うん、
1: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
0: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音、
1: そうですね、
0: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
1: そうですね、
0: 面白いよねこの辺がね。
1: 意外とギタリストが作っていくと
0: そういうところが、ね、
1: はい、
0: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
1: 確かにそうかもしれないです。
0: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
1: まあ、そうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
0: うん、
1: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えてまた違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、 そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
0: こういったライブも控えております。
1: はい、
0: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
1: はい、
0: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
1: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SAS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
0: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、うん、そうですね、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
1: うん、ありがとうございます。
0: ちょっとこれからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
1: はい、
0: 頑張ります。思っておりますので、
1: はい
0: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
1: き、はい、
0: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラスフィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: 本を開いてと。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけて

いらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース Another&Eddie Like It でした。 Morning Community。 では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認

0: 認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛

0: 毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み16500円のところ、はい、税込みジャスト1万円です、
1: うん、3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、はい、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: といいますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1 100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週

0: 末から行われるんですけども、
1: はい、
0: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね、
1: はい、
0: で、先ほども言いましたけども今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われること

0: 肩影が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
0: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
0: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
0: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、これ手術まで至るんですね、
1: はい、
0: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
0: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
0: そこから1年かけて再入幕、再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
0: ね、まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
0: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました、で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
0: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
0: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
0: 私というか我が家なんですが、ほうずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
0: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
0: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: 一方は今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的のドラマがありました。
1: お、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
1: はー、
0: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
1: はー、
0: 準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父の宮ラグビー場ということになります、
1: はい、
0: あ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に
0: さっきはワールドカップも近づいてるんです。
1: あ、そうですよ、
0: 何かと忙しいスポーツ界、
1: テ
0: レプ

0: 野球は今日から交流戦です。
1: そうです、
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
1: はい、
0: これまで通算なんですがパリーグは1369勝1217敗78分け、パリーグは勝ってます、
1: はい、
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
2: Morning, morning, morning, morning fever.

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて、中央公民館と白沢公民館で、特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆さんが相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、赤ちゃん、妊婦さんへのお話し会開催のお知らせです。赤ちゃん、妊婦さんへのお話し会は、5月29日金曜日の午前11時から、白沢夢図書館で開催します。お話し会では、わらべ歌や絵本の読み聞かせを、赤ちゃんやお腹にいる赤ちゃんと一緒に楽しみます。ぜひ、ご家族、皆さんでお越しください。詳しくは、白沢夢図書館までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。 1. 画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。 2. 低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方がよりバッテリーの消費を抑えることができます。 3. 通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことでスマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだりそれを聞いたりすることができます。

0: それのインターネット版である Web171 は伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2AWFM、 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんが7時をお知らせします。
4: この時間は先週の金曜日に放送された内容を再放送でお届けいたします。
5: ミーコが

この時間は今夜もんだナイト、パーソナリティーみーこが心を込めてほどほどの歌唱力でお送りしてまいります。いや、分かってますよ、ちゃんと。なんか前回の放送、いかにも私今日すごい上手に歌えたみたいに聞きちゃったかもしれないですけど、違う、あの一夜漬けでね、よくもここまで覚えられたなという喜びですよ。で、今回も一夜漬けで覚えてきました、あいみょんの愛の花、覚えられたかな。先週よりかは聞けてないですけどね。で、もうちょっとね、あの失敗してもいいようにしておきますけど、よくないか。いや、頑張って歌いますよ。で、なんでこの曲を選んだのかと言いますと、お花のイベントが2つもあるからです。もう2つどころじゃないかもしれないですけどね。今日は本宮市内のお花のイベント2つご紹介していきます。まず1つ目、24日日曜日、5月24日日曜日の午前10時から午後3時まで、高松山観音寺で花祭りが開かれます。花祭り、午前10時から稚児行列が行われましてスタートしますが、参加される方、稚児行列ご参加の子どもたち、午前9時30分までに本堂にお集まりください。イベントは10時から始まりますが、稚児行列に参加される方は9時30分までに本堂にお集まりください。稚児行列にご参加いただいた方にはプレゼントもあるそうです。参加も無料です。ぜひご参加ください。

10分からご祈祷が行われます。自由にご参列いただけます。11時10分から御詠歌舞踊奉納、11時20分から権現太鼓奉納、そして午後1時からオーティー本宮ダンススクールのダンスショーとなっています。オーティーダンススクールの皆さん、本宮教室の皆さんによるダンスショーということでございます。さらに花祭り限定の御朱印やお札も登場します。御朱印集めは数年前から流行ってますよね。集めている方、花祭り限定の御朱印です。ぜひ24日日曜日、御朱印目当てでも立ち寄ってみてはいかがでしょう。さらに食べるコーナーでは里森カフェ、そして屋台コーナーがございます。かき氷、焼きそば、焼き鳥、ビール、ハイボール、ソフトドリンクなど、そして例年大人気小時半のシフォンケーキ、モールモンのアイシングクッキーも登場します。他にも美味しいものが盛りだくさんだそうです。楽しむコーナーではマルシェとワークショップが行われます。レジンアクセサリーや革小物、ハンドマッサージなどあるそうです。子供も縁日もあります。縁日コーナーではヨーヨースクイや射的など楽しんでいただけます。スタンプラリーも行われまして、お昼12時からはおもちゃ広場開かれます。プラレール、トミカ、シルバニアファミリーなど遊んでいただけるそうです。プラレール、うちの子供が大好きですね。シャボン玉コーナーもありますよ。子供たちにも楽しんでいただけるようなイベントとなっています。花祭りということですが、お釈迦様の誕生をお祝いするイベントだそうです。高松山観音寺で24日日曜日午前10時から午後3時まで花祭り開かれます。詳しくは高松山観音寺のホームページや SNS ご確認ください。高松山観音寺での花祭りのお知らせでした。そしてもう一つ、来週土曜日、5月30日土曜日の午前10時から午後4時までプリンスウィリアムズパーク英国庭園ではフラワーフェスティバルが入場無料で行われます。ちょうどバラの時期ですね。フラワーフェスティバルでも英国庭園のバラ、綺麗に咲き揃ったところご覧いただけるでしょうか。ぜひ楽しんでください。30日土曜日までの、土曜日の午前10時から午後4時までということですが、花の苗のプレゼント今年も先着200名の方に行われます。配布開始時間が午前9時50分からとなっていますが、例年大行列となりまして、配布の時間が早まる可能性もありますのでご了承ください。すごいんですよ、200名あっという間になくなってしまいます。花の苗が欲しいという方、無料で、先着200名の方プレゼントなんですが、どうぞお早めにお越しください。さらに寄せ植え体験会も今回も先着200名の方ご体験いただけます。寄せ植え体験後には寄せ植えしたお花プレゼントいたします。午後1時から2時30分まで、スタンプラリーも1時から2時30分まで行われまして、ご参加いただくとプレゼントがあるそうです。ステージでは10時から白沢中学校吹奏楽部の皆さんの演奏、11時から芸能団体の皆さんの発表、12時から英国庭園

アドバイザー浜野義弘さんのトークショー。再び芸能団体発表がありまして、午後2時15分からリップシンクパフォーマーのフレイディさん、マイケル・ジャクソンインパーソネーターのブルーツリーさんがいらっしゃるそうでございます。ぜひこのステージイベントも楽しんでいただきたいと思います。その他にもふわふわ遊具や英国交流パネル展、大道芸もご覧いただけるということで盛りだくさんですね。ぜひこちらも楽しんでください。今日はイベント2つお伝えしました。24日日曜日午前10時から午後3時までは高松山観音寺で花祭り、そして来週土曜日5月30日土曜日の午前10時から午後4時まではフラワーフェスティバル、プリンスウィリアムズパーク英国庭園でお楽しみいただけます。この時期綺麗なお花たち、まあ、桜は塔に散れてしまいましたけど、春のお花も初夏ですか、この時期のお花もまた綺麗ですね。ちょうどバラの見頃の時期でもございます。英国庭園のバラ、ぜひ楽しんでください。それでは今日の歌、一夜漬けで頑張って覚えてきました。あいみょんで愛の花、ミュージックスタート。

今日もいいんじゃないですか。ちゃんと覚えたっていう意味で今日もいいんじゃないですか。新曲が増えていいですね。もうだんだんとね、今年度、しかも今月から5月から息子も幼稚園に通いまして、ちょっとね時間ができるようになったんですよ。自分の好きに曲を聴ける、今後もね時折、新曲ってね、ミーコがこの5年以上、まあ、7年以上くらい歌ってるはずなんですけど、まだ一回も歌ってない曲っていう意味でね、ぜひまたほどほどの歌声楽しみにしていただきたいと思います。以上、ミーコが歌ってみたのコーナーでした。次回もお楽しみに。

0: 安全で安心ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はガヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町の工事はガヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 株式会社マイナは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、海洋品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご案内しましょう。本宮市小戸戸神社ネギの森敦様です。森さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、なかなか神社というと硬いなというイメージがありますが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
3: そうですね、今日は、まず安達太良神社を皆さんに知っていただきたく、こちらにお邪魔させていただきました。
2: はい、はい、お願いいたします。
3: じゃあまず安達太良神社の由緒からちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。この安達太良神社は、今から約880年前、平安時代ですね、1146年に、この安達太良連峰と名倉山、はい、こちらから神様がお移りになりまして、この安達太良連峰の4人の神様、まあ神様を数える単位は柱というんで、4柱というふうに申し上げますけども、4柱の神様、それから名倉山に鎮座されていた2柱、まあ、2人の神様ですね、全部で、6柱の神様を一緒に、この今の安達太良神社がある場所に、お祭りをした、そういう言われがございます。
2: さあ、そしてその安達太良神社で何やらイベントが行われると伺っておりますが、その内容について教えてください。
3: はい、安達太良神社をですね、より広く多くの皆様に知っていただきたいと思いまして、イベントをご用意させていただきました。
2: はい、
3: お一日参りというイベントでございます。
2: お一日参り、
3: はい、
2: はい、
3: この安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭という行事が行われております。これは安達太良神社の豊山会の皆様、それから豊山会青年部の皆様ご参列のもと、国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、そして、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する神事でございます。この毎月1日と15日の朝6時から皆様参列で祭りが行われているわけですけども、
2: はい、
3: それを機にといいますか、それを皆さんに知っていただこうということでイベントを企画いたしました。どちらかというと、こう毎月1日というのは全国的にも全国どの神社でも参拝者が多くなる日でもございます。年の初めに初詣というのがございます。
2: そうですね、
3: はい、で月の初め1日は、その月の初めのお参りということで、前月無事に過ごせたという感謝と、今月無事に過ごせますようにというその願いを、神様に、まあ、お願いするといいますか、記念する、ためこの1日というのは全国的にも非常に参拝者が多いんですね。で、この安達太良神社でも、毎月行われているこの月並み祭に合わせて、一般市民の方にもぜひこの機会にご参拝いただきたいと思いまして、朝6時からの月並み祭開催、その後の6時30分から9時までの間にお一日参りということで、イベントをご用意いたしました。
2: はい、
3: でこの月並み祭でお祓いした、縁起物のお菓子ですとか、あとは、睡眠中に冷えた体をこう温めてくれる朝粥、そういったものを無料で振る舞いをさせていただきたいと思います。
2: 無料なんですね。
3: はい。そのお菓子については、地域の本宮市内のお菓子屋さんの協力をいただきまして、なるべく多くの皆様に振る舞いたいなというふうに考えてはおります。で朝粥の方も、数に限りはあるんですけども、なるべくたくさんの方に朝のお粥を食していただきたいなということで、ご用意を進めております。
2: はい、はい。
3: その他、参拝符というスタンプカードを発行いたします。
2: はい。
3: このお1日参りは、6月1日からスタートで、12月1日までの計7回ですね。毎月1日の合計7回、はい。それを、予定しておりますが、その7回すべ、てご参拝いただいた方には、12月1日の最後の、お1日参りの時に、今の言葉で言うとコンプリートと言いますか、
2: そうですね。
3: はい、7回スタンプが集まりましたら、
2: はい、
3: 記念品をその方に贈呈したいなということで、そのスタンプカード、はい、参拝符というふうに呼びたいと思いますけども、その参拝符をご用意して、はい、その応印スタンプを集めていただいて、記念品をもらっていただきたいなというふうに考えております。
2: はい。じゃ、参拝するということがたくさんあるんですね。
3: そうですね。で、その一番何よりも、この安達太良神社、先ほど申し上げた安達太良連峰の神様、それから名倉山の神様を六柱祀ってあるというふうにお話ししましたけども、その元となっている安達太良連峰と名倉山をこう同時に、要拝、

0: 参拝できる場所があるんですね、はい、それが安達太良神社が位置している花山公園ってあるんですけども、その花山公園の一角から、この安達太良連峰と、名倉山が見れますので、その朝のその山の美しさをぜひ、眺めていただいてご参拝いただきたいなということで、そこもご案内させていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、その他ですと、この安達太良神社内にあります、杉の木ですね、杉の木を使った、それをまあ加工した、板札といいますか、短冊状にしましたものを願い札という形にしまして、そこに願い事を書いていただくコーナーをご用意いたしましたので、ぜひ、祈願場を設けてありますので、お越しいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、なかなか敷居が高いな、足が向かないなという方でも、こういったイベントといいますか、こういった風情のあるものだったら行ってみようかなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですか、ぜひぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい、はい、さあそれではラジオお聞きの皆様に、メッセージそしてお問い合わせ先などございましたらお願いいたします。
0: はい、この安達太良神社、安達太良神社のお祭りは秋祭りですね。そのおみこしは昔から有名なお祭りでございますけども、この安達太良神社そのものをぜひこの機会に、広く皆さんに知っていただきたいということで、いろんな特典がございますので、毎月1日6月1日スタートで12月1日まで計7回、ぜひとも、皆様に足を運んでいただきたいと思います。場所については分かりやすく言いますと、本宮小学校のすぐお隣となっております。できましたら近くの駐車場といいますか、臨時駐車場を設けてございます。紺色の、臨時駐車場という旗が目印になっておりまして、そこに車を止めてぜひ長い階段を登ってきていただきたいなというふうに考えております。
1: ではお問い合わせ先は、
0: はい、問い合わせについては電話番号ですね、0243-34-2710 番になります。また、ホームページにも、このイベントの内容も掲載しておりますので、ぜひ安達太良神社で検索していただけたらと思います。
1: はい、一人でも多くの皆さんに来ていただきたいものですね。
0: はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
1: はい、さあ今日はですね、本宮市本宮鎮座、安達太良神社のネギの森厚志様のお話でした。森さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけ

0: ペレウマペロチ、
1: おもちゃのことなら
0: それいけペレウマペロチ、毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
2: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか、
2: 違う、
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高30万円。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940まで。
7: 来て見て触って、群中丸木の体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中丸木へ。
8: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
9: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。5月26日火曜日、時刻は午前7時30分を回りました。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。グッドモーニングカフェ火曜日、沼地と8時55分までよろしくお付き合いください。現在の本宮の天気ですが、曇っています。空、まあ雲はありまして、雲が立ち込めまして、なんかちょっと今にもポツポツ来そうな感じだなという空模様となっております。こちらに来る車の温度計19度でした。ちょっと涼しい朝となっております。皆さんお住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。先週末はとても、先週前半は本当に真夏のような暑さが続きました。もう、いきなり暑くなって体がびっくりした方もいらっしゃった方もいらっしゃった人も、いると思いますが、その後は後半は急に寒くなりまして、本当に春先のような感じで、本当に体ついていくのがなんか大変だったなという感じがいたしますし、暖房もうほとんどの方片付けたと思います。また引っ張り出した方もいらっしゃるのではないでしょうか。これからまだまだ暑くなります。暑熱順化と言いますが、体が暑さに慣れないと本当に熱中症なんかなりやすくなりますので、こまめに体を動かすとか、お風呂に長めに

かるといかして、だんだんと暑さに体を慣らしていってください。今年の夏もまたまた暑くなりそうです。それでは最初のコーナー

0: それでは本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて中央公民館と白沢公民館で特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆様が相談を受け付けます。相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市民部生活環境課までお問い合わせください。赤ちゃん妊婦さんへのお話し会開催のお知らせです。赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は5月29日金曜日の午前11時から白沢夢図書館で開催します。お話し会ではわらべ歌や絵本の読み聞かせを赤ちゃんやお腹にいる赤ちゃんと一緒に楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして交通情報、天気予報をお伝えします。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しています。また東北新幹線ですが、工事の遅れの影響で多少遅れが出ているようです。ご利用の際はご注意ください。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道は現在規制や注意の表示もなくスムーズに流れています。磐越自動車道は郡山ジャンクション五百川パーキングエリア間で、対面通行の箇所があります。ご利用の際はご注意ください。以上、交通情報でした。

天気予報をお伝えします。松坂愛郷です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りや晴れとなっています。本日26日は高気圧に穏やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。会津では夕方から夜の初め頃

雨の降るところがある見込みです。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市太田村の今日の天気は午前中曇り、午後は曇りのち晴れ、最高気温は27度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今日の天気は午前中曇り、午後は曇りのち晴れ、郡山市三春町周辺の今日の天気は午前中曇り、午後は曇りのち晴れの予報となっています。続いて東京都仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して曇り、今日の仙台の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。以上、天気予報でした。

0: 元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: 本当に本当に東方東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。行政情報及び各種情報をお伝えします。商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担軽減等を目的として本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開帳時間に受け取りにご来庁ください。なお商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、商品券の受け取りについてのお知らせでした。続きまして、各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法はインターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。以上、各種検診の予約申し込みのお知らせでした。続きまして、高齢者フライプラザ岩根浴室工事のお知らせです。高齢者フライプラザ岩根は浴室工事のため、本日5月26日火曜日から29日金曜日までの間、多世代交流施設、失礼しました、お風呂の利用ができません。多世代交流施設阿武隈憩いの家、あだたら憩いの家、高齢者フライプラザ新井は開館しておりますので、お風呂をご利用の方はそちらをご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。以上、高齢者フライプラザ岩根浴室工事のお知らせでした。続きまして、本宮市社会福祉協議会からのお知らせです。6月から第1第3土曜日にキッズボランティアクラブおよび子ども商品クラブを高木地区公民館で開講します。今年度は6月6日土曜日からスタートします。キッズボランティアクラブは市内の小学4年生から6年生が対象で、子ども商品クラブは市内の小学生全員が対象です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは各小学校から配布されたチラシをご覧ください。以上、本宮市社会福祉協議会からのお知らせでした。続きまして、空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として、各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお、相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。以上、空き家相談会のお知らせでした。続きまして、フラワーフェスティバル開催のお知らせです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを5月30日土曜日に開催します。英国庭園では
見頃を迎えた多くのバラが咲き誇ります。当日は白沢中学校吹奏楽部による演奏や英国庭園アドバイザーの浜野義弘氏によるトークショーのほか、さまざまな催しを予定しております。入場は無料ですので、ぜひお越しください。以上、フラワーフェスティバル開催のお知らせでした。続きまして、地域子育てセンターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前11時から五百川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で事前申し込みはいりません。当日9時50分までにお越しください。詳しくは五百川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。以上、地域子育て支援センターイベントのお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までフライ美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を1曲大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお、毎週月曜日は休館です。詳しくはフレア美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。続きまして、令和8年度本宮市読書活動ボランティア養成講座の参加者募集のお知らせです。本宮市内の公共図書館や、図書館や保育所、幼稚園、学校などで行っている子どもたちへの読書活動にボランティアとして参加してみませんか。本宮市内に在住、在勤、在学の方を対象に計6回の学習会を白沢夢図書館で開催します。詳細は4月28日火曜日の全国配布のチラシをご覧いただくか、白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、令和8年度本宮市読書活動ボランティア養成講座の参加者募集のお知らせでした。それではここで曲に行きたいと思います。次の曲はロッド・スチュワートで I'm Sexy です。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
6: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。

改めましておはようございます。5月26日火曜日、時刻は午前8時を回りました。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。引き続きグッドモーニングカフェ火曜日、8時55分までよろしくお付き合いください。現在の本宮の天気ですが、曇っています。なんか空見ますと本当に今にも降り出しそうな感じの空模様となっております。皆さんお住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。昨日の、テレビのニュースで、ご覧になった方多いかと思います。今朝の新聞にも載っておりました、セブン&アイの名誉顧問鈴木俊文氏が亡くなりました。コンビニエンスストア、本当に身近にあって、どこにでもあるといった感じでしょうが、以前は本当に数が少なくて、最初、セブンイレブン、その名の通り朝7時から夜11時まで営業しているというのができた時は本当にびっくりしたものです。この世の中便利になりまして、コンビニのない生活考えられないと思いますが、昨日のニュースでもやっておりましたが、第1号店が東京豊洲にある豊洲店だそうです。ここから、セブンイレブンというか日本のコンビニ始まったわけですけど、意外に知られていないのが、セブンイレブン24時間営業始まったのが、郡山の虎丸店が第1号だそうです。郡山2中の入り口のところにあるセブンイレブンです。通った時にちょっと思い出してみてはいかがでしょうか。それでは8時台最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。

0: それでは本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて、中央公民館と白沢公民館で特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆さんが相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市民部生活環境課までお問い合わせください。赤ちゃん妊婦祭のお話し会開催のお知らせです。赤ちゃん妊婦祭のお話し会は5月29日金曜日の午前11時から白沢夢の書館で開催します。お話し会ではわらべ歌や絵本の読み聞かせを赤ちゃんやお腹にいる赤ちゃんと一緒に楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢の書館までお問い合わせください。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして、交通情報、天気予報をお伝えします。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本見駅発着の列車は8時現在上下線ともに平常通りに運転しています。また東北新幹線ですが、現在上り列車の上り線の一部に遅れが出ています。ご利用の際はご注意ください。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道は規制や注意の表示もなくスムーズに流れています。磐越自動車道は現在、郡山ジャンクション500川パーキング間におきまして一部対面通行の箇所があります。ご利用の際はご注意ください。以上、交通情報でした。

天気予報をお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りや晴れとなっています。本日29日は高気圧に穏やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。会津では夕方から夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。それでは今日の天気をお伝えします。

本宮市大田村の今日の天気は午前中曇り、午後は曇りのち晴れ、最高気温は27度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。次に日本松市岳温泉周辺の今日の天気は午前中曇り、午後は曇りのち晴れ、郡山市三春町周辺の今日の天気は午前中曇り、午後は曇りのち晴れの予報となっています。続いて東京都仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して曇り、今日の仙台の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。以上、天気予報でした。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備。農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時からソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

時刻は8時15分を回りました。行政情報及び各種情報をお伝えします。商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担軽減等を目的として本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開帳時間に受け取りにご来庁ください。なお商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られる方は期限内にご使用ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、商品券の受け取りについてのお知らせでした。続きまして、各種券種の予約申し込みのお知らせです。市では令和8年度に実施する各種券種の申し込みを受け付けています。申し込み方法はインターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。以上、各種健診の予約申し込みのお知らせでした。続きまして、高齢者フライプラザ岩根浴室工事のお知らせです。高齢者フライプラザ岩根は浴室工事のため本日5月26日火曜日から29日金曜日までの間、お風呂の利用ができません。多世代交流施設阿武隈憩いの上、あだたら憩いの家、高齢者フライプラザ新井は開館しておりますので、お風呂をご利用の方はそちらをご利用ください。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。以上、高齢者ふれあいプラザ岩根、浴室工事のお知らせでした。続きまして、本宮市社会福祉協議会からのお知らせです。6月から第1、第3土曜日に、キッズボランティアクラブ及び子ども小児クラブを高木地区公民館で開講します。今年度は6月6日土曜日からスタートします。キッズボランティアクラブは市内の小学4年生から6年生が対象で、子ども小児クラブは市内の小学生全員が対象です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは各小学校から配布されたチラシをご覧ください。以上、本宮市社会福祉協議会からのお知らせでした。続きまして、空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として、各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時30分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお、相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。以上、空き家相談会のお知らせでした。続きまして、フラワーフェスティバル開催のお知らせです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを5月30日土曜日に開催します。英国庭園では見頃を迎えた多くのバラが咲き誇ります。当日は白沢中学校吹奏楽部による演奏や、英国庭園アドバイザーの浜野義弘氏によるトークショーのほか、さまざまな催しを予定しております。入場は無料ですので、ぜひお越しください。以上、フラワーフェスティバル開催のお知らせでした。続きまして、地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前10時から500川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで、図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で、事前申し込みはいりません。当日午前9時50分までにお越しください。詳しくは500川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。以上、地域子育て支援センターイベントのお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形一挙大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお、毎週月曜日は休館です。詳しくは、ふれあい美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。

きまして、令和8年度本宮市読書活動ボランティア養成講座の養成講座参加者募集のお知らせです。本宮市内の公共図書館や保育所、幼稚園、学校などで行っている子どもたちへの読書活動にボランティアとして参加してみませんか。市内在住、在勤、在学の方を対象に計6回の学習会を白沢歩図書館で開催します。詳細は4月28日火曜日の全校配布したチラシをご覧いただくか、白沢歩図書館までお問い合わせください。以上、令和8年度本宮市読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせでした。続きまして、本宮市議会議員定数などのアンケート実施のお知らせです。市議会では今月末まで時代に合った適切な議員の数や人口減少などの社会情勢に対応していくため、議員定数などを検討するためのアンケート調査を実施しています。回答は市役所本庁、エポカ、中央公民館、白沢公民館に設置している回収箱に入れていただくほか、ウェブでの回答も受け付けています。詳しくは議会だより4月号や市議会ホームページをご覧ください。以上、本宮市議会議員定数などのアンケート実施のお知らせでした。それではここで曲に行きたいと思います。次の曲は TMG フューチャリングベビーメタルでエターナルフレームスです。

0: 地球にグー、環境にグー。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
7: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

時刻は8時30分を回りました。今日は何の日のコーナーです。本日は5月26日、まずは5月26日に起きました出来事からですが、599年の今日、599年の今日、日本書紀に日本最初の地震による被害状況の記録がありました。これは大和の国現在の奈良県あたりで、家屋倒壊の地震被害の記録が登場したそうです。水戸地震と言われております。まあこれはその奈良県のあたりで地震が大きな地震があったという記録が残っているだけで、震源域などは特定されていないそうです。ですので他の地域ではもうちょっともっと大きな、被害があったかもしれません。1923年の今日、第1回ルマン24時間レースが開催されました。これはフォーミュラ1モナコグランプリとアメリカのインディ500と並び、世界三大レースと呼ばれています。そのため世界中の耐久レースに大きな影響を与えていて、ルマンシリーズや世界耐久選手権の車両規定はルマンのものに準じているそうです。1927年の今日、フォードモデル T の生産が終了しました。このフォードモデル T、まあ、このアメリカのフォードモーター社が開発製造した自動車で、アメリカ本国ではティン・リジーなどの通称はありますが、日本では T 型フォードの、T 型フォードとして知られています。1908年に発売されまして、以後1927年までに基本的なモデルチェンジのないまま1500万

7033台が生産されて、されました。四輪自動車でこれをしのいだのは唯一2100万台以上生産されたフォルクスワーゲンタイプ1が存在

ベルトコンベヤル流れ作業方式をはじめ、近代化というマスプロダクション手法の生産の全面を適用して製造された史上最初の自動車ということでも重要だそうです。1969年の今日、東名高速道路が全区間開通し、東京西宮536キロがつながりました。1983年の今日、日本海中部地震が発生しました。この日本海中部地震、1983年、昭和58年の今日11時59分に秋田県の能代市の西方沖80キロの地点で発生した地震で、マグニチュードは 7.7 でした。当時日本海側で発生した最大級の地震で、秋田県、青森県、山形県の日本海側で10メートルを超える津波による被害が出ました。国内での死者は104人に上り、そのうち100人が津波による犠牲者でした。この時は、震度5が、青森県の深浦市、むつ市、秋田市で観測しております。また福島市、仙台市では震度3でした。この地震をきっかけに、本日5月26日は秋田県の県民防災の日となっております。1919年の今日、北海道道東 地方で5月としては異例の記録的猛暑となり、サロマで 39.5 度、帯広では 38.8 度などの道東各地で5月の歴代記録を気温を大きく上回る記録をしました。このサロマで観測された 39.5 度というのは、日本全国で見ても歴代最高、5月における歴代最高気温記録だそうです。5月26日本日の記念日ですが、まずは源泉かけ流し温泉の日、これは長野県の野沢温泉の源泉かけ流しで提供する旅館などが結成した野沢温泉源泉かけ流しの会が制定したもので、源泉かけ流し全国温泉サミットの開催日に合わせて、科学的にも、確認されているその泉質の良さをアピールするそうです。日付は5と26で極上な風呂という語呂合わせから来ているそうです。東名高速道路全通記念日、これは、先ほどお話ししましたが、1969年に、東名高速道路が全通したのを記念しています。ラッキーゾーンの日は、1947年、昭和22年、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されました。これは広すぎてホームランが出にくいという理由で設置されましたが、1992年平成4年に撤去されました。一時期、ライト側とレフト側のフェンスのところに金網のところがありました。これがラッキーゾーンです。あと先ほどお話しましたが、秋田県では県民防災の日となっております。5月26日本日お誕生日を迎えられました有名人の皆さんですが、まずは1907年生まれが俳優のジョン・ウェイン、1926年生まれがジャズのトランペット奏者マイルス・デイビス、1934年生まれがアナウンサー・レポーターの庄司典子さん、1937年生まれが漫画家のモンキーパンチさん、

まあ、ルパン三世の原作者です。1964年生まれが、ミュージシャンのレニー・クラヴィッツ。高校の同級生には、元ガンズ&ローゼスのギタースラッシュ、そして俳優のニコラス・ケイジがいたそうです。1971年生まれがグレイのリーダータクローさん。1975年生まれが俳優歌手のつるのたけしさん。1977年生まれが女優の伊藤美咲さん。1986年生まれがスピードスケート選手の小平奈緒さん。その他本日お誕生日を迎えられた皆さん、誕生日おめでとうございます。それではここで曲に行きたいと思います。次の曲はレニー・クラヴィッツで自由への思想です。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ0120-04-3504、レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

時刻は8時45分を回りました。まあ、オリンピックそしてとか、まあ、世界陸上あります。あと世界水泳なんかもありますが、まあ、そこで出てくるのが、まあ、話題になるのがドーピングというのが出てきます。まあ、違法薬物、違法というかその大会で定められていない薬を使って、まあ、失格になる選手というのが、まあ、結構後を絶ちません。まあ、筋肉増強剤を使って意図的にやる人もいれば、たまたま飲んだ薬が引っかかってしまって失格になったというこういうパターンもありますが、このドーピングが容認された大会というのが行われました。エンハンストゲームズというもので、このドーピング薬物容認の総合大会で、日本時間のおとといですね、アメリカのラスベガスで行われました。競泳の男子 50m 自由形で、それで世界記録、新記録が誕生しました。当然これは世界タイム的には世界新記録なんですけど、認められておりません。ギリシャのクリスチャン・ゴメロエフ選手が、50m 20秒81をマークしました。まあ、オーライの世界記録が20秒88ということですので、約100分の7秒、早く記録を上回ったということなんですが、こうドーピングして100分の7秒そんなもんなのかなという感じもいたしますが、皆さんはどうかお考えでしょうか。このエンハンストというのは強化されたという意味を持つそうで、ドーピングで肉体を強化した選手とともにノットエンハンストのドーピングを使用していない選手も参加したこのエンハンストゲームズです。陸上の短距離、そして競泳、重量挙げが実施されました。優勝賞金は25万ドル約3970万円で、世界新記録を出せば100万ドル約1億5900万円がボーナス賞金が出たそうです。もし世界新で優勝すればおよそ 2億円が手にできる計算だそうです。まあ、この自由形で20秒81を記録し優勝した、クリスチャン・ゴ

オメロエフ選手なんですが、100万ドルのボーナスと25万ドルの賞金を獲得し、そしてさらに、まあ、あの非公認ではありますけど、50メートル自由形世界記録というのを手にしました。このゴベロフ選手なんですが、パリオリンピックにも出場しておりまして、50メートル自由形で5位、世界選手権では1919年に2位と なったそうで、自己ベストは20秒89でしたので、その自分の持っている記録を100分の8秒上回ったということになります。このドーピング容認の、まあ、大会というのをちょっと、まあ、面白いような感じもいたしますけど、皆さんどうお考えでしょうか。まあ、エンターテインメントと考えればいいのかもしれません。それでは最後に グローブのオーバーザレインボーを聞きながらお別れしたいと思います。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
1: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
0: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか？ まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか？
1: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです。
0: ということは、熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名しているっていうことなんですか？
1: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は、東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
0: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
1: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると、政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
0: へー、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
1: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
0: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
1: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。